0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Departement ondersoek massa sardienvrektes langs die Weskaapse kus en petrolprys daal te midde van brandstofprysaanpassing.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die departement van Bosbou, Vissery en die omgewing ondersoek berigte van sardyne wat vrek langs die Weskaapse kus vanaf Saldanha Bay tot by Gaans Bay. Wetenskaplikes het monsters vir toetsing versamel en waarnemers ontplooi om die omvang te bepaal. 'N Skadelike algebloei is in Saldanha Bay opgespoor, maar geen oorsaak vir die vrektes is bevestig nie. Woordvoerder Zolila Nkayi versoek mense om nie dooie visse te versamel, te hanteer of te eet nie, tot die ondersoek voltooi is. Motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir brandstof, maar meer vir diesel, wanneer die brandstofprysaanpassing vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper word. Die departement van minerale en petroleumbronne sê die daling in die petrolprys is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk op raffinaderye. En die 7 lidlande van die organisasie van petroleum uitvoerlande en bondgenote, bekend as OPEL Plus, het ooreengekom om olieproduksie volgende maand te verhoog. Dit is weens die voortsleepende ontwrigting in die seestraat van Hormuz, waardeur so wat 20 miljoen vate olie vervoer is voor die oorlog tussen Amerika en Iran uitgebreek het. Die olieproduserende groep sal die daaglikse hoeveelheid met nog 188.000 vate verhoog, die 6de agtereenvolgende ooreenkoms om produksie te verhoog sedert die oorlog begin het. OPEL Plus sê dit weerspieël hul gesamentlike verbintenis om bestendigheid in die wêreldwye oliemark te ondersteun. En ten slotte net weer die hoofnuus. Departement ondersoek massa sardienvrektes langs die Weskaapse kus. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Wat as jy hierdie vrouemaand iets vir jouself en vir iemand anders kan doen? Sluit aan by Move for a Cause, aangebied deur die On Demand Fixite app, 'n oggend vol energie, inspirasie en welstand. Geniet 'n opwindende oefensessie, inspirerende gassprekers, ongelooflike weggeeprysse ter waarde van meer as R20.000 en kry self 'n eksklusiewe goodie bag ter waarde van R2.000. En die beste deel, 10% van elke kaartjie word geskenk aan I Love Boobies om borsgesondheid en bewusmaking te ondersteun. Soek nou vir Move for a Cause Tygervallei en maak hierdie vrouemaand 'n dag om te onthou.
0: Be okay weather.
5: Goeiemôre, dit is vandag 4 Augustus. Gister het ek vir jou lekker sonskyn weer saamgebring. Vandag is dit so tussen 3 en 5 grade kouer vir die meeste dele van die Weskaap. Kom ons kyk na die temperature. As jy in die stad is, kan jy 'n minimum van 8 grade verwag met 'n maksimum van 22. Die sonopkoms is weer so 20 voor 8 vir oggend. Kraaifontein is 8 en 22, Wellington 14, 23, Hermanus 11, 17, Bredasdorp vanoggend 11 en later 22, Grabouw 12 en 20, Saldanha is 11 en 18, Woester is 15 en 23 en in Ceres kan jy een maximum van 21 grade verwag. Parel begin op 15 en die kooksel daar stijg tot 24. Beaufort West is koel vanoggend met 9 en een maximum van 26, Mosselbaai 13 en 23, George 13 en een maximum van 22 met Nysna, vandag op 12 en 24 en hier in Brackenfell kan jy een maximum van 26 grade Celsius verwag. Net so na 6 gee ek vir die maximum temperature vir die rest van die land. Goeiemorgen Marisa.
1: Hoe gaan dit?
5: Goed, lekker.
1: Lekker. Jy nou maar dit is heerlik vir oggend. Ja. Mens kan nou begin dinge doen in die oggend, dit voel nie meer asof jy eers gou jouself daar so moet af, drip in die water van jou voete af moet kry nie, gewoonlik dit uit van die oggend voel my voete soos ijsblokke.
5: Wat en die mis het verdwijn.
1: Die mis het
5: oor die son verdwijn.
1: Soos wat hy doen. Abu Dhabi gaan die beslis nie koud kry nie, 40 grade vandag, daar sal op van 34, 42 vir die volgende paar dae, maar hier kom jy ou wat jou gaan laat skrik. 47 grade in Dubai, op van 35, en hy bly min of meer so tot en met die naweek. So maak vir hulle gereed daarso, ons sien ek as al paar tanne op pad, in die volgende paar dae gaan sy bykie koeler raak, dan word al by hulle, hy bly maar net warm.
5: Kyk, hulle hou van konsekwent wees daar. as jy hou van baie verandering, dan is dit die plek van jou nie. As jy daarvan hou dat elke dag min of meer dieselfde is, dan denk ek is die baie die plek vir jou.
1: Maar in die Kaap rij met jou hele klerekas in die kar.
5: Dis reg, so ons hou hier van verskil.
1: Ja,
5: en nieuwe dinge, en ja, anders, en niks met diezelfde visie, daar hou hulle van 47 grade Celsius.
1: Ja, want hulle het nie ons berge nie.
5: Hulle het nie ons berge nie. Bly net waar jy is, ons het vir jou lekker muziek van Fat Man op pad, George Michael, en dan gaan ons een bykie kyk, hoe lyk jou baie volgend.
0: Bokker Olie, jou planbaar van lekker lewe.

0: Goeiemôre, julle, dit is nou 17 minute, amper 18 minute na 5. Dit is Dinsdag die 4 Augustus. Hier is al klaar 'n paar voertuie wat hier rond beweeg. Gisteroggend het ons onsself in baie druk verkeer bevind toe ons 7 uur gery het. Ek wonder nog steeds wat gebeur het. Nog geen insidente vanoggend op die pad nie, so dalk het ons 'n bietjie van 'n beter oggend. Dit gaan jou nou 27 minute vat van hier van Cape Gate af stad toe, na die van die Parel af stad toe 48, van Somerset West af ook hier rondom 44, van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 52 minute. Van Tableview af stad toe is dit 23 minute en Abu Dhabi na Dubai, waar hulle hou van dinge wat elke dag precies dieselfde is, 'n uur en 20 minute. Jy kan saam met ons gesels oor hoe dit op die pad lyk en of jy ook vanoggend so 'n bietjie later aan die gang gekom het soos ek op 074-2989.
1: Versprei die nuus. Timbercor het al eerste groot Timbercor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslot 10 Okavango Park. Nou by Timbercor meer as ooit tevore, van pale strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-project aanpak, Timbercor het alles wat jy nodig het. Timbercor Retail Store, splinternie, Kiewitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
3: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Goeiemôre, jy is ingeskakel op die BOK Breakfast saam met my Stefan. Ek sta 'n bietjie in vir Wimpy vandag en Marisa. Dit is 6:30 en tyd vir jou sportverslag met Johan Ferreira.
1: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast. Ons begin met cricket nuus, die tweede dag van die tweede toetswedstryd tussen die Wes-Indiese eilande en Pakistan het definitief aan Pakistan behoort. Die Windies is uitgebul vir 344 en Pakistan het al reeds 266 vir 2. Abdullah Shafiq staan op 107, Babar Azam op 86 en Pakistan se algehele agterstand op die eerste beurt is net 78 lopies met 8 paltjies staande. Hulle was op 'n stadium 98 vir 2, so dis 'n groot vennootskap tussen Abdullah Shafiq en Babar Azam. Suid-Afrika se opkomende vrouespan het hulle reeks teen Bangladesh in Pietermaritzburg beklink 2-0 vir Suid-Afrika. Faye Tannycliff het 116 gemaak van 95 balle wat 14 vierde en 2 sesse ingesluit het. Dit was deel van Suid-Afrika se 228 almal uit in 43,2 beurte en die bowlers het definitief ook hulle deel gedoen. Olufe Sio, Lismari Marks en Caitlin Wyngaard het elk 2 paltjies gevat en Bangladesh uitgebal vir 190 met 3 balle wat oorgebly het in die wedstryd. So 'n reeks sege vir Suid-Afrika teen Bangladesh. Tennis, Tyler Fritz het sy 11de ATP Tour titel gewen. Dit was in Washington by die Mubadala Open waar hy vir Rafael Jodar in die finaal geklop het. Die telling was 7-6 en 6-2. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou, dit is om 6:30.
0: Baie dankie aan ons gesels dan weer 6:30 vanoggend.
2: Belvo, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: Die bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Be okay, traffic.
1: Lekker momentum wat spoeg Wolf ons nou hier so in die verkeer invat. Dit is 16 minute voor 7. 6, jammer, 6.
2: Voor 6.
1: Is okay. Goeiemôre, dit is Dinsdag die 4 Augustus. Jy kyk saam met my Marisa en saam met Stefan.
2: Goeiemôre.
1: Die Franshoekpas is steeds gesluit, maar Chapin's Peak is open. Hulle sê, dis mooi toestande vandag. Jy kan maar gaan ry, jy kan maar gaan verken.
2: Die mis is weg.
1: Mis is voor die son weg.
2: Verdwijn.
1: Cape Gate na die stad toe op hierdie stadium 40 minute. Dit gaan lekker vinnig nog wees, daar is nog geen probleme nie. Van die Parel af 'n uur en 5 minute, van Somerset West toe stad toe, ook min of meer rondom 'n uur. Dit is so 'n uur en 10 minute. En dan van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 'n uur. Van Tableview af stad toe is 28 minute. En Abu Dhabi na Dubai is ons metronoom. Hy is elke oggend 'n uur en 20 minute.
2: Die mense met die konstante lewens.
1: Hulle weet presies wat gaan gebeur.
2: Weet hoe warm het is, weet hoe lank in die verkeer gaan sit. Lekker.
1: Weet alles. Nou, ons met die vieringsboodskap vir oggend, Stefan, het ek so 'n bietjie gaan krap uit daai klein boekies uit. Daai klein boekies met al die mooi prentjies.
2: Mm.
1: En ek het aan die kinderverhale toe teruggegaan. En ek het gaan kyk na die lelike eentjie. Dit is nog 'n kosjuim. Hoe kan jy nou ooit vir 'n eentjie sê hy is lelik? Dis dan die mooiste ou goedjies daarsom. En dan besef jy die lelike eentjie se storie gaan nie oor die voorkoms van die eentjie nie. Ons almal ken die storie, die lelike eentjie wat anders gelyk het, gespot is, verwerp is, uitgesluit is van alles en later in 'n pragtige swaan ontwikkel het. Maar ek dink ons mis die eintlike les van hierdie storie. Die eentjie was nooit 'n lelike eend nie, want hy was 'n swaan. Van die eerste dag af al, daar was nog nooit iets fout met hom in die rent nie. Sy eier het net op verkeerde plek beland. En omdat hy tussen eende groot geword het, het hy begin glo dat daar 'n probleem met hom is. Is dit hoe ek voel nou anders te, ek voel nou nie reg nie, ek pas nou nie in hierson nie, ek lyk nou anders, my drome is anders, ek hou van ander dinge as die mense hier rondom my, en na ruk begin jy dan nou dink, maar daar is nou sekerlik iets fout met my, want niemand pas nou hier aan by my nie, maar wat as die fout nie by jou lê nie, wat as jy bloot op 'n plek is waar jy nie hoort nie? Dalk probeer jy al jare lank om jouself te verander, terwyl jy eintlik net jou mense moet vind. Die mense by wie jy nie hoef voor te gee nie, waar jy nie hoef kleiner te wees om in te pas nie, waar jou uniekheid en jou weirdheid inpas, waar jy nie skeef aangekyk word wanneer jy jou drome uitleef nie, want jy is welkom daar. So die lelike eentjie het nie mooier geword toe hy swane ontmoet nie, hy het net uiteindelik besef wie hy nog altyd was. So dalk beteken behoort nie dat jy jouself moet verander om in te pas nie. Dalk beteken dit om die plek te vind waar jy sonder verskoning net jouself kan wees.
2: Oeh, dit pas so mooi in met die konsertweergawe wat ek vanoggend vir ons voorberei het. Iemand wat net nie op die regte plek was nie en toe op die regte plek beland, te gebeur dinge vir haar. So ek is baie opgewonde om die konsert weergawe met jou te deel so na 6. Dit pas baie mooi in en jy is heeltemal reg. Mens kry partykeer as jy by die regte vriende is dan raak jy sommer net weer 'n bietjie laf. Jy kan eintlik weer
1: net jouself wees.
2: 100% jouself wees. En as mens by die regte vriende is en by die regte mense is, dan is dit asof jou regte self na vore kan kom sonder oordeel.
1: Exactly, sonder oordeel want jy voel ook net jy kan net wees. En dit geld vir werk, dit geld vir sport, dit geld vir buurte, dit geld vir enigiets. So ek hoop regtig as jy ingeskakel is vanoggend hier by ons op BOK Breakfast, dat jy voel dat jy op 'n plek is waar jy jouself kan wees en waar ons klink soos wat jy wil hê.

0: Exile en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg meubels, altyd beter.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: BOK headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa sê toenemende beleggings in hernieuwbare energie skep nuwe geleenthede en Koop versoek die OVK om kiesregistrasie by skole en universiteite uit te brei.
1: BOK news.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se billike energieoordrag kry momentum met skoon energiebeleggings wat bevorder word vanuit die buiteland en deur plaaslike maatskappye. Volgens Statistiek Suid-Afrika het hernieuwbare energie in 2016 slegs 2% van plaaslik opgewekte elektrisiteit uitgemaak. Hierdie syfer het in 2024 tot 9% gestyg. By vanjaar se Suid-Afrikaanse beleggingskonferensie is meer as 50 miljard rand in groen energiebeleggingsbeloftes aangekondig. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa die lok van beleggings in skoon energie is belangrik vir die land se klimaatsvoornemings, inklusiewe ekonomiese groei en werkskepping. Die Congress of the People het die verkiesingskommissie versoek om kiesregistrasieveldtogte na skole, TVET, colleges, universiteite uit te brei om meer jong mense aan te moedig om te registreer. Tom Mofokeng van die party sê die sterk jeugopkoms tydens die onlangse registrasie naweek toon daar is potensiaal om deelname te verhoog voor die plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Mofokeng het ook stemgeregtigde kiesers aangemoedig om te registreer of al besonderhede op te dateer. En die Amerikaanse president Donald Trump sê Iranse leiers is twee gesigte, nadat Iran ontken het dat hulle in onderhandelinge met Amerika is. Trump het Sondag aan verslaggevers aan boord van Air Force One gesê, en ooreenkoms is naby om die straat van Hormuz te heropen en onderhandelinge sal maandag begin. Iran het dit ontken en sê hulle is in gesprek met Oman om 'n veilige tydelike roete vir skepe deur die straat te vestig. Trump het op Truth Social gesê, die Amerikaanse blokkade van Iranse hawes sal voortduur tensy 'n ooreenkoms of totale oorgawe bereik word. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê toenemende beleggings in hernieuwbare energie skep nuwe geleenthede. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Be okay weather.
6: Goeiemôre, dit is nou so 5 minute oor 6. Ek kuier saam met my Stefan Vermaak en Marese. Ek staan in die groot skoene van Wimpy vanoggend vol. Ons kyk gou-gou lyk die temperature vir die res van Suid-Afrika. Polokwane, lekker sonskyn met 7 en 21. Pretoria, jy is net soos gister met 8 en 21. Koelsberg begin op 3 met 'n maksimum van 18. Appington 11, 24. Port Elizabeth bly warm met 'n maksimum van 26. Oos-London 9, 22. Durban 13, 22. Johannesburg effe koeler met 6 grade wat later sal opgaan na 19. Pretoria is 8, 21. Bloemfontein begin vanoggend op 3 grade met 'n maksimum van 18. George 13, 23. En in Kaapstad is jou temperature 8 en 22 met die son wat vanavond weer so 10 oor 6 gaan sak en die somer wat vir ons nader en nader en nader begin kruip. Marisa, hoe lyk jy weer daar in die res van die wêreld?
7: Nee, kyk, die somer het al lank al begin daarso by ons vriende in Abu Dhabi. Hy is gevestig, hy gaan nêrens heen nie, hy het sy telefoonnommer verander, alles. Is 40 grade daar by hulle vandag op van 37 en 42 tot en met die naweek. En dan kry jy so klein bietjie verligting maandag wanneer dit 41 is. As dit enigszins 'n verskil maak. Dubai vandag 47 op van 35. En dit lyk min of meer dieselfde ook hier na die naweek toe. Klein bietjie minder hitte daar vir hulle 44 teen volgende week maandag, dan kan hulle so bietjie 'n baadjie aantrek. Jy weet, 'n sarpie. Dis 44 grade.
6: Ek kan nie dink hoeveel gas daai mense moet gebruik vir al die ligverkoeling wat hulle nodig het.
7: Alles is ligverkoel. Hulle los hom al die voertuie as dit buite geparkeer staan, los hom aan met die ligverkoeling wat hardloop.
6: Ja, anders te klim jy terug in 'n sonna.
7: En kyk jy hardloop. Van een punt na die ander om by daai ligverkoeling uit te kom.
6: Ja, jy wil ook nie vreeslik hardloop nie, want dit is te warm om daar te kom. So jy moet 'n manier kan om vinniger uit te kom en nie te hardloop dat jy begin warmer kry nie.
7: Dis goed, jy moet oplet. Jy weet, jy by ons sien die mense draf buite en die honde stap en dit nie daai niks. Niemand is buite nie.
6: Ja, ons het nog lekker musiek vir jou pad en dan moet jy ingeskakel bly. Ek bring vir jou 2 konsertweergawes vandag. Ek is baie opgewonde om dit met jou te deel. En dan ons vir jou sport en ons het nog verkeer wat vir jou kom. En dan hier om 7, dan is die afskopspan ook gereed vir jou.
8: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
9: Mokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Okay, traffic.
1: En ons bring die verkeer 17 minute na 6 op die Dinsdagoggend. Goeiemôre. Lekker besig hier by ons op die Bokhoek, maar die dinge vloei ten minste. So jy vat sommer 'n langer pad solank hy net vloei. Jy wil net nie stil sit in die verkeer nie. En alles is mooi vryvloeiend op Baden-Powell ook. Daar's wel 'n bietjie mis en dit is tussen die N2 brug en Strandfontein en ook tussen Strandfontein en Meisenberg. So wees maar net daarvan bewus. Chapin Speak is oop, jy, maar die Franshoekpas is wel gesluit. Ons help jou met jou beplanning. 59 minute nou van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 1:18, van Somerset West 1:30, van Mamasbury af stad toe en Stellenbosch toe 1:10, en van Tableview af stad toe sal het jou so net onder 40 minute neem. Goeiemôre, jy is op BOK Breakfast, ek hoop jy kuier lekker saam.
2: Die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
6: Dis reg, is net die regte tyd om in te skakel, want ek gaan vir jou my twee konsertweergawes vir oggend bring, Marisa. Goeiemôre, lekker om saam met jou te kuier. Sê gou vir my, was jy ooit 'n One Direction aanhanger gewees?
1: Nee. Nee, want ek het nie, dis die era wat my...
6: Wat jy gemis het.
1: Ja, ek nou, is een beetje beyond it.
6: Ek gaan jou dan vandag so'n beetje inlaat in die wereld in. Nie noodwendig One Direction, maar die eerste concert weergawe wat ek vir jou gaan speel, is een man met die naam Harry Styles.
1: En hierdie liedjie se naam.
6: Nou ja, hierdie liedjie se naam is Sign of the Times.
1: Mm-hmm.
6: En hoekom ek hom specifiek gekies het, en dit pas ook so mooi in met jou boodskap vroeër, en ek gaan hom later weer aanhaal, jou boodskap wat ons vroeër bespreek het, jou motiveringsboodskap vir oggend. Maar ek kan my net indink hoe vrees aan jou dit moet wees om in 'n suksesvolle groep te wees wat wêreldbekend is, en nou moet jy ewe skielik as 'n solo kunstenaar wegbreek en kyk of jy hierdie loopbaan kan aanpak op jou eie, veral omdat dit so gewild wêreldwild gewas. Hulle het ongelooflike treffers gehad. En toe met sy heel eerste liedjie op die 7 April 2017 stel hy hom toe vry, En hoor bietjie, hy breek toe 'n paar rekords die oomblik toe hom vrystel. En dit gee ook die idee hoe stroomdienste en die wêreld net vinniger geword het. Binne 19 minute vandat hy vrygestel is, toe sy nommer 1 op die VSA se iTunes ranglys. En die rekord wat hy verbeter het was gehou deur Adele met 50 minute. En so ver ek het dit nog steeds die rekord vir die vinnigste wat het vanaf dit vrygestel is tot wat dit nommer 1 gaan het in 19 minute. Kan jy dink in 19 minute van hulle vrystel hou die wêreld so baie daarvan dat hy in die nommer 1 posisie inskuif.
1: Maar kyk, die voordeel was natuurlik dan nou dat hy nie onbekend was.
6: So. Hy was nie onbekend. Hy het definitief 'n aanklag gehad.
1: Ja, captive audience gehad.
6: Maar enige ander, kom ons noem het 'n orkes of sanger, wat ook bekend is, kan nou daai rekord, en hulle doen nie. 19 minute is ongelooflik. Wat ook ongelooflik is oor die liedjie, hy het Ed Sheeran, wat 13 weke op die nommer 1 was, het hy afgehaal met Shape of You. Mm-hmm. Hy het hom vervang, en nog het die Rolling Stone dit as die beste lied van 2017 aangewys en het later op hulle lys van die 500 beste liedjies van alle tye geplaas.
1: Ek hou regtig van hom. Ek het nou net geluister waar hy vir Tom York het hy 'n toekenning gegee, of hy was een van die sprekers by 'n toekenning vir Tom York. En die manier wat hy sy toespraak in mekaar gesit het en hoe hy met homself spot is ongelooflik funny. Ja. En hy is so wyd belese. En jy weet, daar is ook 'n mannetjie wat 'n marathon hardloop in 'n blitsige
6: tyd. Ek het dit geweet.
1: Hy noudag het hy opgetree by 'n stadion en die stadion was 2 uur weg van waar hy gebly het. Toe trek hy maar sy tekkies aan, toe draf hy tot by die stadion en hy gaan doen sy show vir die aand van daar af gaan hy weer toe.
6: En die rede hoekom ek sy konsert weer gou gekies het, dis net een van daai sangers wat hulle is amper beter lewendig as in 'n opname
1: ateljee.
6: So geniet hom saam met my hierdie een, sy naam is Harry Styles, The Sign of the Times.

0: sommer mooi, Marisa, nee?
1: Jo.
0: Lekker om die oggend so begin, Dinsdag 4 Augustus.
1: Nee, ek kan verstaan dat dit 19 minute gevat het.
0: 19 minute het is hier in 'n wereld treffer. Nou, dit bring my by die tweede ene vir die oggend en hy sluit so lekker aan by jou gesprek vir oggend wat gesê het, die inkie is dalk net nie op die regte plek nie, hy is eindelijk 'n swaan, hy is dalk net nie op die regte plek nie. Nou, hierdie kunstenaar wat ek in jou gaan voorstel, mag dalk die eerste keer wees wat jy van haar hoor, maar ek is omtrent seker, het gaan nie die laaste keer wees nie, want ek het toevallig na die dag gesien hoe die technische span die oorspronkelijke weergawe oplaai, maar ek wil juist die concert weergawe vandag vir jou speel. Om haar bekend te stel, moet ek noem, dat voordat sy bekende sanger geword het, is sy baie bekende liedjeskrywer. Sy het onder andere vir Backstreet Boys geskryf vir Sure, en sy het Rihanna sê, Cheers, I'll drink to that, was sy ook die skrywer van gewees. Nou, hoekom ek genoem het, dat sy dalk nie op die rechte plek was nie, en sy dalk die eentjie was, sy drie liedjie wat ek nou vir hulle gaan speel, het sy geskryf, toe sy op 'n laagtepunt in haar loopbaan was, sy het nie geweet waar toe haar loopbaan gaan nie, sy was by Warner Bros geteken gewees, en sy drie liedjie vir hulle gaan speel, hulle het daar nog geluister, en hulle het toe besluit om haar kontrakt te kanselleer, en sy moest toe in 'n nieuwe klein platenmaatskappij gaan vind het, sy het toe een platenmaatskappij gevind, hy het al geteken, en sy neem toe hierdie weergawe regstreeks op, en die regstreekse weergawe ontplof op die internet, dit het verskrikkelijk groot geraak in lande soos Griekeland, Italië, Frankryk, reg oor die Oos-Europa was dit een baie groot liedjie gewees, hy was in 2017 vrygestel gewees, maar hoor gou hier, hy het 1.6 miljard kyke gekry, van waar Warner Bros wel gesê het, die liedjie gaan nie werk nie, kry dit 1.6 miljard kyke, wat het in die top 10 laat van die amptelike lewendige vertonings op YouTube se geskiedenis, is hy die meeste gekykte regstreekse musiekvertoning in die top 10, van iets wat iemand wel gesê het, dit werk nie, en sy het na ander platenmaatskappy toe gegaan, en hierdie ding het net ontplof, en ek het toevallig van hierdie liedjie gehoor, toe uitgekom het deur 'n vriend van my wat in Engeland gebly het, en hy het gesê, hoor net gou hierdie vrou se stem. Die liedjie se naam is Lost on You, het gaan oor 'n verhouding wat verbrokkel het, nou ek wil nie noodwendig om daai deel ingaan,
1: nee.
0: Maar hoor net die vrou se stem, haar naam is LP en ek is seker jy gaan nog baie van haar hoor, geniet om saam met ons volgend.

0: Ek hoop het volgens een weergave van die concert weergave gauw. Hierin is LP, Lost on You. Is nou so 32 minuut oor 6 en tyd vir jou sportverslag met Johan Ferreira.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Be okay sport. Goeiemôre Johan Ferreira, hoe gaan dit volgens met jou?
2: Ja, goeiemôre Stefan, môre Marisa en aan al ons Be okay breakfast luisteraars. Dit gaan goed, baie dankie my vriend, de vriende. Lekker om terug te wees en 'n bietjie sport te gesels. En ja, Stefan, jy het my nou 'n WhatsApp gestuur en jy's reg. Dit is 'n ongelooflike groot dag vir Banyana. Suid-Afrika se vroue sokkerspan en ek weet jy gaan vanaand vasgenaal sit en kyk na hulle wedstryd in Marokko, 10 voor 10. Jy het my vertel hoe laat is dit? Dit is 10 voor 10 vanaand, so jy kan alles klaarmaak en dan nog gemakkelijk voor jou tegenskerf sit, kyk het jou been. So ja, Suid-Afrika speel vandag, het is 'n groot wedstryd teen Burkina Faso by die Afrika Nasies beker toernooi. Ons is in groep B ingedeel en ek moet sê, tot dusver 'n bietjie van 'n nagmerrie toernooi vir Desiree Ellis se spelers. Ons het teen Tanzanië verloor, 2-1, en okay, ons het 'n massiewe terugvegpoging geloop teen die voorkus. Ons was eintlik weg. Hulle was 2-0 voor met 20 minute oor en toe kry ons 'n doel en toe 'n doel in 90+9. So ek kon ook nie weet hoe het hulle dit al soveel beserings uit, maar dis okay, ons het ten minste 'n tweede doel aangeteken. So ons bly laaste in groep B en die top 2 van elke groep gaan deur na die volgende ronde. So vanaand dis reg of weg, ons speel teen die span wat tweede lê. So ons moet basies Burkina Faso wen en die voorkus moet ons een gunst doen in Tanzanië wen en dan is ons deur.
3: Okay.
2: So ja, die wiskunde, die sakrekenaars kom weer uit vir ons.
3: Ja, maar dis nie onmoontlik
2: nie. Dis glad nie onmoontlik nie, wat sê hulle daar altyd in die rolprente, so you telling me this is a chance. So ja, absoluut. ons kyk ook na fietsry vir die dames, die Tour de France Femme is die vroulike weergawe van die Tour de France en die derde skof 156,5 km gewen deur Sigrid Uithus Hulkset van Noorwe. Wonder of Sigrid al vir Holland ontmoet het, weet net. 4 uur 5 minute 59 sekondes en sy is ook die algehele voorloper met Kimberly Lecourt in die tweede posisie en die gaping is 2 minute en 2 sekondes. Vandag is die individuele tydtoets van 21 km, hierdie is korter as die Tour de France wat oor 21 skofte strek. Die vroulike weergawe is 9 skofte, so hulle maak klaar op die 9de Augustus met 99 km, alles 9, skof 9, 9 Augustus, 99 km, daar speel iets interessant. Ek sluit af met tennis nuus, en ook een lekkie, en Marisa, eindelijk ek gaan vir jou gooi, want ek vir jou 2 tennis stories geef. Eerst jy, hier kom hulle weer, Serena en Venus Williams,
3: Oh no.
2: So hulle is, ek maak nie hierdie nuus op nie, ek gee dit net weer. So, Serena en Venus Williams sal weer 'n dubbelskombinasie vorm vir die Cincinnati Open. Nou, hulle sou ook natuurlik by Wimbledon gespeel het, en toe Serena seer gekry, 'n kniebesering. So, hulle het
0: seker maar die ouderdom.
2: Ek, jy weet, Stefan, as jy voel jy 21, maar jou ID dokument sê jy 60, ek gaan nie jou stop nie, dit is okay. Maar, ek dink, vir baie lelik dalk, elke persoon moet doen wat hulle doen, maar ek weet nie hoekom Serena terugkom, is dit regtig so groot, dit is so groot behoefte, om weer professionele tennis te speel, sy het alles bereik, sy het al die geld gemaak, sy het nie nodig om dit te doen nie, ek verstaan nie eindelijk, hoekom sy en Venus nog speel nie,
3: Rechtig, wees soos Roger Federer, weet wat jy bereik het, tree uit, speel so nou en dan net so bykie nice city goedertjies waar mense net
0: veteran tennis.
3: Ja, maar los nou die rest van die story vir die mense wat nog opgaan gaan maak, want wat wil jy nou doen behalwe as om jou goeie reputatie nou net eenvoudig skade aan te rig?
2: Ja, ek kan nie dink, en ek, vir my, al twee van hulle, het legende status, absoluut, hulle het alles gedoen. Let it be, gee die afloopstokkie oor, laat die jonge generatie nie deur die kleedkamer stap en sê, oor die rechtig, wat soek jy?
0: Wat soek Tannie?
2: Retire gracefully, Tannie. retire gracefully. Dit is almal sal jou onthou vir die tennis, eerder as jy terugkom en bly terugkom en die beserings en jy kon nooit terugkom nie. Oor wat wil jy hê met die tannies oor praat wanneer hulle die tee drink in Londen?
3: Wat jy wen, wat wil jy nou daarmee maak?
2: Ek dink ook, laat mense eerder die goeie dinge onthou. Jy het al die geld, jy het nie die geld nodig nie. So dit is nie 'n gelding nie.
3: Nee, weet jy wat doen jy dan, Johan? Dan vat jy daai talent van jou en jy vat al jou kennis en jy gaan ploeg dit terug iewers in 'n gemeenskap waar jy ander kinders kan leer en mense kan leer wat nie die geld het om by daai fancy skole uit te kom nie en jy gaan gee 'n bietjie terug. Dis wat jy doen.
2: Ja, ek stem heeltemal saam.
0: Serena, as jy luister, daar's raad vir jou.
3: Ja, moet ek dit in Engels vir jou sê?
2: Ja, Serena, tag vir Roger Federer. Hy weet hoe om dit te doen. Hy het dit gedoen en hy doen dit nog
3: steeds.
0: En hy is nog 'n bietjie Afrikaans ook verstaan, so ons kan dit nog in Afrikaans ook sê.
3: Hy het nou alles gevolg wat ek gesê het.
0: Ja.
2: Ja, ek gaan nou eerder in die tweede storie los vir afskop, want die een, ek dink ons gaan op hoor nou.
3: Ja, ons weet wanneer om te stop, Johan.
2: Ons weet wanneer om op tyd. So ons start pas sport weer 7:30, dan kyk die saamluister, mooi en geseënde dag vir almal. En dan BOK breakfast terug saam met jou môre oggend 5:30.
0: Dank jou, ons gesels môre oggend. Lekker dag vir jou.
2: Yes,
0: tot ziens.
1: Moeg vir alleen hardwerk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSyn koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSyn, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Berg. Die mis is baie, baie dik, veral daar so tussen Strandfonteinweg en Meisenberg en ook tussen die N2 brug en Strandfonteine by Bydenpel. Ons het ook 'n stemboodskap gekry.
1: Ja, Pieter het vir ons laat weet, lekker mistig daar.
2: Môre, Pogradio.
1: Môre, môre.
2: Die mis is dik tot teen Bel per ons kant. Jy kan tyd die 50 meter, 20 meter van jou sien nie. Het is rarig een probleem, mens moet maar voorafstand en mekaar niet kans afvat nie, want jy kan rarig niks voor jou sien nie. Ja, het maak ek hier van een probleem, die mis vanmorgen.
1: Dankie Pieter, as jy van enige iets weet, kan jy ons ook laat weet op 074-2000-989 en gee ons het so deur in die afskopspan.
0: Nog probleme en dit is dat daar baie druk verkeer is op die R300 in die noordelike rigting by die N1 ingaande. Ek vermoed ook dis almal wat mooi stadig ry as gevolg van die mis dat hulle sigbaarheid so 'n bietjie belemmer is. Ook op die N7 in die suidelike rigting by die afdraai na die N1 ingaande daar by Wingfield, daar is die verkeer ook baie druk. Dan verkeersligte buite werking by Robert Sobukwe en Belrail in Bellville. So die algemene en die grootste stukkie nuus dan nou is net wees versigtig vir die dik mis. Eerlikwaar jy, dit lyk nou werklik hier buite asof iemand die landse ligte afgesit het.
1: Het is nou so 6:50 wat beteken is tyd vir ons om te groet, plek te maak vir die afskopspan Martin, Jolandi en Stem wat jou gaan neem tot en met 10:00 vanoggend. Marisa, baie dankie vir die lekker kuier. Ek sien uit om môreoggend weer saam met jou te kuier.
0: Dankie vir jou môreoggend. Is dit ek wat vir ons koffie bring? Ek gesels is weer lekker so.
1: Lekker, swart en bitter.
0: Swart en bitter soos jou hart.
1: Soos my hart. Geniet jou dag, waar ook al jy is. Mooi bly, mooi ry. Cheers.
0: Bye.
3: Van my broers buyers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit on die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Gautengse LER vir onderwys veroordeel die moord op 'n onderwyser en Ramaphosa sê toenemende beleggings in hernubare energie skep nuwe geleenthede.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by volkradio.co.za. Dit is Volkradio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Maile, het die moord op 'n leerkrag van die Michael Zulu Primary School in Tsakane Ekurhuleni veroordeel. Die onderwyser is gisteroggend doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerders skool toe gestap het. Die motief vir die skietvoorval is onbekend en die polisie stel ondersoek in. Woordvoerder van die LER, Onwabile Lubalwana, sê die verlies aan 'n onderwyser is 'n diepgaande tragedie, nie net vir die skool nie, maar vir die samelewing as 'n geheel. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se billike energieoordrag kry momentum met skoon energiebeleggings wat bevorder word vanuit die buiteland en deur plaaslike maatskappye. Volgens Statistiek Suid-Afrika het hernubare energie in 2016 slegs 2% van plaaslik opgewekte elektrisiteit uitgemaak. Hierdie syfer het in 2024 tot 9% gestyg. By vanjaar se Suid-Afrikaanse beleggingskonferensie is meer as 50 miljard rand in groen energiebeleggingsbeloftes aangekondig. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa die lok van beleggings in skoon energie is belangrik vir die land se klimaatvoornemens, inklusiewe ekonomiese groei en werkskepping. Die Congress of the People het die verkiesingskommissie versoek om kiesersregistrasieveldtogte na skole, TVET colleges en universiteite uit te brei om meer jong mense aan te moedig om te registreer. Tom Mofokeng van die party sê die sterk jeugopkomst tydens die onlangse registrasie naweek toon daar is potensiaal om deelname te verhoog voor die plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Mofokeng het ook stemgeregtigde kiesers aangemoedig om te registreer of hul besonderhede op te dateer. En die Amerikaanse president Donald Trump sê Iranse leiers is twee gesigte nadat Teheran ontken het dat hulle in onderhandelinge met Amerika is. Trump het Sondag aan verslaggewers aan boord van Air Force One gesê 'n ooreenkoms is naby om die straat van Hormuz te heropen en onderhandelinge sal Maandag begin. Iran het dit ontken en sê hulle is in gesprek met Oman om 'n veilige tydelike roete vir skepe deur die straat te vestig. Trump het op Truth Social gesê die Amerikaanse blokkade van Iranse hawens sal voortduur tensy ooreenkoms of totale oorgawe bereik word. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,053.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $88.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,753. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Gautengse LER vir onderwys veroordeel die moord op 'n onderwyser. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Soek jy nou 'n motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage Doorskerk Dans vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorskerkdans.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doorskerkdans, garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
8: Ek neem maksimum temperature vandag Beaufort Wes bereik 27 grade, Brackenfell 22, Simonstad 'n maksimum van 16, Stellenbosch 22, Kaapstad 18, die Parel 23 en Somerset Wes vandag 'n maksimum van 21 grade Celsius.
1: Afskop weer.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
8: Môre, môre, nogmaals môre, welkom hier by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei en hier is ons alweer op 'n Dinsdag. My naam is Martin, oor kan my sit Jolandi Viljoen en geen stem vandag nie.
2: Ja, hy daai koers koue koers was toe nou ernstig, meer ernstig as wat ons verwag het.
8: Hy is gediagnoseer met koue koers. Oh. En hy gaan waarskynlik 'n dag of twee uitsit.
2: Ja.
8: Ons het hom gesê hy jou kiem vir jouself. Ons kan nie nou siek raak nie. Ons het groot shows hier naweek.
2: Ja, die neus is ek voel vandag 'n bietjie Leoni my. Ek is nou bekommerd.
8: Stemma, ons mis jou my vriend. Ons hoop jy herstel gou. Hoe gaan dit met jou, Jolas?
2: Nee, lekker en jy?
8: Oh, fantasties. Ek het 'n groot lewensdeurbraak gemaak gister.
2: Ja.
8: Ek het besef, ek hoef nie in 'n kantoor te sit om te werk nie.
2: Nee, jy hoef nie.
8: Ja.
2: Daai is 'n liegie wat die werksmag vir hulself vertel.
8: So gister het ek my ineers ingesit en na die driving range toe gegaan.
2: Ja.
8: En toe oefen ek golf en ek het my PA op die lyn.
2: Okay.
8: En ek chat met haar en sê wat sy moet doen en e-mails tik en wat ook al en ek slaan balle. En dit is die grootste deurbraak van my hele lewe. Ek weet nie hoe kom dit ek het nie al vir 10 jaar nie. En van nou af, dis my nuwe kantoor, is die golfbaan. Ek net oefen terwyl ek met daar chat. En ek moet so 'n bietjie kan multitask.
2: Ja, ek wou net sê, hoe konsentreer jy op wat sy moet doen plus op die swing?
8: Well, this is the future. En ek gaan dit met uitfigure. Hè? Is dit nie net wonderlik nie? Ek stel voor almal doen dit.
2: Dis great.
8: Ja, bel jou baas sê sit op die lyn en dan gaan doen jy wat jy wil.
2: Dan af wat se bedryf jy is.
8: Dis waar. Nooddienste gaan 'n bietjie moeilik wees.
2: Bietjie moeilik wees om CPR te doen terwyl jy 'n borsslag swem.
8: Hoor jy, ek hoop jy het 'n lekker maandag gehad. Hier gaan ons nou eens Dinsdag, ons begin met die banger.
1: Meer bangers. Minder mash.
11: pa, pak maak sy boeie na Wimpie by Sonnyke.
12: André Smit, goeiemorgen, hoe gaan het met jou, my vriend?
13: Goeiemorgen, gaan goed met julle.
2: Lekker.
12: Is jy al wakker?
13: Ja, so half pad. Ek is op pad op N7 in die verkeer by die spasie waar die baan net een word. So is net dik aangepak, die vele een bietjie verkeersnuus.
2: Is een bietjie mistig al buiten, ouwens. Ek wil net sê, allemaal gaan vandag laat wees. Selfs die mense wat nooit laat is, vermoed ek.
12: Wat doen jy vir een lewe, André? Waar is jy vandaan?
13: Ek bly in Philadelphia en ek is een IV specialist. Ek doen maar baie dinge vir myself. Ons specialiseer maar in projekte, boardrooms, speel so'n bietjie met klank, dan ek so'n bietjie muziek. Speel so'n bietjie in AI muziek en dan werk ek ook so'n bietjie som John Rock Prophet om vir hom bietjie show te getrek.
12: My mag is die Namibier.
13: Die Namibier, ja.
12: Wanneer kom my weer Suid-Afrika? Hy is fantastisch, hè?
13: Ja, hy is gereeld hier so op en af, maar hy kom definitief weer December, dan is daar al een boeking vir hom by die boer, maar ons werk nog in een paar aan die shows op.
2: Hoorie, maar hoe toevallig is het nou, ons praat met jou, wat een beetje AI dabble hier op Tech Tuesday.
12: Jy moet vir ons alblief een song stuur, dat ons kan speel later.
2: Ja.
13: Ek sal vir julle eniekie stuur.
12: AI tune. Van nou is het jou banger, as mense daarvan hou, wen jy R200 Wimpie voucher, as jy respondeer by Wimpie Sonhuike, krijg jy extra bangers, my vriend. Waarmee begin ons die show vandag?
13: ACDC, hoe by doe?
2: Ek moet sê, ek was baie verlig toe iemand anders een ander ACDC liekie vir een slag kies en dis ook vir André dadelik op die lijn gekry.
12: Seker, ons kan nie lang uit in die top speel.
2: Nee.
13: Morgenochtend.
12: André, dank vir jou tyd, my vriend. Ek hoop jy het een fantastische week. Ons laat weet jy oor die voucher.
13: Goedem, baie dankie.
2: Lekker dag. Bye.
12: Maar denk jy van André is een banger, laat ons weet. Is het een banger of mash? 074-2000-989.

0: Who made who is Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en gebring deur Halfway Tiger Vallei. Dis ons banger vanmôre, Andrei se banger en hy wen definitief R200 Wimpie voucher. En as jy het spandeer by Wimpie Sonhuike, gee ons vir jou extra bangers by. Baie geluk, Andrei, ons sal in contact wees, die mense hou van jou treffer.
1: Ja, hulle dink is 'n banger, is 'n boerewors, dis al die worse wat jy kry.
0: Thomas sê lekker koud temperatuurs. Maar julle musiek is lekker warm. God bless, Bok.
1: Thank you.
0: So het luisteraars in Pretoria.
1: Ja, ons het luisteraars oorals, nee.
0: Mm.
1: So nou, ons begin nou achterkom. Dat weet vir ons.
0: Waar is jy vanmorgen?
1: Ja, Mpalalane, waar is jy?
0: Mpalalane? So het Nelspruit so nieuwe naam, wie weet.
1: Ek denk daar, ja.
0: Wie weet. Hoorie, bykie van Hammerblou gister.
1: Wat?
0: Gehoor. So Bok Radio het 'n cricketspan, die Royal Challengers Bok Radio, RCB. Laas jaar het ons deelgeneem in die Durbanville Night Bash A-liga.
1: Mm.
0: En ons het gewen.
1: Yes.
0: Ons was die wenners.
1: Top of the log, julle was soos die springbokke van club cricket.
0: Dis dit, en toe wen ons die final. Nou die afseisoen begin haar einde te trek, en oor 'n maand of twee begin die nuwe seisoen. Ons het gister bevestig dat die span weer gaan deelneem.
1: Ok.
0: Maar terselfde tyd gehoor, dat my sterspeler, beste in my span,
1: uittree.
0: MC van der Walt, die groot hond homself,
1: ja,
0: hang sy boots op.
1: Ach, is dit boots of toks of tekkies, wat is dit?
0: Boots.
1: Ok.
0: Hy is die beste kolder wat ek ken, die beste bowler wat ek ken, hy kan selfs wicket keep.
1: Ai, en
0: ek... Goeie veldwerker, lekker mens. En nou moet ek sonder hom in 'n nuwe seisoen inbeweeg. Ek het gisteraand myself aan die slaap gehuil.
1: Met 'n teddybeer. Ek wonder of hy nou 'n professionele cricketspeler op buite na ons luister en dink. Jy dog jy die beste. Hier sit ek.
0: Dis hy, ek moet nou recruit. Ek moet vir MC vervang.
1: Ja.
0: En my paaltjiewagter, die oester van Woester, het 'n skouroperasie gehad, so hy is beseer vir die eerste 6 maande van die seisoen. Ek sit sonder 'n ster. Ek sit sonder 'n paaltjie wagter.
1: Oh my word.
0: My span val uit mekaar uit.
1: O, genigtig.
0: En ons gaan hierdie platform gebruik om te recruit. Nou mense, as jy dink jy wil kom speel vir RCB, dis nou vir die A-span. Die B-span sal sy eie proef hê. Die A-span, jy moet tenminste naby aan Premier Liga cricket vlak wees.
1: Ja.
0: Om te kan compete daar by ons.
1: Wel, jy het ons hierdie aand langs Mark Boucher gesit. Nou, wat nou?
0: Die man het dit een oog, man.
1: Het maak die saakie.
0: Ek sal by hom hoor.
1: Ons al die ander sintuie sterker.
0: Ons het genoeg ouens oor 35. Ons kort dalk 'n bietjie jonger bloed.
1: O.
0: Hou dit in gedagte.
1: Goed.
0: Ons speel woensdae aande. Is onder die ligte by Durbanville Cricket Club, soos jy in die area is. Stuur vir ons bietjie 'n wattie as jy belangstel om jou naam in die hoed te gooi vir ons nuwe sterspeler by RCB hierdie seisoen. Alles word voorbetaal, ons het borge, klere, ja. Al die goed, dit kos jou niks.
1: Jy moet net opdaag.
0: Jy moet net opdaag en baie lopies maak, baie paaltjies vat.
1: Kan ek 'n vraag vra, wat is die ouderdomsbeperking? Is dit tussen 16 en 24?
0: Nee.
1: Hulle sober gewoonte sê, soek jy 'n maag.
0: Ek is nie soos hy prokureur in die Vrystaat.
1: O, okay.
0: Daar is nie 'n ouderdomsbeperking nie, ek sê okay. Maar net, as jou knie nie meer werk, ons het genoeg van hulle.
1: Okay.
0: Halte van ons span se knie werk, as jy 50 is, jy kan nog lekker hardloop, is dit fine.
1: Goed.
0: Maar 'n bietjie jong bloed sal dalk beter werk.
1: Okay.
0: Okay. 074-2989, stuur vir ons jou naam, stuur vir my RCB, en ek sal met jou kontak maak.
1: Okay, lekker. Hier sien ek, hier kom die WhatsApps in.
0: MC, ons gaan jou mis. Jy is ons hero gewees.
1: Hierdie liedjie is spesiaal vir jou van Martin.
0: Hierdie is die liedjie vir jou. Dit is 'n mind change, MC, ons plek vir jou altyd. Ons mis jou al klaar.

0: Late Uptick Tuesday, hier is ons every time we touch Bok Radio, Bok TV, waar ek probeer recruit vir ons cricket span. My ster speler is weg, my paalkiewagter is beseer en ons is 'n maand voor die nuwe seisoen. En ons kry dan 'n paar boodskappe.
1: Jollies, goeiemôre. Ek gaan maar met jou gesels.
2: Okay.
1: Jy moet maar af en maat in die boodskap oordra. Dis Piet hier. Ek is 70 jaar oud. Ek is redelik kranklik en sieklik. Maar ek het jare het ek goeie cricket gespeel. So, laat weet maar net af en maar die. Ek is nie beskikbaar hier, hoor.
2: Ok, ek maak so. Baie dankie.
0: Piet, dankie vir daardie boodskap. Ek het net, ek wou vra. Ons wou vra. Ja.
2: Piet Skiet.
0: Piet Skiet. Gaan het nie maak hierdie jaar nie, ja. Wat kan hy ou nou nog sê? Stuur maar deur as
2: jy Ja, hier is 'n klomp, hier is potensiaal. Ek is nou nie in die kenner nie. Maar ek sien hier sê iemand, hulle beste average is dat hulle nog nooit uitgehardloop is. Dit klink vir my soos 'n goeie ding.
0: Klink vir my as jy net in 'n golfkampie staan die hele dag.
2: O.
0: Klomp mense sê Stean van Sail, ons moet hom kry. Hy bly blykbaar in Durbanville.
2: Dis hy. Hy bly naby aan die cricketveld.
0: So as daar iemand wat vir Stean ken wat vir hom kan 'n boodskap stuur en sê hoorie Kom red Bok Radio, ons moet die titel verdedig.
2: Hy word gehedhand deur RCB.
0: Ja,
2: dis
0: ja.
2: Al boodskap wat jy nou moet oordra op hierdie stadium aan Stean.
0: Korrek, ons het borg, ons het befondsing, ons kan betaal ook.
2: Ja, hulle het laas jaar op 'n bus gegaan.
0: Ja,
2: vir 'n tour.
0: Dis waar, ons het 'n trofee toer.
2: Ja.
0: Stean van Sail, as jy luister, jy is amptelik uitgenooi vir Bok Radio se cricket proewe.
2: Dis sy.
0: Nie sommer net in die span en stap nie.
2: Ja, jy gaan moet, iemand sê Marizan Kap. Gaan
0: dat
2: sy ook met proewe doen?
0: Nee, sy kan instap. So, okay. As jy nog actief vir die Protea speel, dan stap jy in.
2: Ja,
0: as jy
2: okay,
0: voormalig, dan moet jy proewe.
2: Right.
0: Marizan bly in die Ooskaap, gaan bietjie moeilik wees om haar te kry, maar iemand vra, is dit 'n mixed league? Nee, ek weet nie, daar is nie ander vrouens in die liga nie, maar ons is op baanbrekers.
2: Op hierdie stadium, denk ek jy kan enigszins vol nonsens wees, want jy sit in 'n penarie.
0: Ja, wel, ons het Adrian Engelbrug, hy gooi soos 'n goal. Ai, sies, dis lelik, nee, ek spot. Nee, dames is welkom, reg?
2: Ja,
0: as
2: jy okay.
0: goed genoeg is, sal ons definitief jou oorleef.
2: Kyk, 2026, look ja. at you.
0: Pieter Malan, waar is jy? Iemand sê Pieter Malan, ja, Pieter Malan is Stean van Sail, as jy hulle twee kan kry,
2: as hy.
0: Dan ek sal die befondsing gaan kry, moenie worry nie.
2: Ja.
0: Sort vir julle uit, laat ons bietjie weet, man.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou na die situasie op die paai. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande na Jakes Gerwel weg. Hulle sê dit gaan vertragings veroorsaak. Dit is ook mistig op 'n heel wat grootlike gedeelte van die Weskaap of die Skiereiland en oral gaan almal in toue staan. Ek sien net ligte, so jy gaan vanoggend laat wees, so moet nou nie ongeduldig raak en verby ry oor 'n sperstreepie. Dan is daar nog 'n ongeluk op Piekton weg en Voortrekker weg en Parow, 'n taxi en 'n motor betrokke daar. Geen beserings nie. Nog 'n ongeluk op die N7 suidwaarts na Vissershok weg. Wees op die uitkyk daarvoor. Druk verkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande by die Wingfield Wisselaar en verkeersligte wat nie lekker werk op die hoek van Robertsebukwe en Belrail. As jy enigiets teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
8: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
9: Die Bokkies is bebok.
10: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
11: Jou premium klankervaring.

0: Pink en What About Us, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 7:30.
1: Afskop Sport.
0: Bietjie na 7:30 actually.
2: Ek wil nou net sê, ook nou een bietjie rebel.
0: Nee, maar ek is bezig, ek het nou mense gekry wat wil kom speel vir ons span, so ek recruit nou hierso.
2: Morten is oor sport soos een ou wat nie meer by die pere mag kom nie.
0: Ja. Johan Ferreira, goeiemorgen, hoe gaan het met jou?
3: Ja, goeiemorgen, het gaan goed, baie dankie, lekker om terug te wees. Ja, besige tykie op pad en internationale rugby is so amper weer by ons.
2: Ja.
0: Met vir sê, Johan, ek weet nie gehoor het nie, RCBC eerste span, ons palkiewachter verloor tydelik weens besering. En ek weet, jy is een palkiewachter. So,
3: ach, ek kan nie eens dink wat nou gaan gebeur nie. Ek gaan my terugsit en luister terwyl jy my met modder gooi.
2: Nee, hy gaan nie vir jou modder gooi nie. Hy gaan heuning om jou mondjie smeer.
0: Ja, ja. Weet jy nie dalk van iemand wat...
3: ja. Ek het al die movie gesien. Ek het ook
2: al die fliek gesien, hoor.
3: Ja.
2: Gebeur
3: ja,
2: elke dag met my.
0: Nee, ek dink maar dat jy beweeg in die kringe. En nou, miskien ken jy iemand...
2: Ja,
3: dat is by die palkiewachterkonferentie onlangs.
2: Ja.
3: Ja, so is ons baie, Mark Belcher is beskikbaar.
2: Ek het die selle gesê, nou.
3: Ja, nee, jy is weg, Jolandi. Jolandi, jy was ook daar, so jy het gehoor, Mark Belcher is beskikbaar.
2: Ja, ek het vir my shooter gegee. hy skuld my een.
3: Hy skuld jou.
2: Sê as ek vir julle moet een oproep
3: maak. Mark, as jy luister, regintie, ja. Ons het jou nodig in die span maak, asseblief, as jy luister. Ja, dankie Jolandi vir daai, dit is ook geld. Nou, jy toest tenminste iets op Mark Belcher.
2: Ja.
3: Dit is een goeie ding. Kom ons begin met die welom van sport. Martin, weet jy wat, ek sal bykie my oore oop hou. Ek ken een paar palkiewachters. Ek wil ook sommer vir jou dan vir ons gaan. Ek wil graag hee, December, dat jy jouself beskikbaar stel. Ek sê net jou see-uitzicht. Ja, dis maar wat vir ons wag, en jy hoef van jy in ons huis kyk.
2: Een gins vir gins, Martin.
3: Ja, dit weet Martin.
2: Sy dienste is nie verniet nie. Ja.
3: Ek het twee borshonde wat aandag nodig het. Right, so kom ons kyk na die wereld van sport. Ons begin met cricket, West-Indiese eilande teen Pakistan, en na die tweede dag van die tweede toets is Pakistan absoluut in beheer van die wedstrijd. Nadat hulle die West-Indiese eilande uitgebouw het vir 344, sal hulle later vandag hulle eerste beurt hervat met die telling 266 vir 2. Abdullah Shafiq het 107 en Babar Azam 86. Pakistan was op een stadium 98 vir 2 en die twee manne het goed saamgekolf en hulle is bezig om die West-Indiese eilande onder druk te plaas. Een achterstand van net 78, 8 palkies staande, so wegdag vir Pakistan om die meeste te maak van die fondasie wat geleë is. Suid-Afrika's se opkomende vrouwenspan het ook hulle eendag reeks teen Bangladesh se opkomende vrouwenspan gewen. Die wedstrijd was in Pietermaritzburg geweest, 2-0 vir Suid-Afrika, dankzij die wen met 38 lopies. Faye Tannycliff het 100-tal vir Suid-Afrika gemaak, 116 van 95 balle, wat 14-4 en 2-6 ingesluit het. Suid-Afrika is uitgebal vir 228 en 43,2 beerte en het toe Bangladesh uitgebal vir 190 met 3 balle oor. Olufe Sio, Elise Marie Marks en Caitlin Weingaard het elk 2 palkies vir Suid-Afrika plat getrek. Tennis nuus, die Washington Open het oorgestaan na maandag, so die Mubadala BC Open, soos hy bekend staan, het klaargemaak met Tyler Fritz, wat die mans enkelspel divisie gewen het, teen Rafael Jodar, 7-6 en 6-4, en dan het ons ook geskiedenis gemaakt met Alexandra Ela, wat die eerste dame van die Filipijne geword het, om 'n enkelspel titel op die WTA Tour te wen. Sy Jessica Pegula getrok 4-6, 6-4 en 6 stroop. So daai was 'n groot vertoning. En dan het ek ook ongelukkig hartseer nuus vooral vir almal wat UFC volg. Jy sal gesien het in die media, Alan Nascimento is oorlede in die ouderdom van 34. Hy is oorlede as gevolg van 'n hartaanval.
2: Ja, ek het gesien vanoggend.
3: Ja. Sy laaste geveg was in Junie gewees.
2: So jong.
3: Mitch Raposo. Ja, absoluut. So, hartseer nuus wat deurgekom het uit UFC. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Die laaste een saam met jou is om 8:30.
0: Dankie my vriend, ons waardeer jou en ek hoop jy het 'n fantastiese uur.
3: Wacht so. Ja, baie dankie Martin. ek sal nou gou op die paaltjiewagter WhatsApp groepie gaan
2: yes.
3: en hoor of daar enige beskikbare kandidate is of as iemand dalk 'n nommer vir Mark Boucher het.
2: Dis hy.
0: Okay, my vriend. Ons gesels weer later. Volgende op het ons die 60 second showdown. Ek is op soek na 'n partner. Sê wil saam speel.
2: Maar jy soek net vir oggend. Almal moet net als reg staan. Nou
0: jy...
2: soek jy eers soek jy cricket spelers, nou soek jy spelers vir 60 seconds.
0: Ons maak 'n deel van die proewe.
2: Okay.
0: Jy moet 60 seconds speel om in die cricket span te kom. 074-2989. Wie speel saam my?
1: Afskop Sport.
4: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Wat as jy hierdie vrouemaand iets vir jouself en vir iemand anders kan doen? Sluit aan by Move for a Cause, aangebied deur die On Demand Fixite app, 'n oggend vol energie, inspirasie en welstand. Geniet 'n opwindende oefensessie, inspirerende gassprekers, ongelooflike weggeeprysse ter waarde van meer as R20,000 en kry self 'n eksklusiewe goodie bag ter waarde van R2,000. En die beste deel, 10% van elke kaartjie word geskenk aan I Love Boobies om borsgesondheid en bewusmaking te ondersteun. Soek nou vir Move for a Cause Tygervallei en maak hierdie vrouemaand 'n dag om te onthou.
7: Tambakor! Versprei die nuus. Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwetslot 10 Okavango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore, van pale, strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-projek aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor Retail Store, splinter nie. Kiwetslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
1: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

0: It is One Republic, St. Thomas Invincible, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 7:45 en ons het 'n bietjie van 'n terugslag ervaar vanmôre. Want niemand wil saam met die koers speel nie. Gewoonlik kry ons tussen 30 en 80 inskrywings.
1: Ja.
0: In 'n oggend. Vanoggend 0. Daar's nie een mens wat saam met my wil koers nie.
1: Wonder, is dit iets wat jy gesê het? Is dit net jou persoonlikheid?
0: Ja,
1: wat is dit?
0: Is dit die tipe mens wat ek is?
1: Ah, daar kry jy 'n pity partner.
0: Ek kom nou.
1: Ek sal speel.
0: Ja, maar nou.
1: Maar nou weet jy hoe ek gevoel op skool toe ek rond was. En niemand my wou gekies het vir die aan-aan spannetjie nie.
0: Ja, so vir klas is om te speel. Kom ons doen dit maar. Ek is so besig met die recruitment. Mense stuur in oor die cricketspan, maar niemand sal vir die koers nie. Hallo Andre.
2: Ek is 'n pity partner nie.
1: Sorry, André.
0: Sorry, ek nie geweet jy hoor dit.
2: Ja, Jola, jy is vergewe, jy is lakkie, ek lakkie.
1: Ok, is ok, dankie toch, amper, want ek het nou amper gaan huil in die badkamer.
2: Eigenlijk probeer ek altijd my timing in kry om saam met Jolani te speel, want jy is die hele ander twee kry swaar in die kry.
1: Ja, sien. Toe maar, ek sal weer saam met jou speel, maar vandag moet jy dit nou maar doen saam met ons vriend hier oor kan my, want hy, ja. Sy kop is verskrikkelijk besig met cricket.
0: Pity partner, waar is jy vandaan, wat doen jy, André?
2: Ek is op
0: skoolrand. Oei, skoolrand. Maar jy sê nie jou werk, jy betaal nie goed nie.
1: Nee, dit sal goed betaal afhangende van wat se busie jy ry.
0: Ja.
1: En waar, wat se buurt se kinders jy optel.
2: Ek sal my accent daar, ek het so jaar terug saam toe net die koers gespeel. Ek het die hele familie besigheid,
0: daar
2: jy nou.
0: Ek kon
1: dit. Ja. Ek doen, jy gaan vir my nog 'n clue moet gee.
2: Dit is eigenlijk overal is, maar is reg. Ek het aluminium maatskappy
1: Ja. Ek onthou nou, André. Maar okay. jy is reg vir hierdie ding.
0: Ons jy reg al voor, André, want jou stem het net een gekry gister. So, ons moet net onsself in die brand steekie, dan is ons nie laaste nie.
1: Ja, maar jy sê dit nou, nie. Jy ken vir Murphy, en die ander ding is ook, André moet net nie nou vergeet om 'n kind iewers af te laai nie.
0: Ja. Het jy nou gehoor wat sê sy daar, André? Jy ken vir Murphy. Is jy reg om te begin?
2: Let's go.
0: Okay, dis 'n akteur, hy was Dr. Doolittle. Jolandi het net sy van gesê.
2: Nee.
0: Amerika se president voor Barack Obama. Sy pa was ook jare terug president.
2: Bush.
0: Ja, sy. Hy manne wat so saam met Jesus rondgeloop het.
2: Die 12 disippels.
0: Dis hulle. waar is Adolf Hitler gebore? Wat is 'n land?
2: Seker maar Duitsland?
0: Nee. Wat is hy Superman se regternaam? Ja, nee, okay. Superman se regternaam. Wie was Superman?
2: Clark Kent.
0: Dis hy, golfer, the Great White Shark.
2: Nee,
0: hy's Australier. Okay, wat wie sing Hotel California? Wie sokker wêreldbeker gewen? André.
2: Ja, dit is Spanje.
0: Ah, okay, ja, dis om een oor 2-3.
1: En wil jy die Hotel California gou traai?
0: Wie sing Hotel California?
2: Ek die musiek, Terrible Tommies.
1: Dis ook die dier op die Amerikaanse embleem.
0: So, okay, so wie dit sikkel nie.
2: Dis die Eagles.
0: Was vir my punt gee.
1: Ek is vandag in 'n goeie by. Ek gee vir julle 'n pity punt. Saam met julle pity partner.
0: Dr. Doolittle was Eddie Murphy, dink ek.
1: Eddie Murphy, ja. Hy was ook Beverly Hills Cop.
0: Ja, hy het hom verkeerd gekry. George Bush het die reg gekry. Jy het die 12 disippels reg gekry.
1: Ja.
0: Dan het ons gehad Spanje.
1: Yes.
0: Clark Kent.
1: Jebo.
0: En die Eagles.
1: 5.
0: Ja, Hitler is gebore in Austria.
1: O, genigtig, ek wou sê.
0: Nie in Duitsland of Poland.
1: En wie was die Great White Shark?
0: Greg Norman.
1: O nee, dit sou ek nooit gekry
0: het. Nooit gehoor van Greg Norman nie?
1: Nope.
0: Okay, André, 5 is die bad. Ons is 5 keer slimmer as stem in sy paard.
1: Ek ken net the Big Easy. Ek ken nie die Great White nie.
0: Nee, maar
2: ek skuld. Die storm sal ek 5, want ek is eigenlijk laat. op pad skool toe en haar toe werk. So, ek voel bietjie flatter op die oomblik. 5 is vir my 'n wen op die stadium.
1: 5 is 'n wen, vriend, stem met 1 gehad. Julle twee loop voor.
0: Ja, nee, wat dit was baie beter as laas. Nou daaromtrent 200 mense ingeskryf.
1: Dis nou te laat.
0: Moet altyd eers smeek.
1: Nee. Ja.
0: Moet altyd eers smeek. Dankie vir jou tyd, my vriend. Ek waardeer dit. Ek en jy is in die finaal dan. Ons speel weer donderdag, hoor.
2: Ek gaan al die encyclopedias lees hierdie week, maar toe ons gaan by Nonuari.
0: Lees die internet, ons maak geskiedenis. Dankie my vriend.
2: Lekker man.
1: Mooi ry, bye.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So, dit is redelijk bezig op die paaie vanoggend. Lyk vir my, dit is nie net as het reën, is die Kapenaars op hol nie, dis ook as het mistig is. Daar is 'n motorongeluk, Jake's Gerwel weg sidewaarts by Goodwood Grand West Casino, dis waar het plaasgevind het. Nog 'n ongeluk op die N7 sidewaarts na Vissershok, wees op die uitkyk daarvoor. Op Piekton en Voortrekker in Parow is daar 'n taxi en 'n motor in mekaar vas, geen beserings nie. Nog 'n ongeluk op die N2 ingaande na Jake's Gerwel, 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Stellenbosch Arterial, dis tussen Erika en van die weg in Belhaar 3. Drukverkeer N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset West en 'n laaste enetjie Silverstone weg en Potsdam daar in Kalani Gardens, daar is 'n ongeluk. Laat weet my gerus van enige ander probleme. Die nommer is 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
1: Wees en 'n laaste enetjie

0: Groter ongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep, dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Walker.

0: Dimitri Vegas en Steve Aoki met Two Times. Hebben ons al 8 uur toe op Tech Tuesday. Goedemorgen, welkom bij Afskop. Tijd voor jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey, Afskop.
3: Dit is nou 8 uur in die nuus. Gautengse LER vir onderwys veroordeel die moord op 'n onderwyser en Ramaphosa sê toenemende beleggings in hernubare energie skep nuwe geleenthede.
2: 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, het die moord op 'n leerkrag van die Michael Zulu Primary School in Tsakane, Ekurhuleni, veroordeel. Die onderwyser is gisteroggend doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerders skool toe gestap het. Die motief vir die skietvoorval is onbekend en die polisie stel ondersoek in. Woordvoerder van die LER, Onwabile Lubelwana, sê die verlies aan 'n onderwyser is 'n diepgaande tragedie, nie net vir die skool nie, maar vir die samelewing as geheel. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se billike energieoordrag kry momentum met skoon energiebeleggings wat bevorder word vanuit die buiteland en deur plaaslike maatskappye. Volgens Statistiek SA het hernubare energie in 2016 slegs 2% van plaaslik opgewekte elektrisiteit uitgemaak. Hierdie syfer het in 2024 tot 9% gestyg. By vanjaar se Suid-Afrikaanse beleggingskonferensie is meer as 50 miljard rand in groen energiebeleggingsbeloftes aangekondig. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa die lok van beleggings in skoon energie is belangrik vir die land se klimaatvoornemens, inklusiewe ekonomiese groei en werkskepping. Die Congress of the People het die verkiesingskommissie versoek om kieserregistrasieveldtogte na skole, TVET colleges en universiteite uit te brei om meer jong mense aan te moedig om te registreer. Tom Mofokeng van die party sê die sterk jeugopkomst tydens die onlangse registrasienaweek toon daar is potensiaal om deelname te verhoog voor die plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Mofokeng het ook stemgeregtigde kiesers aangemoedig om te registreer of hul besonderhede op te dateer. En die Amerikaanse president Donald Trump sê Iranse leiers is twee gesigte nadat Teheran ontken het dat hulle in onderhandelinge met Amerika is. Trump het Sondag aan verslaggewers aan boord van Air Force One gesê 'n ooreenkoms is naby om die straat van Hormuz te heropen en onderhandelinge sal Maandag begin. Iran het dit ontken en sê hulle is in gesprek met Oman om 'n veilige tydelike roete vir skepe deur die straat te vestig. Trump het op Truth Social gesê die Amerikaanse blokkade van Iranse hawens sal voortduur tensy 'n ooreenkoms of totale oorgawe bereik word. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,053.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $88.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,753. Ten slotte net weer die hoofnuus, Gautengse LER vir onderwys veroordeel die moord op 'n onderwyser. Daarom hier die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Afskop weer.
7: Kyk nie, maximum temperature vir vandag, Beaufort West 27, Brackenfell 22, Simonstad, een maximum van 16, Stellenbosch 22, Kaapstad 18, die Parel 23 en Somerset West. Vandag 21 grade Celsius.
6: Weer.
5: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom. Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: En Run Run River, Stick Figure, so oorspronklike liedjie wat hulle oorgedoen het vir Tech Tuesday, spesiaal vir ons jollies. Baie nice.
1: Vir jou briefie saamgestuur.
0: Ja. In die pos. Hoor jy, ek sien van, ek het ingestap het vanoggend, Jolandi het so glinster in haar oë. Sy het ietsie anders in haar. Sy is vol opwinding, vol, ek weet nie, optimisme, lus vir die lewe.
1: Optimis.
0: Toe ek nou begin een bykie uitvis, so in die mis, toe kom ek achter wat het is. Rihanna Gray.
1: Ja.
0: My goeie vriendin. Sy het aangekondig dat sy klaarmaak met Boerseke Vrou, as die aanbieder van Boerseke Vrou na hierdie seisoen.
1: Ek het gedink, ek was eers ontsteld, omdat jy toe ek huis, toe ons op huiswaarts was, toe hoor ons, daar kom een nieuwe persoon.
0: Ja.
1: Toe sê ek soos, daar is my kas nou.
0: Correct.
1: En toe hoor ek jou pelletjie kry die job, toe sê ek eers een bykie sier, en toe kyk ek toe na Boerseke Vrou.
0: Sy is fantastisch.
1: Sy is regtig baie goed.
0: Ek sê dit nie omdat sy my vriend is. Ek sê vir jou, sy is great. En Boerseke Vrou gaan sukkel om een aanbieder te kry om haar te vervang. Maar, Jolandi dink sy is die een. Dit is jou levensdroom, is om Boerseke Vrou. Vanuit Jolandi gebore is, sy het uit die baarmoeder uitgekom, toe sê sy, ek wil Boerseke Vrou aanbied.
1: Ek het uit die baarmoeder in het een jou tabakkie in, ja, is ek gebore.
0: Dis hoe sy dink.
1: By een plaashek.
0: En ek glo in jou, Jollies.
1: Dink jy?
0: Jy moet net begin voorbereid vir die audities, want dan gaan seker audities wees.
1: Ek weet nie of daar is en of hulle soos jy maak in hulle headhand palkie wagters nie.
0: Kom doen 'n audisie vir ons.
1: So ek het 'n bietjie gaan ondersoek instel, nou daar is nêrens 'n aansoekvorm nie.
0: Dis
1: nie soos daai top billing dingie.
0: Jy kan inskryf om een van die boere of die vroue te wees, maar jy kan nie inskryf om die aanbieder te wees.
1: Ja, ek het nêrens gesien kan inskryf nie. Toe gaan vra ek nou vir KI. Wat is die vereistes? Toe sê hulle, daar is die formele vereistes wat hulle kan vind op die internetie.
0: Okay.
1: Maar, hulle kan nou sien, gebaseer op die mense wat nou die afgelope paar seisoene, yes. Jy moet sterk aanbieding en televisie ervaring, wel ek bied aan.
0: Ja, en jy het gewerk op die Lord of War movie, so ja, TV experience.
1: Ja, ek het al slim van sy baas gedoen.
0: Ja.
1: Vlot Afrikaans.
0: Jy het het.
1: Goeie communicatievaardighede.
0: Jy het het.
1: Alright. Vermoe om gemakkelijk met verskillende mense te gesels. Hierdie enetjie, emotionele gesprekke te faciliteer. Oh, ek is goed met dit. Ek is in HR. Bereidheid om baie te reis was nog net in Zimbabwe, so baie gewillig. Warm toegankelijke persoonlijkheid. Daar gaat jy. Wat?
0: Is een beetje moeilijk. Wel, het hang af hoe laat hulle opneem. As hulle 6 uur die oggend opneem, ja, is a big no-go. Maar as hulle die middag opneem, is jy fine.
1: As hulle die oggend opneem, moet hulle my net vroeger wakker maak. Jy weet, ek is soos a golfie met a choke. Ek gee my net a tykie om op te warm. So toe het ek nou vir KI gevra om vir my a audisie stikkie te skryf.
0: Ok, kan ons dit hoor?
1: Julle kan dit hoor. Ek het toe nou a klankgreepie bygesit. Wil jy hom speel, want dan voel het soos legit. Moet ek vir jou net gaga daar so die een waar dit is net gaga vind. Ek het vir jou speciale stikkie aan mekaar gesit.
0: Het
1: jy hom?
0: Luister, ons kan ook achterkom, die program is nie voorbereid vandag, soveel soos gewoonlik.
1: Die program is voorbereid, soveel soos gewoonlik, dis net Martin wat hy lees.
0: Moet ek die klankgreep speel?
1: Jy moet die klankgreep speel, en dan imagine ek rai hier in, moet dit hy uit op by die plaas ek. Kai. Hulle sê ware liefde, groei nie oor nag nie, soos enige goeie oes, vra dit tyd, vertroue en soms ook 'n bietjie moed. Vandag staan ons boere weer voor keuses wat al toekoms kan bepaal, maar liefde hou daarvan om ons te verras, wanneer ons dink ons het alles uitgewerk. Is die vonk waarna hulle soek reeds hier, of wag die grootste verrassing om die volgende hoek te verskyn? Vandag kan een gesprek, een kyk of een besluit alles verander. Speel die liedjie.
0: Moet ek hom weer speel?
1: Ja, want hy speel uit, hy reis hy weg met die bakkie.
0: O, ek het nie geweet, ek moet hom weer die einde speel nie.
1: Want dis hoe die story, kyk jy nie, Boerseke Vrou nie. Ok, en scene.
0: Hoorie, dis fantastisch.
1: Baie dankie.
0: Dis mense op die WhatsApp lewe, sê hulle sal vir jou stem, hulle sê ons moet een peiling doen onder die luisteraars.
1: Ja.
0: Om te kyk of ons daar, miskien kan ons soos een petitie doen, en vir Boerseke Vrou, ek weet, dit is ek een kantoor.
1: Spam hulle.
0: Waar is die Boerseke Vrou gebouw?
1: Dan doen ons een optog, een vreedsame optog.
0: Ja, doen een vreedsame optog, ons vir die dag af, met plakate. Met
1: een memorandum.
0: Sal wat jy Rianne hoor, waar kan ons hulle kry?
1: Jongens,
0: baie sterkte met jou soektog. Ek dink ek en al die luisteraars hou vir jou duim vas. Boer soek 'n vrou.
1: Hoor jy, ek kan 'n bakkie ref, hoor. Ek sê net.
0: Oef.
1: Yep.
0: Is dit vir Rihanna Gray? wat loop, Jolandi Grys.

0: Dit is Avicii se Almost Levels. En dit is Tech Tuesday. Goeiemôre Jolandi Viljoen. Se groot droom is om boersoeke vrou aan te bied. Ons weet Rian die Grey maak klaar aan die einde van hierdie seisoen en ons ou eie Jolas sien haar geleentheid.
1: Goeiemôre Jolandi en Martie hier uit Pretoria uit. Kijk, ek wil nou vir jou sê, ek dink nie boersoeke vrou gaan vir jou kan bekostig nie, want hulle gaan jou kontrak moet uitkoop by Bok Radio. En ek dink ook die wimpie gaan vir jou laat gaan nie, en definitief nie ons luisteraars nie. So jy sal eers in die oggend nou die oggendshow moet kom klaar maak, en dan kan jy eers gaan jou audities doen en jou insetsels by boersoeke vrou. So ek weet nie.
0: Ja, ek moet sê, ek stem som, ek dink die luisteraars sal nie al van hou nie, ek dink die bestuur sal nie al van hou nie, het sal baie sleg is om die land te verloor, alhoewel, ek dink hulle sal kan bekostig, hulle sal jou contract kan uitkoop, waarschijnlijk met die kleinkas kontant van die dag, maar nee, asjeblief moet ons nie verlaat.
2: Ons gaan een privaat straler moet kry my betijds te kry daar en vir hulle nie.
0: Ja, fantastisch, dankie vir al die boodskappe, Jolies baie sterkte hoor.
2: Hoorie, ek het nog stikkies, nee, ons kan aanhou tot hulle my hoor.
0: Is dit?
2: As kyk net hoor.
0: Okay, so ons sal elke dag, audisie van die dag.
2: Audisie van die dag, totdat hulle vir my sê, okay, jy moet ophou, en daar is 'n briefie op pad.
0: Totdat hulle jou aanstel of 'n restraining order teen jou kry.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Nicor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Op radio, afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gaan na die paaie, daar is ongeluk gewees op Silverstone en Potsdam in Killarney Gardens. Druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Stellenbosch arterieel tussen Erika en Symphony weg in Belhar 3. En ek moet vir jou sê, die Bokhoek is 'n gemors. As ek jy is, vat ek 'n alternatiewe roete en mistige dele oor die groter Skiereiland, so wees maar op die uitkyk, hou 'n veilige volgafstand, skakel jou hoofligte aan. Enige probleme waarvan ons moet weet, stuur dit deur
4: 074-2989.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
8: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Ben Rodriguez. Hier is namens Hazel Eyes en bij ons 8:30. Goedemorgen, welkom bij Afskoppers Tijd voor Sport. Die sport wordt met trots aangebied door Micor JAC Canal Walk. Gebouw voor werk, gereed voor speel, gerugsteun door solide waarborgen. Micor JAC Canal Walk, die slim keuze in bakkies. Afskop Sport. Verre dag sê, hoe gaan het met jou?
1: Ja, goeiemorgen allemaal. Ek het van goed baie dankie, Martin. Ek breng ongelukkig nou nie die beste sport nie. Vooral vir jou, Martin, wat so beleef in die wereld van cricket. Ek weet die story gaan jou ruk. So, kom ons begin eers met die makkelijke ene, die tweede toetswedstrijd tussen die West-Indiese eilande in Pakistan. Na twee dae is Pakistan in beheer van sake. Hulle is 78 lopies achter die West-Indiese eilande. Dis die eerste beertelling van 344, maar hulle het nog 8 paltjies in die bank. Abdullah Shafiq stond op 107 en Babar Azam 86. So, goeie positie vir Pakistan en dit sal die meeste wil maak van die fondatie wat gelees. So, baie belangrike dag wat voorlê wanneer spel later vanmiddag hervat. Die hartseer storie, Martin, en ek weet hoe passievol jy raak oor wedstrijd knoeierij en vooral wanneer het kom by VSA cricket. En daar is 'n man met die naam van Bodugam Akhilesh Reddy. Hy is nou geskors van alle cricket vir 8 jaar, omdat hy skuldig bevind is aan wedstrijd knoeierij. Hy was by die Abu Dhabi T10 en het was by die Aspen Stallions. Daai span was ook, bijvoorbeeld Harbhajan Singh het hulle gespeel, Sam Billings, en hy het homself skuldig gemaakt aan wedstrijd knoeierij, en is dan nou geskors. 8 jaar.
0: Ek weet nie, sê vir my, wie dit aangemeld, is dit Harbhajan wat het gesien het?
1: Nee, ek weet nie wie dit aangemeld nie, hulle sê nie in die artikel wie dit aangemeld het nie.
0: So wedstrijd knoeierij, bly maar die Akhilesh van elke cricket liga.
1: Ja, hulle het om genader vir kommentaar, hy het gesê, I wasn't ready.
0: Ah, ek sien. Jy het bykie gaan vir die la, hangende vruchte daar, maar is fijn, ek het vir jou gelos.
1: Ja, ek het, dat is al wat jy oorgelaat het met die boom, maar kyk verder daar, sokker wat poorlie, Banyana Banyana is betrokken by laaste Afrika Nasies beker toernooi, dit is tegen Burkina Faso, Tanzanië speel tegen die Voorkus, en die top 2 spanne in elke groep beweeg aan in die toernooi, Suid-Afrika is tans laaste, maar as ons vandag wen, dan skuif ons na 4 punte, dan is Burkina Faso uit, en as die Voorkus Tanzanië klop, dan is Tanzanië uit, so ons is nog betrokken in die toernooi, maar ons moet vandag wen, so dit is een belangrike ene wat voorlê later vanaand, en dan net, miskien moet jy werk om te praat oor die wereld atletiek onder 20 kampioenskap, dit begin morgen, en ons het een klomp finale wat geskeduleer is, die mans gewigstoot 6 kilogram, dames 5000 meter, mans 5000 meter, en die gemengde 4 by 400 meter aflos finaal, alles deel van die program morgen. Dit wat ek sê het vir sport, dankie vir die saamluister, later vanmiddag terug met Zian en Monique, morgenoggend, dan doen ons het verder met Afskop om 7:30.
0: Dankie my vriend, waardeer jou, lekker dag vir jou, ons keer weer morgen.
1: Mooi gaan.
2: Afskop Sport. Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof die net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions is Metromine sedert 2011 Brackenfell's betroubare handelaar in goud, silver en kreer rande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebosch wat binnenkort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in die Parel, Mamasbury, Edgemead, Veldrift en Tukai. Besoek metromine.co.za vir meer inligting. Moenie donderdag 6 Augustus misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 12 tot 4 by Metromine, winkel 11C, Aroma Village Centrum in Brackenfell.

0: Alles DJ Better Off Alone is Bok Radio Bok TV. Goeiemôre baie welkom hier by Afskop. Is Dinsdag Tech Tuesday, nog 'n paar lekker bangers op pad vir jou. Gepraat van banger, ons het vergeet om te vra vir môreoggend sin. Ja, so as jy voel jy wil môreoggend se program vir ons begin. En jy het 'n lekker liedjie in gedagte wat jy dink die mense aan die gang gaan kry so op 'n Woensdag, dan stuur jy vir my nou jou naam en die liedjie na 0742 2989. Ons bel jou so net na 7 môreoggend, speel jou liedjie en as die mense daarvan hou, wen jy vir jouself 'n Wimpy voucher.
1: Lekker.
0: Dis 'n lekker plan, hè. Okay, jy moet jou kaartjies kry vir die bokkies, mense. Ek sien die kaartjies verkoop vinnig.
1: Hulle spring van die rakke af.
0: Jy gaan spyt wees.
1: En dit gaan 'n glansgeleentheid wees, dis Afrikaans 101, waar Afrikaans begin, waartoe dit gaan, hoe KI deel gaan maak van die toekoms. Jy gaan deel wees van die bokkies nie, jy Martin, jy die luisteraar.
0: Maar ek Martin ook.
1: Ja, jy ook, maar ek bedoel, dit gaan eintlik oor jou nie, dit gaan oor die luisteraars.
0: Is dit so?
1: Ja, die luisteraars gaan 'n groot rol speel in die bokkies hierdie jaar.
0: Ek weet nie, die wimpie gesê, dis jou bokkies, dit het vir my gekyk.
1: Hy bedoel...
0: Toch is letterlik my bokkies.
1: Die ou met wie jy praat.
0: Wow, dis nie my bokkies nie.
1: Dis nie jou eie persoonlike een.
0: Wow, okay. Nee, dan had ek verkeerd verstaan. So dis jou bokkies.
1: Jou bokkies. Jy as luisteraar gaan deel maak van die ampersek vertoning van die glansgeleentheid. Jy gaan nominasies aankondig, kategorieë. Wenners.
0: Miskien is jy so goed, jy steel daai boer soek 'n vrou pos reg onder Jolandie se neus uit.
1: Not a chance. Ek gaan wees soos 'n ou jong nooi by 'n troue wanneer die blomme gegooi word.
0: Okay.
1: Ek duik vir jou uit daai stoel uit, uit Grand West uit.
0: Kaartjies beskikbaar by iTickets, die bokkies van plaas 15 November by Grand West. Kry jou kaartjies nou, sien vir jou daar, daar is nog so 1 of 2 van die R99 pakkette beskikbaar. So is bekostigbaar, is lekker, van die grootste kunstenaars in die land gaan daar wees natuurlik.
1: Ja, ons het natuurlik die kategorie oopgemaak vir nuweling van die jaar.
0: Dis hy.
1: So jy tot môre toe tyd om vir ons idees deur te stuur. Wie dink jy moet genomineer word as nuweling van die jaar? Daar kan ek al inry met dit Toyota.
0: Maybe.
1: En dan doen ek 'n stikkie. Daar kom ek op die internet.
0: Laat ons bykie weet, nieuweling van die jaar, wie denk jy met in die kategorie kom? En ja, ons sien verskillig baie uit. Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Koenie de Villiers, Rocco de Villiers, van die kunstenaars wat reeds vast is.
1: Yes.
0: En dan kom nog meer.
1: Bartu.
0: Ja, Bartu is ook daar. Kreeu kaartjes nou. iTickets.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ons kyk gou na die situasie op die paaie. Die Bokhoek lyk nou 'n bietjie stiller. Ek neem aan almal's nou besig in stad toe en waar hulle moet wees. Reeds is steeds mistige toestande op die paaie, so hou maar 'n veilige volgafstand. Skakel jou hoofligte aan. Daar was 'n ongeluk gewees op Silverstone en Potsdam weg in Kalani Gardens en ook vroeër 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Stellenbosch arterieel tussen Erika en Symphony weg en Bellaar 3. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte 074-2989.
2: Verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor, JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribber Meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou

0: jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Bokradio, harder as windpomp en nog gesis.

0: Hotline with PJ Powers. It is almost feel so strong. Ek sê jy môre by welkom by Afskop aan jou gebring deur halfway tyger valle. Dit is 9:00 in tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Big Martin, Yulandi, and

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. MISA vra regering om uitwerking van diesel en paraffienprys op kwesbare huishoudings te verlig. Gautengse LER vir onderwys veroordeel die moord op 'n onderwyser en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die motorbedryf se personeelvereniging MISA sê hulle verwelkom die daling in die petrolprys, maar waarskynlik die skerp stygings in diesel en paraffienpryse gaan arm huishoudings swaar tref en voedselpryse laat styg. Die petrolprys daal woensdag met 52 sent per liter, maar diesel sal tussen R1.23 en R1.38 per liter meer kos. Paraffien sal R1.52 per liter duurder wees. MISA woordvoerder Pakamile Hlubi Majola sê die regering moet maniere vind om die uitwerking van die verhoging in diesel en paraffienpryse op kwesbare huishoudings te verlig.
2: For millions of the poorest of South Africans who depend on paraffin for cooking, heating and lighting, this is not relief. It is a heavier burden. Equally, because diesel powers the trucks that move the nation's food and goods, a diesel increase increases or threatens to increase the price of food at the very moment when workers need them to come down.
0: Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Maile, het die moord op 'n leerkrag van die Michael Zulu Primary School in Sakane, Ekurhuleni, veroordeel. Die onderwyser is gisteroggend doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerders skool toe gestap het. Die motief vir die skietvoorval is onbekend en die polisie stel ondersoek in. Woordvoerder van die LER, Onwabile Lubelwana, sê die verlies aan 'n onderwyser is 'n diepgaande tragedie, nie net vir die skool nie, maar vir die samelewing as geheel. Die Congress of the People het die verkiesingskommissie versoek om kieserregistrasieveldtogte na skole, TVET colleges en universiteite uit te brei om meer jong mense aan te moedig om te registreer. Tom Mofokeng van die party sê die sterk jeugopkoms tydens die onlangse registrasienaweek toon daar is potensiaal om deelname te verhoog voor die plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Mofokeng het ook stemgeregtigde kiesers aangemoedig om te registreer of wil besonderhede op dit dateer. En die Amerikaanse president Donald Trump sê Iranse leiers is twee gesigte nadat Teheran ontken het dat hulle in onderhandelinge met Amerika is. Trump het Sondag aan verslaggewers aan boord van Air Force One gesê, 'n ooreenkoms is naby om die straat van Hormuz te heropen en onderhandelinge sal Maandag begin. Iran het dit ontken en sê hulle is in gesprek met Oman om 'n veilige tydelike roete vir skepe deur die straat te vestig. Trump het op Truth Social gesê die Amerikaanse blokkade van Iranse hawens sal voortduur tensy 'n ooreenkoms of totale oorgawe bereik word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,053.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $88.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,797. Ten slotte net weer die hoofnuus, MISA vra regering om uitwerking van diesel en paraffienprys op kwesbare huishoudings te verlig. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, Eie tyd se elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
6: Ons feestydde is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Die maksimum temperature vandag, Beaufort Wes 27, Brackenfell bereik 22, Simonstad 16 en Stellenbosch 22 grade. Kaapstad, 'n maksimum van 18, die Parel 23 en Somerset Wes 21 grade Celsius vandag.
1: Afskop weer.
9: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Maar daar rook hier rook

0: Bok Radio Bok TV, dit is Lia en hierdie ons is ligte laag, bring ons 18 minute oor 9 toe op hierdie Dinsdag. En onthou om te gaan volmaak by die vulstasies. Nee, jy moet juist nie gaan volmaak, nee. Want die petrolprys gaan daal vanaand.
1: Ja.
0: Maar as jy diesel bakkie ry, dan moet jy gaan volmaak, want diesel gaan op.
1: Yes.
0: Jy gesien. So die prys van brandstof daal nou vanaand om middernag.
1: Okay.
0: Het so ongeveer 50 sent.
1: Ag, ek het nou gister ingegooi.
0: Oh,
1: want dit was leeg.
0: Nou is jy plat sak.
1: Maar,
0: ja.
1: Dankie tog vir my girl maths.
0: Ja.
1: Ek het net R500 ingegooi.
0: Okay, baie slim, baie slim. Dis hoekom jy net so bietjie op beslag.
1: Yes.
0: As jy diesel moet ingooi, dan gaan hy styg met so tussen R1.20 en R1.40.
1: Hoe moet jy volmaak?
0: Hoe moet jy maar volmaak?
1: Goed.
0: Right, so nou moet jy weer dit aangaan. As jy op die paaie is, kom ons kyk wat gebeur.
2: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ek moet vir jou sê, daar is nie veel wat nou op hierdie stadium van die geveg aan die gang is op die paaie nie. Dit raak 'n bietjie rustiger. Nog steeds 'n digte mis op sekere dele van die paaie, veral hier in die noordelike voorstede en ek neem aan as jy Stellenbosse kant toe beweeg. So hou 'n veilige volgafstand. Druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande en dan was daar 'n ongeluk op Ou Parelpad daar by Klapmuts by die dit lyk my daar's 'n taxi en 'n motor betrokke, so wees op die uitkyk daarvoor. Ook 'n ongeluk op Silverstone en Potsdam in Kalani Gardens. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2989.
3: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business

0: Yes, and it must be love. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre. Baie welkom by Afskop en jou gebring deur Halfway Tygervallei. Is 9:30 op 'n Dinsdag tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre. Ek is Jolandi Viljoen. Kaapstad se burgemeester, Jordan Hill Lewis, het 'n interregeringsgeskil verklaar met die waarnemende minister van polisie, Firas Kagalia, om die metropolisie se magte uit te brei om misdaadondersoeke in te sluit. Hy sê wanneer 'n metropolisiebeampte op 'n onwettige wapen beslag lê, moet die stad die gesag hê om 'n suksesvolle dossier saam te stel sodat aanklaers 'n skuldigbevinding kan verkry. Hill Lewis sê die grondwet maak voorsiening dat misdaadondersoeke in plaaslike regering se polisieeringssfeer mag plaasvind. En die hoërskole Fairmont en Settlers in Kaapstad het albei ondersoeke begin nadat 'n wedstryd weens 'n beweerde rassevoorval gestop is. Die skeieregter het spel na die bewering van rasisme opgeskort, maar die skole kon nie bevestig wat gesê is of wie betrokke was nie. Die publiek is versoek om nie 'n video van die voorval te deel of daarop kommentaar te lewer nie en waarsku dit kan die proses benadeel. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement ondersteun die ondersoek en sal berading verskaf indien nodig. Geen bevindinge of dissiplinêre stappe is tot dusver aangekondig nie. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Nee, die rechte noot. Nee, die

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Dousy Pennies op die spoor, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Hafskop. Is 20 minute voor 10 en tyd vir ons om te gaan loer na die paaie.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Laaste enetjie op Afskop vanoggend, ons kyk na die paaie, druk verkeer by die Verewe snelweg ingaande, en dan vroeër was daar daardie ongeluk op Ou Parel, daar by Klapmuts, waar 'n taxi en 'n voertuig betrokke was. Ongeluk op Silverstone en Potsdam en Kalani Gardens, hopelik teen hierdie tyd is daar enetjie al opgeklaar. Wees maar veilig op die paaie, daar is nog mistige toestande op gedeeltes van die Skiereilandse paaie. Hou 'n veilige volgafstand, sit jou hoofligte aan en laat weet ons gerus van enige probleme op 074-2000-989.
1: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Bok Radio 989 FM.
0: Dis omtrent dit vir Afskop. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Ek besef ons het iets vergeet.
2: Wat?
0: Ek het vergeet om vandag my program te bemark.
2: Ag nee.
0: En dis iets wat ek nie hierdie week wil weer uitlaat nie.
2: Ja, dit is al dinsdag.
0: Ons staan so net oor die 200 kaartjies nou.
2: Dis goed.
0: En ons wil graag by 300 uitkom.
2: Ok.
0: Dit sal die plan wees.
2: Dit is die doel.
0: Ek weet nie hoeveel mense die plek vat nie. Maar as het nie 300 is nie, dan gaan ons buite een circus tent opsit.
2: Ja, ons kan maak soos hulle maak met die rugby. Sit 'n groot skerm buite op. Lekker stieke vuurtjie aan.
0: Ja, ek dink vrydag aand hier by Heroes Live gaan die grootste kuier in die Kaap wees, want dis natuurlik my en Jan Raap se Deentjies en Daaitjies, ons tweede vertoning. Ons het ook die rugby, dis die begin van die Greatest Rivalry Tour, so jy kom kyk die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm, 7 uur begin daai game, halftyd sing Rhino Velvet en Nicola Dreyer, en dan so 9 uur se kant begin my en Jan Raap, bietjie stand-up comedy, bietjie musiek, lekker leef, lekker gees, as jy hou van die lewe, dan is die plek vir jou.
2: En jy staan 'n kans om R5000 los te slaan.
0: Dis ook reg, ons gee R5000 weg vir die tafel met die meeste gees.
2: Dis hy.
0: As jy jouself geniet, dan wen jy geld.
2: Dit is 'n oulike idee vir Vrydag.
0: Okay, besoek heroeslive.net, ek sien al so 2 baie lekker tafels nog oor, al links by die ingang. Vals jy roker is, ek kan jy net uitdraf.
2: Ja, maar ek in stem sit by een van die tafels, dink ek.
0: Nee, jylle sit heel achter in die skoenboks.
2: Nee,
0: paying customers first.
2: Ons sit daar voor waar jy ons gesiggies kan sien.
0: Paying customers first.
2: Onthou my klein tomaties, ek kan nie lekker ver gooi nie.
0: Ek kan raak gooi van die aantraf. Ja, as jy nog ooit die stand-up comedy show gekyk het nie, miskien is dit bykie ietsie anders.
2: Hazo, dit is lekker.
0: Miskien gaan jy dit geniet. Maar ja, as doen het, hierdie vrijdag, heroeslive.net is waar jy jou kaartjes kry. Heroeslive.net, doen het nou. Hoe lyk jou dag verder, Jollies?
2: Ons gaan nou gesels met iemand wat vir ons drie in 'n boks in die see en wil sit saam met haaie.
0: Ja, ja, ons het nou meetings van ook 'n bietjie shark cage diving reel. So ons gaan dit nou doen en dan met 'n bietjie jobreis van die dag, né?
2: Ja, ons gaan vir stem eintlik goedjies beplan terwyl hy nie is nie.
0: Hoop hy is terug môre. Volgende het ons vir Lulu op tussen 10 en 12. Hoop 'n pret, hoop 'n vermaak. Ons sien vir jou môre. Wat sê jy? Wees ons 7 uur.
2: Ja.
0: Okay.
2: So 2 voor 7.
0: 2 voor 7. Dis Kim Wilde. Ek hoop jy 'n lekker Dinsdag.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Ook radio, hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. MISA vra regering om uitwerking van diesel en paraffienprys op kwesbare huishoudings te verlig. Gautengse Allier vir onderwys veroordeel die moord op onderwyser en die geldsaake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die motorbedryf se personeelvereniging MISA sê hulle verwelkom die daling in die petrolprys, maar waarsku die skerp stygings in diesel en paraffienpryse gaan arme huishoudings swaar tref en voedselpryse laat styg. Die petrolprys daal woensdag met 52 sent per liter, maar diesel sal tussen R1.23 en R1.38 per liter meer kos. Paraffien sal R1.52 per liter duurder wees. Woordvoerder Pakamele Glubi Majola sê die regering moet maniere vind om die uitwerking van die verhoging in diesel en paraffienpryse op kwesbare huishoudings te verlig.
3: For millions of the poorest of South Africans who depend on paraffin for cooking, heating and lighting, this is not relief. It is a heavier burden. Equally, because diesel powers the trucks that move the nation's food and goods, a diesel increase increases or threatens to increase the price of food at the very moment when workers need them to come down.
2: LER vir onderwijs in Gauteng, Lebogang Bahele, het die moord op 'n leerkrag van die Michael Zulu Primary School in Sekani, Ekurhuleni, veroordeel. Die onderwijser is gisteroggend doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerders skool toe gestap het. Die motief vir die skietvoorval is onbekend en die polisie stel ondersoek in. Woordvoerder van die LER, Unwabele Lubwana, sê die verlies aan 'n onderwijser is 'n diepgaande tragedie, nie net vir die skool nie, maar vir die samelewing as geheel.
4: Arrangements are also being made to support the educator's family. The MEC has called on law enforcement agencies to ensure that those responsible are swiftly brought to justice and has assured the school community of the department's full support during this difficult time.
2: Congress of the People het die verkiesingskommissie versoek om kiesregistrasie veldtogte na skole, TVET colleges en universiteite uit te brei om meer jong mense aan te moedig om te registreer. Tom Bafokeng van die party sê die sterk jeugopkomst tydens die onlangse registrasie naweek toon daar is potensiaal om deelname te verhoog vir die plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Mofokeng het ook stemgeregtigde kiesers aangemoedig om te registreer of wil besonderhede op te dateer. En die Amerikaanse president Donald Trump sê Iranse leiers is twee gesigte nadat Iran ontken het dat hulle in onderhandelinge met Amerika is. Trump het sondag aan verslaggevers aan boord van Air Force One gesê 'n ooreenkoms is naby om die straat van Hormuz te heropen en onderhandelinge sal maandag begin. Iran het dit ontken en sê hulle is in gesprek met Oman om 'n veilige tydelike roete vir skepe die straat te vestig. Trump het op Truth Social gesê, die Amerikaanse blokkade van Iranse hawens sal voortduur tensy ooreenkoms of totale oorgawe bereik word. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,053.10 per fynons en die prys van Brent olie $88.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,797. Ten slotte net vir die hoofnuus, MISA vra regering om uitwerking van diesel en paraffienprys op kwesbare huishoudings te verlig. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Fanio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Bonita or Parmalat salted butter 500 grams, any two for 139 rand. New laid extra large eggs, 18 pack for 49.99, and Lancewood cheddar or Gouda cheese, 900 grams for 134.99. Plus, get up to 40% back in UCount rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
2: Dis 5 minute na 10, goeiemôre Bokke, dit is vandag mistig. Hoorie, ek wil net vir jou sê, daar waar ek in Durban wil bly, is dit 'n sonskyndag en toe ek so in Brackenfell inry, toe kom die mis so van voor af en dit lyk asof ek hier in 'n verskriklike donker thriller movie is. Maar dit is mistig oral omtrent. In die stad vandag 22, in die Parel 25, 26, vir Malmesbury 21 en Langebaan, Ceres en Woester op 27 grade. Hier na die kus toe, Redlinghuis 25, Klein William 25, Vredendal 24 en Calvinia 22 grade. In Sutherland is het 20, 26 vir Lynsburg, 25 in Grabouw, Hermanus, Mosselbaai, George en Pletop so tussen 19 en 20 en 28 grade vir Oudtshoorn. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan maak. Het is nog een laaste sonnerige dag, maar hier teen môre en oormôre gaan het begin reën en koud wees. Net na 11 gee ek vir jou daai weer.
0: Radio 4.

Ons vaar die pad saam en jou hoofligte moet aanwees. Dit is mistig buite. Sit jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. Goeiemôre, Bokke. Dit gaan goed met my. Ek hoop dit gaan baie baie goed met jou op hierdie Dinsdag. Dis die 4de Augustus en Vrouedag stap al hoe nader en ek is vandag bevoorreg om met twee formidabele vroue te kan gesels. Een net na 10, nou dit amper nou is, en die ander een kom kuier vir my net na 11. Ek gaan vir jou later vertel wie dit is, maar jy wil definitief ingeskakel wees op Bok TV ook om hierdie pragtige dames te sien en te sien waarmee hulle besig is en hoe hulle vroue inspireer om, weet jy wat, om ons beste potensiaal te kan bereik. Baie dankie aan Afskop, Martin en Jolandi vandag. Stem is onder die weer. Hy gled daar onder die duwei en besig om te ruk en te bewe van koudheid, maar hy is vinnig weer terug op sy pos. Nou kom ons gaan maak musiek, skop hierdie uur af. Nicholas Lou, vat my terug, wat was het, 2005? 'N Groot bus, baie hoë skoene met vlamme op, en papnat hare en die girls pas uit.

0: Van die album The Best Damn Thing. Hier is Girlfriend vir jou, Bok Radio, Bok TV. En dit is so gepas, want ek het 'n girlfriend by my in die atelier. Amy Moore, hoe gaan dit met jou?
1: Baie goed, dankie self. Dankie dat jy my weer genooi het.
0: Plezier, dis vrouwemaand. Jy kom kuier altyd by my in vrouwemaand. En dit is so lekker om die inspirasie te kry, om 'n vrou hier te hê wat ander vroue help en motiveer om die beste te wees. So dankie dat jy weer tydjie gemaak.
1: Dis 'n groot plesier, dankie vir julle.
0: Hoorie, nou jy het 'n baie groot funksie wat opkom die 8de Augustus vir Vrouedag en soos wat jy nou vanoggend vir my gesê het, is ons is eintlik al 'n bietjie laat want ons twee kaartjies oor.
1: Ja.
0: So elke jaar doen Amy hierdie ongelooflike Vrouedag funksie. Dit is by Botterblommetjies Plaaskool en ek wil met jou gesels oor dit wat jy daar gaan deel ook, want jou tema is The Weight We Carry. En as vroue is daar ongelooflike swaar dinge wat ons dra en wat jy dra wat ander vroue of ander mense nie eers van weet nie. En dit is alles binne in jou nie. Ons het 'n boksie waarin die samelewing wil hê ons moet pas, maar is nie daar om ingepas te word nie.
1: Nee, dit is 100% nie. You need to be yourself. Jy is daar, jy's 'n mens in jou eie reg. En ons almal het foute en ons almal het gewig wat ons dra wat ons en mense weet nie altyd hoe om daai gewig te dra nie. So die oggend gaan regtig oor die feit dat ek vir mense sê like ek spill the beans. Ek sê vir jou alles wat verkeerd gegaan het in my lewe. Mm. Want mense praat nie en hulle hou dit vir hulle self. En ons moet besef dat almal dra iets. Ons staan nie alleen nie.
0: Mm. Jy was in 'n baie groot ongeluk in Thailand, nê?
1: Thailand, yes.
0: In Thailand gewees wat jou hele lewe verander het en ek het al vorige keer met jou daar gesels. As jy besluit het dat jy net gaan lê en dat jy nie gaan opstaan en hier uitkom en 'n beter mens vir jouself wees binne en jy het besluit jy en die Here het die pad gestap en geveg. En as jy nie daai kopskuif gemaak het nie, was jou pad dalk vandag heeltemal anders, nê?
1: Ek dink as ek daai kopskuif gemaak het, was ek nou nog in 'n rolstoel.
0: Ja.
1: Weereens dit gaan oor opstaan. Dit gaan oor jy moet 'n keuse maak, maar ons het soveel goed om voorbevoorreg te wees. Soos ons is so bevoorreg of dankbaar te wees. Ons het lewens, ons het kinders, ons het mense wat vir ons lief is en as jy net gaan lê, dit is regtig die veg kom uit jouself uit en dit is 100% nie maklik nie. Mm. Maar dit is moontlik om dit te doen. En so, my idee met al hierdie goed is om vir vrouens inspirasie te gee om te besef letterlik, jy staan nie alleen nie, maar hoe kan ons opstaan? Want ons moet opstaan, want niemand anders gaan dit vir jou doen nie.
0: Nee, ek het nou die dag ook 'n ding raak gelees wat sê, jy is veronderstel om na jouself te kyk, want soveel soos wat jy dink en wil hê, ander mense moet na jou kyk, is daar maar net een mens wat na jou gaan kyk en dis jouself.
1: Dis jouself, jy moet vir jouself opstaan. En ek dink net, daar is soveel druk op vrouens vandag, jy moet die ma wees, jy moet die dokter wees, jy moet die onderwyser wees, jy moet kos maak in die aande, en of jy het nou as 'n enkel ouer doen, en as jy het nou saam doen, dit maak nie saak nie, dit bly besig, ons lewens is onmenslik besig, en mense kom nie oral uit nie, maar dit is nie net jy nie, dis ek ook.
0: Yeah.
1: Daar is soveel mense wat met die precies dieselfde goed sit, en om 'n open vloer te hê met vrouens te praat, is so voorreg, want jy deel, en iemand kan huis toe gaan met dalk net een gedagte en besef ek is nie die enigste ene nie en sometimes is dit al wat jy nodig het om te hoor, want ons praat nie en veral met mamas weet, jy voel ander mense gaan jou dalk judge, maar hulle doen nie noodwendig nie, want jy dra al hierdie goed binne jou, maar jy besef nie daar is nog wat presies dieselfde deurgaan en dis maar eintlik al waar dit gaan.
0: Ja, ek het nou die dag vir jou 'n voice note gestuur toe sê ek weet jammer ek reply nou eers, my brein buffer. My brein is besig, hy werk net nie lekker vandag nie. En dit is nogal iets wat met baie mense gebeur, nê? En veral nou met die jaar, dit is omtrent die jaar is halfpad al verby.
1: Jy glo.
0: Dit is asof hierdie jaar 'n vragmotor is sonder brieke wat by 'n afdraand afgaan.
1: Ons stop nie.
0: Ons stop eenvoudig nie.
1: Nee, daar's nie rustyd.
0: Nee, en voel jy nie ook dat partykeer dat sosiale media dit vir 'n vrou veral soveel erger en soveel moeiliker maak nie, want daar's baie influencers en daar's baie mense op sosiale media wat 'n filter gebruik.
1: Ek wil net sê filter.
0: 'n Filter laat alles baie mooi en in plek en styf lyk, nê? En baie mense lewe op na daai standaard toe. En dit skep vir jouself daai ongelooflike wanindruk van wat die lewe veronderstel is om te wees.
1: 100%.
0: En dit is nie die waarheid nie.
1: En maar weet jy, dis eintlik iets waaroor ek baie keer praat. Ek het 'n vrouedag gedoen met kinders in die begin van die jaar, ouer laerskoolmeisies en begin hoërskoolmeisies, en ek het net gesê, julle moet besef, social media is tegnies gesproke 'n klug. Ons kan nie die persoon wil wees nie. Sy is 'n Victoria Secret model, dis haar werk.
0: Ja.
1: Maar die res van die mense wat filters en goed gebruik en wat hierdie happy image opsit, dit is nie noodwendig waar nie, maar dit is social media, dit is bemarking vir sekere produkte, jy know, wat ook al dit mag wees, maar ons kan nie onsself vergelyk met daai mense nie, want jy is goed genoeg in jou eie reg. Soos fokus op wie jy is en hoekom, weet, jy is dalk nie goed in sport nie, maar jy is akademies goed. En die dag wat jy in die lewe instap, is dit wat jou gaan dra.
0: Ja.
1: Ons kan nie op social media onsself vergelyk nie. Dit is onregverdig teenoor jouself.
0: En moenie 'n boelie wees op sosiale media
1: nie.
0: Oh
1: my goodness, ek het al 'n post oor dit ook gedoen.
0: Kyk, daai wat noem hulle die keyboard warriors, nee.
1: Oh.
0: Ek het al so baie vroue gesien wat ander vroue net wil afkraak op sosiale media.
1: Hoekom?
0: Ek kan
1: dis
0: nie.
1: My die eienaardigste ding dat jy nou 'n post oopmaak byvoorbeeld en dan gaan jy nou vir iemand iets lelik sê.
0: Ja.
1: Wat is die doel daaraan?
0: Wat probeer jy bereik?
1: Wat probeer jy doen? Of is jy nou, is jou lewe nou so nie lekker dat jy dit nou iemand anders moet uithaal? Jy nou voel ek gaan sien 'n sielkundige.
0: Ja.
1: Soos moenie mean met ander vrouens wees nie. Don't be mean.
0: Ja, vroue is daar om veronderstel om mekaar op te tel, om mekaar
1: it's
0: te ondersteun.
1: It's women supporting women.
0: Dit is die wêreld.
1: Dis die goal.
0: Ja. Now the weight we carry is Amy Moore se praatjie waar sy gaan praat die 8de Augustus. En dit gaan 'n oggend vol lekker te wees.
1: Dis
0: 'n high tea, dis inspirasie. Jy kan connect met jou girls. Jy kan net 'n heerlike oggend kom hê. Wat gaan nog gebeur?
1: So ek was baie bevoorreg. Botterblommetjies het vir ons die saal gegee. Ongelooflike goeie skool. Ek love dat 'n kind nog kan op 'n plaaskool wees en net kind wees.
0: En vuil raak.
1: En vuil raak.
0: Ja.
1: Want as jy skool toe gaan, is dit 12 jaar van jy's in 'n blok gedruk. Jy moet jou skooluniform dra, jy moet jou werk doen, jy moet sport doen. So hulle het, dis regtig 'n ongelooflike skool en ek raai enige iemand aan om hulle kinders vir jou te stuur, want die staaf, die samesyn, die musiek speel daar in die middag, dit klink of jy by KKNK instap, dis pret, jy weet so, en hulle lewe, en dis waarvoor 'n kind, jy weet,
0: kind moet net 'n kind
1: wees. Hulle moet 'n kind wees, so baie bevoorreg met hulle wat vir my die saal gegee het. Ek werk hierdie jaar met Unfold Events wat alles by mekaar gaan sit vir my. Ek het Blend & Snap, weer eens, We All Supporting Women, hulle is een van my sponsors, Vrede en Lust, so ons gaan baie lekker wijn vir die oggend hê, ons het champers en dan hulle rosé wat sy naam is Jess, so dit pas alles by die kleerskema in, en dan is daar koffies en ons high tea, snacks en ons doen raffles, so
0: en baie prys om te wen.
1: Julle ongelooflike baie pryse. Die sponsors hierdie jaar het soos 100% gewys. Ek is amper al flabbergasted met hoe baie companies my hierdie jaar support. Wat beteken dit, daar word ergens 'n verskil gesien.
0: Mm.
1: En ons wil net vrouens bederf vir die oggend.
0: Ja.
1: Is net 'n bederf.
0: En ek weet waar is jou hart. Ek weet waar is jou hart. Ek weet jy ondersteun mense, individue en organisasies wat dit regtig nodig het.
1: 100%.
0: En dankie daarvoor. Dankie dat jy 'n mooi mens is. En weet jy, elke keer as ek jou sien, is jy dieselfde. Jy is net hierdie, jy is soos, vat my soos wat ek is. Vandag het ek nie make-up aan nie. Môre het ek baie make-up aan.
1: Ja, homeless is fabulous.
0: Ja, en dit is hoe dit veronderstel is om te wees.
1: Ja.
0: Mense moet net, jy moet jouself wees en weet jy, just be a good person. En
1: precies.
0: Dankie dat jy een is.
1: Dankie, Lulu.
0: So gaan kry jou kaartjies. Waar kan jy kaartjies kry? Daai laaste paar.
1: Dis op Quicket.
0: Op Quicket.
1: So, the weight we carry, daar's 2 oor, ons is baie opgewonde.
0: Nice.
1: En ek is baie bevoorreg, die mense regtig ondersteun my hierdie jaar en dit is so blessing en ja, ek is so dankbaar.
0: En mag dit net 'n groot sukses wees.
1: Baie, baie dankie.
0: Dankie vir jou tyd, Amy. Ek waardeer dit. Kaartjies op Quicket, The Weight We Carry. Lekker dag vir jou.
1: Tot ziens.
2: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: Maintenant, en rapie.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 10:30, goeiemorgen. Kaapstad burgemeester Jordan Heer-Lewis het 'n interregeringsgeskil verklaar met die waarnemende minister van polisie Feroz Khanchalia om die metropolisie se magte uit te brei om misdaadondersoeke in te sluit. Hy sê wanneer 'n metropolisiebeampte op 'n onwettige wapen beslag lê, moet die stad die gesag hê om 'n suksesvolle dossier saam te stel sodat aanklaers 'n skuldigbevinding kan verkry. Heer-Lewis sê die grondwet maak voorsiening dat misdaadondersoeke in plaaslike regering se polisieeringssweer mag plaasvind. En die hoërskole Fairmont en Settlers in Kaapstad het albei ondersoeke begin nadat 'n wedstryd weens 'n beweerde rassevoorval gestop is. Die skeidsregter het die spel na die bewering van rasisme opgeskort. Die publiek is versoek om nie 'n video van die voorval te deel of daarop kommentaar te lewer nie en waarskynlik dit kan die proses benadeel. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement ondersteun die ondersoek en sal berading verskaf indien nodig. Geen bevindinge of dissiplinêre stappe is tot dusver aangekondig nie. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.
5: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
7: Bok Radio. Verkeer.
8: Dis 27 minute voor 11 in die oggend, voor 11 nie voor 4 nie, ons dag is nog nie verby nie, ook nou lekker gelag. Daar is 'n ongeluk op die R304 Koelenhof, dit is in Stellenbosch by Newenbosch Square, 2 voertuie betrokke in daai ongeluk, wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Nog 'n ongeluk op Vikingweg tussen Jan Smits en Ouden in Epping, dis 'n bakkie, 'n ligte handelsvoertuig teen 'n klein voertuig vas, geen beserings nie, maar wees op die uitkyk vir hom. En dan die laaste ongeluk waarvan jy moet weet, is op die M3 noordwaarts by Woolsack. 4 voertuie betrokke, soos 'n veelvuldige voertuig ongeluk, nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dis baie mistig buite, so asseblief sit jou hoofligte aan, hou 'n veilige volgafstand en ry vandag veilig op ons paai. Onthou as jy jou hoofligte aan sit, is dit nie vir jou om die pad te sien nie, dis vir ander mense om jou raak te sien. So doen die regte ding. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert en dankie Cherry Paddle.
7: Bok Radio. Verkeer.
8: By Cherry Paddle, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens bymekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Paddle gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Paddle vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Paddle, waar jou volgende rit begin.
7: Bok Radio.
9: 1, 2, 3, 4.
7: Dans, dis Dinsdag. Saam met Lulu. Dis Lulu op Bok Radio.
8: Dis Dinsdag en ons is besig om te dans. Alles vir Vroue Maand en Vroue Dag wat volgende week gaan wees. En so baie lekker dinge wat gaan gebeur hierdie naweek ook. Kan nie wag daarvoor nie, maar ek en Amy het nou gesels oor ons brein wat buffer. Hoor gehie.
10: Maar Lulu, ek luister nou na julle gesprek.
0: Ja, ons branch buffer, want ons het te veel tabs oop. Lekker dag.
8: Ons het te veel tabs oop. Heeltemal reg. Ons moet 'n bietjie van die tabs toemaak. Hierdie is Hemel op Tafelberg van Kurt Darren en hy het kragte saamgespan met Spoegwolf. Hoor hoe mooi is hierdie weergawe van die nuwe Hemel op Tafelberg. Net hier na tuin tot tafel saam met Natasha van Sailstead.

0: met Hemel op Tafelberg. Dis 'n lekker rustige ene. Jy moet sommer daar by 'n vuurtjie sit aan die einde van 'n lang dag met 'n glasie en daai ene uit volle bors luister. Kom ons gaan maak 'n bietjie tuin.
1: Tuin tot tafel, met World Emporium.
2: Môre julle, as daar een ding is wat mense intimideer, dan is dit nou om saaitjies te saai. Maar eintlik is dit baie meer eenvoudig as wat ons dink. As jy net 'n paar basiese beginsels verstaan, kan jy binne 'n paar weke jou eie sterk gesonde saailinge hê. Nou maar kom ons begin sommer by jou grondmengsel. Ek gebruik graag 'n eenvoudige mengsel van 1 deel kokopiet, 1 deel vermiculite en 1 deel goeie kompos of vermicompost. Kokopiet hou die vog mooi vas, vermiculite maak die mengsel lig en lugtig sodat die worteltjies maklik kan groei en die kompos voorsien die eerste voedingsstowwe wat die jong plantjie nodig het. Nou, waarin plant ek my saaitjies? Daar is eintlik heel wat opsies. Jy kan natuurlik eerstens jou gewone saailing bakkies gebruik, maar as jy graag wil herwin, werk toiletrolle ook uitstekend. Die karton breek later in die grond af en jy kan die hele rolletjie plant sonder om die wortels te versteur. Jy kan selfs klein koerantpapierpotjies maak. Dit kos jou byna niks en is ook heeltemal bioafbreekbaar. Dit is 'n wonderlike manier om afval te verminder en jou eie saailinge te kweek. Gaan kyk gerus op ons Instagram blad, tash_vansel. Ek wys julle presies daar hoe om dit te gebruik. Nou kom ons by die groot reël wat ek altyd gebruik. As die deel wat jy wil oes bo die grond groei, maak jy 'n saailing. As dit onder die grond groei, saai jy dit direk. Dus, tomaties, kool, blaarslaai, spinasie, jou soetrusies, jy maak saailinge. Maar wortels, radyse, beet en eie hou nie daarvan om uitgeplant te word nie. Hulle wil sommer van dag 1 af in hulle permanente plek groei. Nou nog 'n belangrike punt is, hoe diep saai jy jou saailing? Ek sê altyd, plante saad net 2 tot 3 keer sy eie lengte. Nou klein saaitjies soos blaarslaai word skaars bedek, terwyl groter sade soos ertjies en boontjies bietjie dieper geplant moet word. As jy hulle te diep plant, gebruik die saad al sy energie om bo uit te kom en partykeer maak hulle dit eenvoudig net nie. Nou as jy jou ontkieming wil verbeter, is 'n heating pad een van die beste hulpmiddels waarin jy kan belê. Onthou, dit verhit nie die lug nie, dit verhit die grond. En dit is presies wat die meeste sade nodig het om vinniger en egalig wakker te word. Dis veral nou dat die aande so koud is, gaan dit jou saailinge regtig help. Nou water, die grond moet altyd klam wees, maar nooit sopnat nie. Te min water gaan natuurlik maak dat jou saad uitdroog, maar te veel water gaan maak dat jou saadjie vrot en dan kry hulle iets wat ons noem damping off. Nou ek verkies altyd om van onderaf water te gee. Ek sit 'n saailingbak vir 'n paar minute in 'n skinkbord met water, sodat die grond self die vog kan optrek. Dit voorkom ook dat jou klein saaitjies kan uitspoel, want as jy hom nou van bo af nat maak, jou blaarslaai saad, ek beloof jou, gaan wegspoel. Nou, het ons kom ons praat oor lig, want dit is iets waarmee ek dink baie van ons verkeerd kry. Sodra daai saaitjie ontkiem, het hulle baie lig nodig. As hulle nie genoeg lig kry nie, rek hulle lank en dun op soek na sonlig en ons noem dit leggy saailinge. Hierdie plante is swak, breek maklik en jy gaan nie 'n leggy saailing kan reg kry nie. So wanneer jy jou saad saai, maak seker hulle staan in 'n plek waar hulle baie goeie lig kan kry. Nou, Tash, wanneer is my saailinge reg om uit te plant? Die antwoord is eenvoudig. Kyk na die eerste 2 blare wat uitkom. Die eerste 2 blare is gewoonlik ons saadlobbe of ons seed leaves. Dit is eintlik nog deel van die saad self en hulle voorsien die eerste energie. Wag eerder tot die plant sy eerste ware blare of true leaves gemaak het. Dit is die blare wat soos die volwasse plant gelyk het. Nou ek hou daarvan om my plante uit te plant wanneer my saailing 4 tot 6 true leaves het. Want dit beteken net my wortelstelsel het ook baie goed ontwikkel en my saailing is baie sterk. So julle onthou, gebruik net hierdie paar dinge. 'N goeie saaimengsel, plant in saailingbakkies, toiletrolle of koerantpapier, saai op die regte diepte, gebruik 'n heating mat as jy kan, hou die grond klam, gee genoeg lig en wag vir jou true leaves. En dan sal jy sukses hê met jou eie saailinge. Julle ek is Tash van Vansel. Gaan soek ons daar op Instagram, tash_vansel vir daaglikse advies. Julle en ons het 'n oop dag 'n workshop hierdie naweek oor presies hoe jy jou eie groentetuin kan begin. As jy belangstel, e-pos my tash@vanselstad.com en dan luister ons weer na mekaar volgende week. Dankie julle, totsiens.
3: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
4: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
5: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
6: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
3: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
7: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
8: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
9: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
10: Country Top 10.
0: Dis tyd om te gaan perdry. Ek hoop jy is reg daarvoor, want vandag is ons by nommer 8 en by nommer 7. Nou, Rock Hilton, dis die tweede week wat hy hier op die country top 10 rond hardloop. Verlede week in nommer 10 gewees, opgeskuif met 2 plekke, nou na nommer 8 toe. Nou, hy is bekend vir sy fingerpicking gitaarspeel, nê? Nee, baie mense praat nie eers oor sy stem nie. Hulle praat oor sy gitaarspel. Sy vingerstyl tegniek is 'n baie groot deel van sy unieke klank. So jy kan die video kyk en dan kan jy sien hoe hy hom speel. Sy titel wat hy vir sy liedjies gee, soos byvoorbeeld The Oldest Baby in the World, dit laat mense dadelik wonder waaroor hierdie liedjie gaan. En dis presies die tipe kreatiewe skryfwerk waarvoor hierdie Amerikaanse aanhangers mal is. Dis nie net sommer gewone country nie, is so 'n lekker folk smaakie wat jy daarby kry ook. Hy bou sy loopbaan op die old school manier. Ek dink nie hy is veel gepla oor TikTok en Instagram en Facebook en al daai sosiale media platforms nie. Hy speel baie klein venues, hy doen skrywers rondes, hulle noem dit writers rounds in Amerika, en ook ondersteuningsvertonings saam met ander opkomende kunstenaars, en dis hoe baie van Nashville se groot name begin het. So as jy van iemand soos Jason Isbell, Tyler Childers of Zach Topps se story vertel musiek hou, sal jy definitief vir Rock Hilton ook op jou speellys wil sit. Hy is een van daai ouens wat dalk oor 2 of 3 jaar skielik net 'n baie bekende naam gaan word, want hy's nog relatief nuut hier in die country klan in die country kringe. Maar vandag in die 8ste plek is hy met As Long As I Got Me.
10: Nommer 8.

as they come. Coming along once in a generation. En toe het haar debuutalbum Country Desire vervaardig. Sy was nie oorspronklik 'n country sangeres nie, sy was 'n digter gewees en sy het ook indie folk en alternatiewe musiek gemaak in Los Angeles. Dis eers nadat sy toe nou Nashville toe getrek het, dat sy begin om meer tradisionele country musiek te maak. En 'n baie oulike ekstra interessante feit wat jy dalk nie geweet het nie, Blue is nie haar funny. Haar verhoognaam het ontstaan nadat haar mentor eendag vir haar gevra het, "Why are you so blue?" En daai naam het vasgesteek en vandag ken ons haar almal as Alicia Blue. Vandag in die 7de plek met Rose of Tennessee. Nommer 7.

Jy kan die digter hoor, dis Alicia Blue Rose of Tennessee vandag in die 7de plek op die Bok Radio Country Top 10. Ek kan nie wag om die res van die week se Top 10 te sien nie. Elke dag doen ek vir jou 2 liedjies en teen Vrydag nommer 1 het ons 'n nuwe een. Verlede week was dit Jelly Roll se Hands Up. Kan nie wag om te sien wat hy hierdie week gaan maak nie. Bly ingeskakel daarvoor. Elke dag net na 10:30 doen ek vir jou 2 cowboy liedjies. Nou bring ek jou terug na eie bodem. Iso Brenda's, jy laat het makkelijk lyk. Like.

0: Dinies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 11 uur in die nuus. Santaku veroordeel moord op een van hul leiers. Verkiesingskommissie stel WhatsApp-diens vir kiesregistrasie bekend en die geldsaake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taksiraad in Gauteng veroordeel die moord op sy provinsiale hoof van dissipline Jabulani Tsangasi. Hy is Vrydag in Midrand doodgeskiet en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Santaku se woordvoerder Graham Fritz sê Tsangasi het die taksibedryf met onderskeiding gedien. Hy vra die polisie om alles in hul vermoë te doen om die skuldiges aan te keer.
3: Those responsible must be swiftly apprehended and brought to justice. His passing represents a tremendous loss to Santaku Gauteng and the broader public transport industry. His courage, leadership and dedication to advancing the interests of the taxi industry has left a lasting legacy that will be remembered with gratitude and respect.
2: Die motorbedryf se personeelvereniging MISA sê hulle verwelkom die daling in die petrolprys, maar waarskynlik die skerp stygings in diesel en parafienpryse gaan arm huishoudings swaar tref en voedselpryse laat styg. Die petrolprys daal woensdag met 52 sent per liter, maar diesel sal tussen R1.23 en R1.38 per liter meer kos. Parafien sal R1.52 per liter duurder wees. Woordvoerder Pakimeli Glubi Majola sê die regering moet maniere vind om die uitwerking van die verhoging in diesel en parafienpryse op kwesbare huishoudings te verlig.
4: For millions of the poorest of South Africans who depend on paraffin for cooking, heating and lighting, this is not relief. It is a heavier burden. Equally, because diesel powers the trucks that move the nation's food and goods, a diesel increase increases or threatens to increase the price of food at the very moment when workers need them to come down.
2: Alleer vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mayele, het die moord op 'n leerkrag van die Michael Zulu Primary School in Sakane, Ekurhuleni, veroordeel. Die onderwyser is gisteroggend doodgeskiet terwyl hy saam met 'n groep leerders skool toe gestap het. Die motief vir die skietvoorval is onbekend en die polisie stel ondersoek in. Woordvoerder van die Alleer, Onwabele Tlopelwana, sê die verlies van 'n onderwyser is 'n diepgaande tragedie, nie net vir die skool nie, maar vir die samelewing as geheel.
5: Arrangements are also being made to support the educator's family. The MEC has called on law enforcement agencies to ensure that those responsible are swiftly brought to justice and has assured the school community of the department's full support during this difficult time.
2: En die verkiesingskommissie het 'n WhatsApp kiesregistrasiediens bekendgestel om dit makliker te maak vir kwalifiserende landsburgers om te registreer vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 1.7 miljoen mense het die OVK gekontak tydens verlede naweek se kiesregistrasie naweek. Vrydag is die sperdatum vir registrasie. Die OVK se uitvoerende hoof, Saai Mamabolo, sê die WhatsApp platform laat gebruikers toe om deur veilige identiteitsbevestiging te registreer of hul besonderhede by te werk om die kiesersrols integriteit te beskerm. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,066.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $88.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,524. Ten slotte net weer die hoofnuus, Santaku veroordeel moord op een van hul leiers. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
8: Wat as jy hierdie vrouemaand iets vir jouself en vir iemand anders kan doen? Sluit aan by Move for a Cause, aangebied deur die On Demand Fiksheid app. 'N Oggend vol energie, inspirasie en welstand. Geniet 'n opwindende oefensessie, inspirerende gassprekers, ongelooflike weggeeprys ter waarde van meer as R20,000 en kry self 'n eksklusiewe goodie bag ter waarde van R2,000. En die beste deel, 10% van elke kaartjie word geskenk aan I Love Boobies om borsgesondheid en bewusmaking te ondersteun. Soek nou vir Move for a Cause te Gevallei en maak hierdie vrouemaand 'n dag om te onthou.
9: Ons kyk gou wat gaan in die weer aan vandag. In Kimberley is dit 23 grade, Karriga 27, Hubertina 25, Oos-London 22, 24 daar vir Durban, 20 in Bloemfontein. In Johannesburg sal die kook tot 19 styg, Pretoria 21 en Kaberga 25 grade. Nou die res van die week se weer lyk vir my maar lekker koud hoor. Môre in die stad is dit 17, dis 18 in die Parel en Mamesbury, 23 in Mosselbaai en 17 in Woester. Teen donderdag kom die reën vir 'n dag lank, 15 in die stad, dis 14 in die Parel en Vrydag 17 in die stad en 18 grade in die Parel. Dis wat die volgende 3 dae se weer vir jou gaan doen. Welkom. Hierdie is aan jou gebring deur Halfway Fort Kelsrivier.

Ons vat die pad saam reg in Vroue Maand in. Dis Dinsdag die 4de Augustus en ek het vroeër met Amy Moore gesels, 'n inspirerende vrou wat, weet jy, sy is net ongelooflik en sy hou daarvan om ander vroue saam met haar te inspireer en te motiveer. En net hierna gesels ek met nog so 'n formidabele vrou. Haar naam is Leire Valk en sy kuier hier in die ateljee saam met my. Baie dinge om jou te vertel waarmee sy besig is en jy gaan definitief jou vinger op die knoppie wil hou. So bly ingeskakel daarvoor. Ons gaan hierdie uur afskop met ietsie van Christine. Ag, hy vat die plaas bietjie dorp toe. Wat 'n oulike ouetjie. Plakkies, né? Nee?

0: genade. Verlos.
1: Hier is Drooms en Drome met Afgrond op Bok Radio Bok TV. Dit is 11:15 in die oggend en ek het weer hierdie pragtige dame saam met my in die ateljee. Haar naam is Leire Valk. Goeiemôre Leire, gaan dit vandag?
2: Môre Lelou, goed en jy? Ek het so gegiggel op pad hiernatoe want ek sien net hier buite is mis. En ons het net met die vorige keer gesels hoe die sonnetjie skyn en ons net hierdie smile op ons gesig het en nou wil ek sê ek het nie vandag gesmile, maar ek het eindelijk omdat ons juist gaan praat oor die wet van die naweek.
1: Hoor jy, ek kan nie wag vir die event van die naweek nie. Dit gaan 'n ongelooflike een wees en ek wil eers kom by jou fitness app, On Demand app, want dit is in samenwerking met Tiger Valley en I Love Boobies wat die On Demand app hierdie ongelooflike funksie gaan tentoonstel Saterdag. Vertel my meer van dit. Dit is word genoem Move for a Cause. En wat gebeur as jy nou daar instap? Jy het nou jou kaartjie gekry, jy het jou lekker oefenklere aan, jy hoef nie fiks te wees nie, jy kan net kom saam oefen. En jy stap deur daai hekke, wat wag vir jou?
2: Ja, dis die mooiste gedeelte, is jy hoef nie fiks te wees om hierdie geleentheid by te woon nie. Ons wil regtig hê elke dame moet kom en hierdie dag net saam met ons geniet. Ons wil hê vrouens moet bietjie tyd maak vir hulle self. Dit is nie net 'n oefensessie nie. Dis eintlik die kleinste gedeelte van hierdie geleentheid. So as jy jou voet in daai arena spasie gaan sit, kan jy 'n experience verwag. Ons gaan natuurlik 'n lekker on-demand oefensessie doen. Ons het ongelooflike brands involved met die event soos W Beauty en soveel meer, ons het meer as 17 brands vir die dag,
1: wow.
2: Om vir julle ongelooflike experience te gee, daar gaan Pesel Happies en het lekker kos wees, ons doen elke 30 minute ook a giveaway, en dit is ter waarde van meer as R20,000 op die dag, so die dames gaan gespoel wees, en natuurlijk gaan jy daar wegstap met 'n eksklusiewe goodie bag.
1: Oh, hoor jy, dit is ten waarde van R2,000, dit is 'n groot goodie bag, en gewoonlik met funksies soos hierdie, kry jy net ook om pamflette binnen in die goodie bag, glad nie hierdie geval nie, jy kry ordentlik.
2: En dit is nou nogals een ding as ek events aan mekaar sit. Ek maak seker dat dit die moeite werd is.
1: Nou wat maak hierdie Move for a Cause event so anders as enige ander fitness event waarby mense kan instap en iets gaan doen?
2: Die grootste ding is die doel agter hierdie event. Ons wil vrouens moet bietjie tyd maak vir hulle self en hulle gesondheid invest, is die Engelse woord.
1: Ja.
2: En net by mekaar kom veral met dames wat of hulle self onderring met 'n ondersteunende gemeenskap. En 10% van elke kaartjie verkope gaan direk aan I Love Boobies, word geskenk aan hulle, om borsgesondheid en bewusmaking te ondersteun. Dit het ook wonderlike gastsprekers op die dag. So, dit maak die event net soveel anderste.
1: Ja.
2: Dames gaan daar wegloop en sê, I didn't just move for myself, I didn't just do something for myself, but I've moved for a cause, and I did something that's bigger than just what I would have done for myself.
1: Ja, en dit is vir my die mooiste ding van vroue wat by mekaar kom. En vroue wat by mekaar kom om 'n mooi cause te ondersteun, né? I Love Boobies is baie belangrik. Jy moet na jou eie vroue gesondheid kyk en hulle help vroue om dit te doen ook. So jy en jou vriendinne kan lekker Saterdag gaan Tiger Valley toe. Trek jou mooi jou gymklere aan of net wat ook al jy wil. Jy hoef nie fiks te wees nie, soos ek nou genoem het, en jy het net 'n heerlike dag saam met jou vriende. Noem 'n paar van die brands wat nog betrokke gaan wees.
2: Ons het vir Nutritec, Wildcat, Lumitan, Darling Sun, ons het ook vir Chateau Gâteau, wat bitterlik opgewonde is. Hulle gaan sample items vir julle ook gee op die dag. Al is dit 'n fiksite of 'n wellness event, daar is ons maar altyd so bietjie ietsie vir a guilt-free pleasure,
1: hè? Oh, lekker, want en, ons is goals, ons hou daarvan.
2: Ja, natuurlik. So, ja, daar is heel wat. Ek kan al 17 nou opnoem. Ons is natuurlik vir julle ook op die dag, wat besonders gaan wees. So, ja.
1: Bok Radio gaan regstreeks daar uitsaai en jy kan gerus die kaartjies gaan kry. Al wat jy moet doen is gaan search, Google search het, ek het dit ook gedoen. Move for a Cause, Tiger Valley, en dan kan jy die kaartjies daar koop. Nou, vandag is 'n baie interessante dag, want ons gee 3 Move for a Cause kaartjies weg deur die loop van die program. En die eerste vraag wat ek wil vra, wat jy vir my die antwoord moet instuur, is waar by Tiger Valley vind Move for a Cause plaas? Dis die maklikste vraag. Jy moet dit moeiliker gemaak
2: het. Dit is die maklikste vraag.
1: Dis die maklikste vraag. So, ons gaan nou 'n wenner kies en dan hierso teen 20 voor gaan ons nog 'n vraagie vra en dan gaan ek net voordat ek groet, gaan ek vir die laaste vraag vra. Jy kan een van 3 kaartjies vir Move for a Cause wen vandag hier op my program. Leire, baie dankie vir dit wat jy doen. Ek weet jy het 'n groot passie daarvoor om vroue te bevorder en om die vrou in jou te ontgin met jou on-demand app wat jy ook doen in jou fiksheid en jou inspirasie. So dankie daarvoor. En vir Vroue Maand dink ek nou dit is perfek die geleentheid wat jy aanbied saam met Tyger van Ley. En ja, mag jy net 'n ongelooflike lekker dag hê.
2: Dankie Lulu, selfde vir jou en dankie dat ek hier kon wees.
1: Groot plesier. So stuur vir my jou antwoord in waar by Tyger van Ley vind Move for a Cause plaas en jy moet jou kaartjies gaan kry. Search sommer net Move for a Cause Tyger van Ley. Jy klik op die skakel en jy kry jou kaartjies. Goodie bags ter waarde van R2000 wat jy gaan kry sommer met die intrapslag. Gassprekers wat daar gaan wees. Jy gaan 'n lekker sessie hê deur Leire self. Jy gaan die sessie self aanbied.
2: Yes, dis reg.
1: Lekker, ek kan nie wag daarvoor nie. Leire, baie dankie en lekker dag vir jou.
2: Dankie.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die bokkies is in een woord, magnificent.
6: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
9: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
10: Nee, die regte noot.

Halleluja, dis feeslied van Steve Hofmeyer op Bok Radio Bok TV. Amper tyd vir die plaaslike nuus, maar eers wil ek vir jou ons eerste wenner gee vir die Move for a Cause funksie wat gaan plaasvind by Tygervallei hierdie Saterdag. Jy kan jou kaartjies kry, search net Move for a Cause Tygervallei en jy kry jou kaartjies. Ons eerste wenner, die antwoord was Tygervallei in die arena en die wenner is Saskia. So Saskia, Leire sal met jou kontak maak. Nou het ek nog 'n vraagie vir jou, want jy kan nog 'n kaartjie wen. So wat is die naam van die fiksheid en leefstyl app wat die geleentheid aanbied? Dit is Leire se app en jy kan daai app gaan download. Jy moes mooi geluister het wat die naam is. Ek gaan hom later vir jou gee, want hierdie is die vraagie wat jy kan antwoord sodat jy nog ene wen. Wat is die naam van die fiksheid app en leefstyl app wat die geleentheid aanbied? Laat weet vir my en dalk wen jy nog 'n kaartjie vir Move for a Cause hierdie Saterdag by Tygervallei in die arena.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Kaapstad Toerisme sal 'n reeks slypskole vir intelligente bestemmings aanbied om toerisme en gasvryheidsondernemings te help om data wat reeds ingesamel word beter aan te wen. Die projek volg na 'n lede betrokkenheid sessie wat beklemtoon baie ondernemings ontleed slegs 'n geringe deel van hul inligting. Die uitvoerende hoof Enver Dumini sê die slypskole sal lede toerus met praktiese bemarkings en bedryfsvaardighede en help om mededingendheid te verbeter. En die hoërskole Fairmont en Settlers in Kaapstad het albei ondersoeke begin nadat 'n wedstryd weens 'n beweerde rassevoorval gestop is. Die skeidsregter het die spel na die bewering van rasisme opgeskort. Die publiek is versoek om nie 'n video van die voorval te deel of daarop kommentaar te lewer nie en waarskynlik dit kan die proses benadeel. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement ondersteun die ondersoek en sal berading verskaf indien nodig. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
5: Bokradio verkeer.
6: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Daar is 'n hele rits verkeersverslae waarvan jy moet weet. Daar was 'n swaar motorvoertuig ongeluk op Durbanweg, afrit by die N1. Is 'n vragmotor teen 'n voertuig vas. Nie te ernstig nie, geen beserings nie, maar wees net op die uitkyk vir hom. En dan is daar 'n ongeluk by Belrail in Stikland by Belrail Testing Centre. Lyk vir my soos 'n bufferbuiger. Wees op die uitkyk daarvoor ook. 'N Swaar motorvoertuig ongeluk nou access to the Toitskloof Pass R101 in the in and outbound due to a heavy motor vehicle accident. Dit staan vir my terug, joh, daai vragmotor staan ver terug. Nou access to the Toitskloof Pass in and outbound due to the heavy motor vehicle accident. Hulle sê daar by die ou tunnel Woester se kant veelvuldige vragmotors en voertuie betrokke. Veelvuldige beserings, expect long delays. Daar's 'n groot ongeluk, kop aan kop botsing by die ou tonnel aan Woester se kant. So die pad lyk dit vir my is gesluit in en uitgaande by die Toitskloof pas as gevolg van daai ongeluk. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie Cherry Parel en aan jou, jy's my oor op die pad.
5: Radio, verkeer.
6: By Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens bymekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksusheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
5: Bok Radio. 1, 2, 3, 4. Dance, dis Dinsdag. Saam met Lulu. Dis Lulu op Bok Radio.
6: Ons dans want is Dinsdag en ons dans al die pad Tygervallei Arena toe hierdie Saterdag want dit is Move for a Cause aan jou gebring deur On Demand die app en Lyre Valk Fitness. So vandag se wenner weer, tweede ene wat ek nou vir jou gee, is Madison Lawrence. Madison, baie baie geluk. Jy wen ook een kaartjie na Move for a Cause toe hierdie Saterdag by Tygervallei. Ek het nog een kaartjie om vir jou weg te gee en ek kan nie wag om te kyk wie die laaste wenner is nie. So, nog een vraag, nog een kaartjie. En die vraag is, in samenwerking met wie word Move for a Cause aangebied? Tygervallei, amper sê ek vir jou, so, in samenwerking met wie word Move for a Cause aangebied? Daar so, laat weet vir my na 074-2000-989, dit is in samenwerking met Tygervallei en nog iemand, so laat weet vir my, en dalk is jy die volgende wenner. Ek geef vir jou nog so, een paar minute om gaan die antwoord in te kry en dan kan jy dalk Saterdag bywoon. As jy die kaartjies wil koop, search net Move for a Cause Tygervallei, Google dit en dan kry jy jou kaartjies daar. Isjan Blom en Reino Velvet, tussen die lyne.

0: Ek lewe, ek beloof, is Fransjo van Kouk en die Jewels fantasties, is alles een gejaag, jy moet seker maak dat dit daai speciale oomblikke is waantoe jy jaag. En dit is wat gebeur hierdie saterdag, dit is Move for a Cause, aan jou gebring deur Tiger Valley en I Love Boobies in samenwerking met Leire Valk Fitness On Demand, die app wat jy vir jou kan kry, en dit gaan baie lekker wees. Ons laaste wenner is drumroll, Renet, baie geluk Renet, jy wen ook een kaartjie. Saskia, Madison en Renet gaan lekker saam kuier hierdie saterdag by Move for a Cause. Jy kan jou kaartjies kry, al wat jy moet doen, search Move for a Cause Tiger Valley op Google en jy kry die kaartjies net daar. Baie dankie aan julle drie, jy het 'n vrag boodskappe ingekom, almal met die regte antwoorde, so baie dankie vir almal wat ingeskryf het, ek waardeer dit ongelooflik. Mag saterdag 'n groot sukses wees, kom ons gaan kook gou iets saam met Frans Kook.
1: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Janie het vanoggend gou vir my hierdie lekker weergawe van sy manier van Bunny Chow maak gestuur. Hierdie volgende bestanddele nodig vir die brood, 1 heel brood, 100 gram botter en 1 teelepel vars knoffelpuree. Hoe maak ons met die brood? Sny die brood in die middel deur, sny die korsies af. Meng nou die botter en die knoffel goed deur. Smeer al 5 kante van elke halwe brood waar korsies afgesny is, liggies met knoffelbotter. In 'n warm pan rooster die brood op die 5 kante met die knoffelbotter daarop. Nou die bestanddele vir die vulsel. 250 gram lamsvleis sonder been in blokkies gesny van so 2 cm by 2 cm. 50 gram koekmeel, 500 ml lamsaftreksel, 1 groot ui, fyn gekap, halwe groen russie fyn gekap, 2 heel ryp tomaties fyn gekap, die skil verwyder, 1 pakkie tomatiepuree, 1 eetlepel bladjang, 1 eetlepel woestersous, 50 ml rooiwynasyn, 2 teelepels paprika, 1 eetlepel breinsuiker, halwe teelepel gedroogde russievlokkies, halwe teelepel rooi peper, 2 teelepels gemmerpoeier, 2 teelepels soet basiliekruid, halwe teelepel roosmaryn en 1 teelepel oregano. Gooi alle droë bestanddele by mekaar en meng goed deur. Meng nou alle nat bestanddele saam in die bak en sit een kant neer. In 'n plastiek sak skud die blokkies vleis en meel saam. Skud die oorige meel af. In 'n plat boom swart pot, moet in jou oond kan pas, braai jou vleis tot goudbruin oor matige hitte op die stoof en dan gooi jy die eie by en braai tot die eie karamelliseer. Verwyder nou die pot van die hitte en voeg dan nat en droë bestanddele, asook tomaties en groener is die by en roer goed deur. Sit nou die deksel op die pot en plaas in 'n oond op 180 grade vir 2 ure tot sag. Sit terug op die stoof en met deksel af kook verder op matige hitte tot die sous dik raak. Skep nou die vulsel in die uitgooi gevulde brode en garneer met gekapte tomaties en eie. En moet dat daar jy nou 'n lekker Durbanse bunny chow. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Baie dankie Jannie Moman vir hierdie lekker bunny chow resep. Onthou al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis en jy weet nou al teen die tyd as ons jou resep gebruik, dan wen jy 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak poutine van Kanada. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Een lekker bunny chow van Jannie Moelman. Dit kan net heerlik wees vanavond. So gaan kry daar resep op franskook.co.za. Nou toe, dis tyd vir my om jou te groet. Natisha staan by, lekker tussen 12 en 2. Heinrich Triple H Duploy is tussen 2 en 4 en dan Uitklok saam met Zian en Monique tussen 4 en 7. Lekker vermaak vir jou nog die hele dag in die nag in, want jy is op bokradio.co.za. Mag jy 'n fantastiese lekker dag hê. Geniet dit. Trek so lank koud aan of warm aan vir môre, want dit gaan kouer en kouer raak tot donderdag waar dit gaan reën. Ek hoop jy het 'n fantastiese ene. 'N Bitter lekker een van Elis Matron. Ons gesels weer môre. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Ook radio, hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Trump gesê, hy gee Iran een laaste kans. Santaku veroordeel moord op een van hul leiers en die geldsaake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemiddag. President Donald Trump van Amerika sê Iran het een laaste kans om 'n goeie ooreenkoms te onderteken en 'n toename in aanvalle te vermy. Hy het die 5de keer sedert April moontlike aanvalle op Iran uitgestel terwyl onderhandelaars weer eens probeer om 'n ooreenkoms te bereik om die straat van Hormuz te heropen en Iran se kernprogram te bekamp. Iran ontken egter dat hy met Amerika beraadslag. Trump het herhaal dat hy geduld verloor met Iran se leierskap.
3: I want to give him every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Hopefully they'll come to their senses.
2: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taksieraad in Gauteng veroordeel die moord op sy provinsiale hoof van dissipline, Jabulani Ntshangase. Hy is Vrydag in Midrand doodgeskiet en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Santaku se woordvoerder Graham Fritz sê Ntshangase het die taksiebedryf met onderskeiding gedien. Hy vra die polisie om alles in hul vermoë te doen om die skuldiges aan te keer.
4: Those responsible must be swiftly apprehended and brought to justice. His passing represents a tremendous loss to Santaku Gauteng and the broader public transport industry. His courage, leadership and dedication to advancing the interests of the taxi industry has left a lasting legacy that will be remembered with gratitude and respect.
2: Die motorbedryf se personeelvereniging MISA sê hulle verwelkom die daling in die petrolprys, maar waarskynlik die skerp stygings in diesel en parafienpryse gaan arm huishoudings swaar tref en voedselpryse laat styg. Die petrolprys daal Woensdag met 52 sent per liter, maar diesel sal tussen R1.23 en R1.38 per liter meer kos. Parafien sal R1.52 per liter duurder wees. MISA woordvoerder Pakameli Hlubi Majola sê die regering moet maniere vind om die uitwerking van die verhoging in diesel en parafienpryse op kwesbare huishoudings te verlig.
5: For millions of the poorest of South Africans who depend on paraffin for cooking, heating and lighting, this is not relief. It is a heavier burden. Equally, because diesel powers the trucks that move the nation's food and goods, a diesel increase increases or threatens to increase the price of food at the very moment when workers need them to come down.
2: En die verkiesingskommissie het 'n WhatsApp-registrasiediens bekendgestel om dit makliker te maak vir kwalifiserende landsburgers om te registreer vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 1.7 miljoen mense het die OFK gekontak tydens verlede naweek se kiesersregistrasie naweek. Vrydag is die sperdatum vir registrasie. Die OFK se uitvoerende hoof Simon Mamabolo sê die WhatsApp-platform laat gebruikers toe om deur veilige identiteitsbevestiging te registreer of hul besonderhede by te werk om die kiesersrol se integriteit te beskerm. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,066.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $88.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,524. Ten slotte net weer die hoofnuus. Trump sê hy gee Iran een laaste kans. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslik in nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Daar's 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N.
3: Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief saam met my Natisha. Dit is altyd vir my die grootste voorreg om agter die mikrofoon in te skuif en 'n bietjie met jou te kan gesels en saam met jou te kan kuier tot en met 2 uur toe. Dis Dinsdag die 4de Augustus. Sonel Beslaan ongelukkig nie saam met ons vandag nie, maar dit gee vir my en jou lekker kans om lekker te lag. En ek wil kyk na die ergste ding wat jy moontlik vir 'n polisiebeampte kan sê of 'n speedkop. Wrong answers only today. Jy is al ergens in jou lewe afgetrek. Nou, ergens het jy daai lesie geleer. Hoopelik het jy dit vroeg in jou lewe geleer, sodat jy dit nie hoef weer oor en oor te leer nie, maar sommige mense is ons maar hardhoorig en hulle leer dit maar weer en weer en weer. So ek gaan 'n bietjie kyk na dinge wat mense vir polisiebeamptes en speedkops gesê het wat heeltemal totaal en al unhinged was. Redelik buite die boks was. En dan is ook jou doen dit oor Dinsdag, wat ek 'n baie ikoniese liedjie geneem het. As jy 'n millennial is, is dit 'n liedjie waarmee jy groot geword het. Dis 'n liedjie wat jy uit volle bors uit menigte kere by enige partytjie op een van 'n house party saam gesing het en jy ken die woorde. Die volgende liedjie wat ek vir jou wel op my speellys het, is ek het hom raak geluister nou die dag, Living on Borrowed Time van Breaking Rust, en dit het my weer eens net laat besef gister toe ek besig was met my groot mens dinge, dat ons allemaal is op geleende tyd. Jy is hier op geleende tyd. Wat jy daarmee doen, is jou verantwoordelikheid. So, staan op, doen wat jy moet doen, geniet jou lewe, want ons allemaal is net geleen vir hierdie aarde. Living on borrowed time, breaking rust, the doors, people are strange. Yes, ou, kan nie meer met jou saamstem, Dani, en stadsboer met meer as genoeg. Ek is Natisha, goeiemiddag.

0: Lorenzo Jacobs from. Moet ek dit vir jou uitspel, my vriend? Waar wil jy moet ek begin? Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Ek en jy gaan net hierna, gaan ek vir jou video speel oor 'n vrou wat dit gemaak het oor dinge wat jy glad nie vir 'n polisiebeampte moet sê ooit nie. Die ergste ding om vir 'n polisiebeampte te sê is enige direkte mondelingse erkenning van skuld, 'n dreigement of 'n blaatant te leen. Aangesien hierdie stellings die situasie onmiddellik eskaleer en jou regsverdediging in die hof wegneem, regkundiges en wetstoepassingsbeamptes kategoriseer oor die algemeen die mees skadelike frases in spesifieke tipe frases. Nou, ek soek vandag daai frase is by jou en ek soek verkeerde antwoorde alleenlik. Iemand het vir my gesê, toe die speedkop my aftrek en vra hoekom ek vir hom weggejaag, toe sê ek vir hom, my vrou het weggeloop met 'n speedkop en toe dink hy, dis ek wat haar vir hom terugbring.
1: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
5: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
6: Harder as jou tannie, so be.

0: Gaga, Perfect Illusion, en ek weet sy maak baie mense warm onder die kraag, maar hy, ek sal nog steeds vir haar luister as sy sing, man, sy kan nou bykie left field raak, soos menigte van ons, maar somtijds sy bykie kan, ek en jy gaan bykie gesels oor dinge wat jy nie vir een politiebeamte of een speakop sê nie.
1: Hy net die so, ek het een vriendin,
0: ver oor die blauwe see,
1: sy is op BMW wat bykie opgesoep is, en sy lyk van jaag, en die dag van Leiblek af, toe was Kerspost toe, toe sleep sy so bykie, en die speakop jaag haar toe, en eventually toe trek sy nou af en goed, en sy klim daar uit, heel kwaai en goed, sy vraag vir die speakop nou maar, waarvoor jaag jy?
0: Ja.
1: Waarvoor jaag jy my so?
0: Jaag jy my?
1: Toe sê sy nie, sy jaag jy, sy rin net vinniger, want sy is bang, en jy rin sy aan haar gat vas.
0: Kijk, ek het mos een kleinkie dood aan iemand, as hulle so staan en op iemand skree en sê, weet jy wie ek is? Ek kan mos daai, dan gaan ek van 0 tot 100 baie vinnig, en ek onthou, ons het een dag gestaan in die lughawe. Ek en my ma, ons was op pad op een of ander baie stressvolle shoot gewees, en ek was jonk, en my ma moes saam gaan, en my ma is wereldwijs, maar sy is ook baie beskermend, en ons was op pad na land toe, wat nie ek of sy regtig enige benul gehad het, waarvoor ons onself ingelaat het, nie? En ons staan daar, en die vrou was voor dit, een klein bykie nippie met my ma, en op een stadium draai sy om, en sy sê vir my, jy, wat ten minste is ek jou snip, nie? Maar sy staan toe, en sy begin toe op die arme lichtwaardin skree, oor ene van die onbenulligheid, ek kan nie onthou nie, en sy sê, weet jy wie ek is? En ek draai so om, en ek sê vir my ma, klip hard, ek sê, hoor, hierdie vrou weet nie wie sy is, kan iemand dan net help, asseblief? Kan iemand net gaan vir die vrou help, sy weet nie wie sy is nie? Sy het nie gedink is baie snaaks nie, maar die rest van die mense het gedink is baie snaaks. So ek het vir jou een video lekker by mekaar gesit.
2: I only had 2 drinks and a gummy. I'm fine. Well, if I cry, will that help or make it worse? You ever seen Live PD? I've been on 2 episodes. Do you mind if I live stream this? Because my followers love a good traffic stop. Well, do y'all ever just let people go for being cute? Okay, well, in my defense, I was speeding because I had to poop.
0: Valid.
2: It's gonna take long because my Chick-fil-A fries are getting soggy. Look, I ain't great under pressure. You're lucky I didn't just floor it out of panic. All right, I'm gonna tell my meemaw she was right about y'all.
0: So I only had 2 drinks and a gummy. Wat sê mens nie vir 'n polisieman of 'n speedkop wanneer jy jou aftrek nie? 074-2009-89. So gepraat van die beste stem in die industrie, Miley Cyrus met End of the World.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse Onderwysdepartement het leerders in grade 2 tot 7 en 9 tot 12 se aansoeke vir skoolhoorplasings oopgestel vir 2027 se akademiese jaar. Die aansoektydperk duur tot 17 Augustus. Ouers kan aanlyn aansoek doen indien hulle aan spesifieke oorplasingsvereistes voldoen, insluitend 'n verandering van woon- of werksadres. Ander aansoeke moet regstreeks by die betrokke skole ingedien word. Woordvoerder Bruna Hammond sê ondersteunende dokumente moet saam met die aansoeke ingedien word. En Kaapstad Toerisme sal 'n reeks slypskole vir intelligente besemmings aanbied om toerisme en gasvryheidsondernemings te help om data wat reeds ingesamel word beter aan te wend. Die projek volg na 'n ledebetrokkenheidssessie wat beklemtoon baie ondernemings ontleed slegs 'n geringe deel van hul inligting. Die uitvoerende hoof Enver Dumini sê die slypskole sal lede toerus met praktiese bemarkings en bedryfsvaardighede en help om mededingendheid te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
6: Daar is daar 'n

0: Sandra op en André het met jy is die antwoord, ek is die vraag. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natisha. Altyd 'n groot voorreg en heerlik saam met jou agter in die mikrofoon en ek lag so lekker vir jou.
1: Wel, ek het eendag Grootbrak toe gery, wat ek aan my seker moes gaan aflaai daar by die dekke. En ek kom toe van die highway af en ek stop by die stopstraat, ek kyk regs en ek gaan toe links. Nie het gebruik maar amper soos 'n toegee. En toe ek so om die draai kom, toe staan meneer Spietkop met 'n lennertjie saam met hom en hulle trek my af. Trek hulle my af, die meisietjie langs my se oë is piering groot. Ja. Skrik al gaai af. Ek hou my lisensie reg, gee dit vir hom. Hy sê vir my mevrou, weet jy ook met jy afgetrek? Ek sê vir hom nee. Hy sê jy het nie by daai stopstraat gestop nie. Ek sê vir my ek het daar gestop. Hy sê nee, jy het nie. Ek sê ja, ek het daar gestop. Hy sê mevrou, jy moet ten minste vir 3 tot 5 tellings by die stopstraat stop. Hoekom het jy nie ordentlik gestop by die stopstraat nie? Ek sê vir hom want ek het jou nie gesien nie staan nie. Hy het so gelag wat hy vir die linnetjie wat saam met hom daar is, omdraai en vir sê in die geval as die dame so mooi vir jou smaal en so grappie kan maak as jy vir haar veilig wees volgende keer stop by die stopstraat, maar jy kan maar gaan. Dankie hoor.
0: O, so jy het lekker weggekom daarmee. Iemand het presies Gary het jou selfde idee as jy gehad.
2: Dankie vir 'n lekker show. Okay, jy wat jy nie vir Spiet ook moet sê nie. Yes, I did see the stop sign, but I didn't see you.
0: Yes, I did, but sorry officer of the law, I didn't see you. Goeiedag, dit was nou wel nie my eie ontmoeting met 'n verkeersbeampte nie, maar 'n kollega, JC, wat 'n swaar trok in die rugbygronde by Nieuweland moes kry met voertuie wat die wêreld vol gestaan het, al uitweg was om met 'n eenrigtingsraad verkeerde kant toe om te ry om by die hek in te kom. Verkeersman stop hom toe met die woorde, "You are going up a one way, the wrong way." Sy antwoord was, "But sir, I'm only going up one way." "You're going up the one way, wrong way." "No sir, I'm only going up one way. I'm only going up one way." Paar dinge wat mens nie moet sê nie is, ek het net 'n paar drankies gehad. Ja, nee, dit is nie 'n goeie een nie. Dan, excuse meneer, ek kan nie my lisensie kry nie. Ek gaan hom nou kry, maar hou vas my bier asseblief terwyl ek hom gou vir jou kry. Is jy nie die ou daar van die village people nie? Is ook nie iets om vir hulle te sê nie. Wat het jy al, wat is die verkeerde ding om te sê vir 'n verkeersbeampte of 'n polisieman? 074-2089-89 Vrystaat vlaktes met reën.
3: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: Dit daarin sê ons hou 'n block party. Onthou jy daai huispartytjies? Wat jou maie kom uithaal uit. Sy het my uit menigte van hulle uitkom haal met haar pantoffels aan en haar japon en dan weet jy die gala is nou aan. Jy is nou die moeilikheid. Dinge wat jy nie vir 'n speedkop of 'n polisieman sê nie. Skies meneer, ek het gedink jy moet in 'n relatiewe goeie fisiese vorm wees om 'n polisiebeampte te wees. Jy, daai is shots fired. Kan ons die geselsies afsny en by die polisie kom asseblief? Kan ons nou by die regte werkies toe kom? Ek wil nie met jou gesels nie, vat my na die regte mense toe. Vat my na jou baas toe. Yes. Weet jy hoekom jy my afgetrek het? En dan sê hy, oké, okay, goed, net so dat een van ons weet hoekom jy my afgetrek het. En dan is die een wat sê, jy boesem nie juist vertroue nie. Nee meneer. Jy boes hom nie juist vertroue nie. Iemand sê so vir my, meneer, hier is 'n R200 noot. Hou die klein geld. Jo.
1: Hoor net eers, ek kan vir jou sê wat is wel die regte ding om te sê as jy aftrek. Nee, vra my som of hy Coke of Coke Zero soek saam met sy KFC bakkie.
2: Alleen net is so ek het een keer gery en ek was op N1 net so tussen die Kaap en die Parel en ek was op my foon gewees en die verkeersbeampte trek my toe af en hy loop na my toe en hy sê vir my, neer, weet jy hoekom ek jou afgetrek het? Ek sê vir hom, ja, ek weet.
0: Ek besef.
2: Hy sê, nou, hoekom het jy dan gedoen? Ek sê vir meneer, ek is jammer, ek weet ek het toe was op my foon, ek het gou 'n adres gekyk waarin ek op pad is vir 'n onderhoud, wat toe waar was. En ek is regtig jammer, ek het dit gedoen. Hy sê vir my, weet jy wat, ek gee jou 'n boete, moet skryf, maar ek sal nou nie jou foon in brand nie, net omdat jy nie met my gestry het dat jy op jou foon was nie. So ja, soms in sekere gevalle is 'n bietjie eerlikheid seker, maar goed, toe het ek ten minste nog my foon by my.
0: Ja, dis die waarheid. Het jy al daai move gepoel, nee? Jy vat jou foon en jy is besig met jou foon en jy kan sien hierso is iets aan die gang. Of jy is op die foon besig om te praat, en dan ewe skielik ry daar net 'n verkeersbeampte verby jou, en dan drop jy hom net so, jy drop hom net so, dan maak jy asof jy besig is met heeltemal iets anders so. Jy is besig, ek gryp gewoonlik iets anders, en dan maak ek asof ek besig is met iets anders, maar moenie op jou foon wees nie, dis nie goed nie. Jy ry in mense vas. So dit is 'n goeie ding, los maar jou foon, maar ek het al baie daai move gepul, wat ek net so, dan drop ek net die foon so, dan moet jy hom gaan soek ergens, want hy het geval hier ergens onder.
3: Soos die blond speedkop trekker af. Hy sê vir mevrou, jy ry met 'n paptyer. Sy klim uit en kyk. Sy sê, ag wat, hy is daar net onder pap, hier is en die tyer is nog reg.
0: Oh, dit gaan weer lekker hier by jou huis vandag. Dankie vir al jou boodskappe. 074-2989. Wat sê jy nie vir 'n speedkop of 'n polisiebeampte wanneer hy jou aftrek nie?
4: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
5: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3678.
6: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
7: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur, en jou mens.
8: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, van die beste as in hierdie geweste.
9: The Bokkies is Pure Afrikaans.
10: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
11: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
12: Ha ha ha ha ha! Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
13: Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hoofdtrekker.
2: Het is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Burgerlike organisaties vra Suid-Afrikaners om deel te neem aan betoging teen xenofobie. Trump sê hy gee Iran een laaste kans en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Burgerlike organisaties vra Suid-Afrikaners om deel te neem aan Saterdag se beplande landwyse betoging teen xenofobie. Julie Eccles van die Siafana Sonkie veldtog waarsku eierreggroepe val stelselmatig buitelandse burgers aan. Dit sluit gedokumenteerde en ongedokumenteerde migrante van ander Afrika-lande en gemeenskappe van Suid-Asiatiese oorsprong in. Eccles het met die oog op Vrouedag beklemtoon vroue se veiligheid is nie onderhandelbaar nie. Sy sê plaaslike en migrante vroue verdien om sonder vrees te leef. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad in Gauteng veroordeel die moord op sy provinsiale hoof van dissipline, Jabulani Tsangase. Hy is Vrydag in Midrand doodgeskiet en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Santaku se woordvoerder Graham Fritz sê Tsangase het die taxibedryf met onderskeiding gedien. Hy vra die polisie om anders in hulle vermoë te doen om die skuldiges aan te keer.
3: Those responsible must be swiftly apprehended and brought to justice. His passing represents a tremendous loss to Santaco Gauteng and the broader public transport industry. His courage, leadership and dedication to advancing the interests of the taxi industry has left a lasting legacy that will be remembered with gratitude and respect.
2: Die verkiesingskommissie het 'n WhatsApp kieserregistrasiediens bekendgestel om dit makliker te maak vir kwalifiserende landsburgers om te registreer vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 1.7 miljoen mense het die OVK gekontak tydens verlede naweek se kieserregistrasie naweek. Vrydag is die sperdatum vir registrasie. Die OVK se uitvoerende hoof, Saai Mamabolo, sê die WhatsApp-platform laat gebruikers toe om deur veilige identiteitsbevestiging te registreer of wil besonderhede by te werk om die kiesersrol se integriteit te beskerm. En president Donald Trump van Amerika sê Iran het een laaste kans om 'n goeie ooreenkoms te onderteken en 'n toename in aanvalle te vermy. Uit die vyfde keer sê dit April moontlike aanvalle op die Iran uitgestel, terwyl onderhandelaars weer eens probeer om ooreenkoms te bereik om die straat van Hormuz te heropen en Iran se kernprogram te bekamp. Iran ontken echter dat hulle met Amerika beraadslaag. Trump het herhaal dat hy geduld verloor met Iran se leierskap.
4: I want to give him every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Hopefully they'll come to their senses.
2: Geldsaake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,066.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $88.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,524. Ten slotte die hoofnuus, burgerlike organisaties vra Suid-Afrikaners om deel te neem aan betoging teen xenofobie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Oh, maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Hou vast jou oor. Dis Bolgeraar.

0: bewys weer eens vandag hoekom hy die stoutste seun is in die musiekindustrie. Jaydo met halve beker. Hy maak dit baie interessant hier so by Heroes. Kom kyk jy maar self. Kom maak het draai hier so ongelooflike vertoonings wat ook vir jou voorlê so by Heroes wat ek jou later van gaan vertel. Maar eers, ek het nou so lekker gelag.
1: Ja, goeiemôre. Ek praat nou van 'n klompie jaar terug. Mm-hmm. Dit is nog in die tyd wat die verkeersmense vir jou 'n spoedkaartjie gegee het. Waar hulle jou vang. Nou, dit was nou seker nou, ek praat van so 30, 35 jaar terug. Maar anyway, ek vat toe een meisiekind uit die aand en ons gaan uit en ons kom terug, maar het reen verskrikkelijk in die Kaap. En ek sien een ou stap langs die pad en hy lyk vir my so asof ek hom daar ken. Ek stop en toe is het een maat van my wat saam met my in die school was. Nou ry ons verder en hier ry ek nou te vinnig en die verkeersman kom en hy stop my en hy kom so omgestap om die kar, maar het reen, en ek maak die venster oop, en toe hy sy kop so in die kar indruk, toe sê die doodlong hier van achteraf, toe pa is in a coke please. Ja, nou kan jy nou vir jouself ding wat daar so gebeur het. Dankie, bye.
0: Toe pa is in a coke please, dankie. Jesse. Waar vooral, my vriendin was op Kreersdorp pad, toe een beamte haar aftrek verspoed, toe hy by haar venster staan, kyk sy op in die lig verby die beamte, hy vraag toe voor, waarna kyk jy mevrou? En sy antwoord, only God can help me now. Noodless om te sê, hy het haar laat gaan en gesê, sy moet stadiger ry. Waar kom hy hulp vandaan? Ek ken iemand wat afgetrek was die aand na partijkie, toe die speedkap vir hom vraag om te blaas, was reaksie, Neum, ek dink jy moet maar blaas, ek is te dronk. Neum, ek dink jy moet maar blaas, ek is te dronk. 074-2009-1989, doen ons jou doen dit oor.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Nee, die regte noot. Nee, die regte.

0: het oor.
1: Jou doen het oor liedjie vir vandag is 'n baie spesiale liedjie vir my. Ons het hom tydloos ook gedoen en is een van die liedjies as jy 'n millennial is, het jy hom ergens uit volle bors uit gesing of in 'n motor op pad na 'n partytjie toe of in 'n huispartytjie ergens. Dis Wheatus se Teenage Dirtbag en ek het Cassie Henderson vir jou se weergawe vir jou gaan haal. Sy was natuurlik deel van die Voice gewees en ek dis waar ek haar gesien het vir die eerste keer en sy is fenomenaal die manier wat sy net hierdie liedjie gevat het en dit nou eie gemaak het. Nou, Teenage Dirtbag is 'n liedjie van die Amerikaanse rockgroep Wheatus. Dit is op 20 Junie 2000 vrygestel as die groep se debuutsingle en as die hoofsingle van hulle gelyknamige debuutalbum. Die liedjie is geskryf deur die gitaarspeler en sanger Brendan B. Brown en is geïnspireer deur 'n ervaring uit sy kinderjare. Ek dink ons almal het ergens so 'n ervaring gehad en hy het die mooiste manier gebruik om dit in woorde vas te vang in hierdie liedjie. So hierso is Cassie Henderson met Teenage Dirtbag en net daarna is die oorspronklike weergawe. So sê vir my watter een verkies jy?

0: Cassie Anderson met Teenage Dirtbag Dog. En jy moet hom afeindig met 'n headbang. Jy moet, dit is net deel daarvan. Nou gaan ek vir jou die oorspronklike weergawe speel. Ek is mal oor hoe sy die saksofoon ingebring het en dit het 'n hele ander gevoel gegee het. Maar ek vermoed jy gaan saam met my die oorspronklike weergawe verkies vandag. So hier is Wheatus met Teenage Dirtbag vir die tweede keer.
1: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: She doesn't know what she's missing. Meerderheid van julle stem saam met my. Wheat is se weergawe, bly maar die beste weergawe. Tyd vir jou plaaslike nuus saam met Albertus Kotse.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio. Plaaslike nuus.
3: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Kaapstad burgemeester Jordan Hill-Lewis het 'n interregeringsgeskil verklaar met die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia om die metropolisie se magte uit te brei om misdaadondersoeke in te sluit. Hy sê wanneer 'n metropolisiebeampte op 'n onwettige wapen beslag lê, moet die stad die gesag hê om 'n suksesvolle dossier saam te stel sodat aanklaers 'n skuldigbevinding kan verkry. Hill-Lewis sê die grondwet maak voorsiening dat misdaadondersoeke in plaaslike regering se polisieering sweer mag plaasvind. In die Weskaapse onderwysdepartement het leerders in grade 2 tot 7 en 9 tot 12 se aansoeke vir skooloorplasings oopgestel vir 2027 se akademiese jaar. Die aansoektydperk duur tot 17 Augustus. Ouers kan aanlyn aansoek doen indien hulle aan spesifieke oorplasingsvereistes voldoen, insluitend 'n verandering van woon- of werkadres. Ander aansoeke moet regstreeks by die betrokke skole ingedien word. Woordvoerder Bruna Kamen sê ondersteunende dokumente moet saam met die aansoeke ingedien word. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantis.co.za. Otunantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.

0: Rascal Flatts sê Vrydag kan nie vinnig genoeg kom nie. Dis Dinsdag die stiefdag van die week. Jy kuier saam met my. My tyd saam met jou amper verby. Dan is die tyd vir Andrieg Triple H deploy. Ek kyk na 'n laaste paar dinge wat jy nie vir 'n speedkop of 'n polisiebeampte sê as hy jou aftrek nie. Onder andere ek wou 'n speedkop word, maar toe besluit ek om hoërskool eerder klaar te maak. Jo. Nee, ekskuus meneer. Ek weet nie hoe vinnig ek gery het nie. Die naaltjie het gestop by 160 km per uur. Wel, as jy my kan vang as ek so vinnig ry, wel, dan verdien ek 'n kaartjie. Speak up, ons het 'n straatparty gehou en straat was net linte toe, so dat daar nie voertuie ry nie. Toe pouse ry ek daar met 'n motorbike, toe sê Speak up vir my, hy gaan my toesluit. Toe sê ek, solank jy saam met my toegesluit word, dit is in 1988, hy het net gelag. Ja, valid, solank jy saam met my toegesluit word, want jy het my gejaag, my vriend.
1: Goeiemiddag, Bokradio.
0: Middag.
1: Heinrich is op.
0: Hallo Heinrich.
1: By een van my vorige werke, het een van my collega's ook gejaag. En die verkeerskonstabel trek hom af. En normale, kom jaag jy so, enzovoorts. Hy sê toe, hy het erge diarree en hy moet dringend by die toilet uitkom. Dis kom hy gejaag het. Die
0: verkeerskom sal
1: om
0: laat gaan. Ja, dis 'n situasie daai, mens grapie met sikker soet goed nie, ne?
2: Marag, die kind is natuurlik om nie gevang te word nie.
0: Absoluut.
2: Ons is 'n groep manne van 10, 12, die wille honde.
0: Ja.
2: Maar as raak nou oud, ons is nou meer die brandsiek honde. Maar in elk geval, ons draai op 'n maandag aan. Dus die man sy jare, dan kom ons 10 by mekaar by die oudse huis. Dan draai ons lekker op 'n maandag aan, want na die naweek se overtime met die speedkopse werk het, is hy nie op 'n maandag aan te die pad nie. Dan kan jy in die rest vanaan terugrijd.
0: Daar is nogals valid. Daar is nogals valid. Ek hou hom in my sak. Karika Keesenkamp met Hoeka Toeka.
3: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: Al die deure was toe, maar die hemel was oop. Alwes Blue Dawn met die hemel, jy is op Bok Radio en voordat ek groet. Ag, julle stuur James in vir my vandag is absoluut goud. Het jy al jou ouers gekry? Ek neem aan dis hoekom jy my elke keer aftrek as jy my sien. En het die chapel van my het een hond in een padblokkade vastgeraai. Voor hulle om kon vra om te blaas, spring hy uit die kar uit en sê, hier kruip julle weg, vat my huis toe asseblief. Needless to say, hulle het. Groete uit Saudi-Arabië uit, hallo Louis, dankie daarvoor. Imagine, hier kruip julle weg, dis soos hy man wat sy motor afgeskryf het. En allemaal soek hierdie man, hy roep die hele tyd, Louis, waar is jy Louis? En toes hy self Louis en hy roep homself en hy maak asof hy homself soek, want hy het sy motor so pas afgeskryf, maar hy help hard soek vir hierdie persoon. Kom, ek vertel jou gauw van Heerhuis en die heerlijke vertoonings waarna jy kan uitsien, donderdag die 6de Augustus, Gian Groen en Vrede. Vrydag die 7 Augustus het ons verdienkies en daaikies met Jan Raap en ons eie Martin van der Merwe. Saterdag die 8 Augustus het ons canvas en cocktails, dis 'n lekker vroue dag geleentheid. Deewel Dippenaar is ook saterdag aand, dis so die 8 Augustus. Manny Jackson die 9 Augustus Sondag, dis mos nou natuurlik vroue dag. Chris Stein saterdag die 15 Augustus, Dirk van der Westhuizen die 21 Augustus. Kurt Darren en die Springbok het in die All Blacks, die so op die grootskerm, 22 Augustus. Rian Benadi, die 26 Augustus. Pieter Smit, 27 Augustus. Jane Leoni May, die 28 Augustus. Roan de Toy, die 29ste. Die 30ste het ons vir die talentvolle Christia Visser. En in September kan jy uitsien na André die Skreeuwsnaaks, die Hypnotiseer, die Hewels Fantasties, Keelvol, met daar die twee ongelooflike begaafde akteur en actrice, wat Naomi en Louis Koster speel in Binnenlanders. Klipwerf Dans Orkees is hier die 11de September, Tashai is in September, Jannie Moelman, Van der Aven, Demi Limoer, John Boucher, Wiekus van der Merwe, Liesel Pieters begin Oktober op 'n regte manier, die 1ste Oktober, dan het ons die Piesangskille, Steve Hofmeyer, Millennium, A Night of Rolling Stones, Bob van Blerk, Jan Blom, Snotkop, Irene Louise van Wyk, François Boys, Rowan Ash, wat Oktober afeindig vir jou. In November het ons Rocco de Villiers, Rieke Snel, Robbie Wessels, Ilandrey, Swabi en Hendru, en dan het ons Fransjo van Koukie so die 9de December. Maar gaan kyk jy self daar, heerhuislive.net, heerlijke kos, heerlijke geselskap, en een goeie aand uit vir jou.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskapie verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings, een verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Pad of veld langs. Ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Bokradio, jou daaglikse dosis lekker.
0: Jou daaglikse dosis lekker moet nêrens heen gaan nie, daar is nog baie lekker wat vir jou voorlê saam met Heinrich Triple H Deploy. Ek gaan jou groet vir vandag, ek sien jou môre vir wat nou woensdag, ek het vir Amy in die atelier saam met Sonja. Nou Amy het so iets wat dieselfde as ek begin doen met 'n podcast wat nou woensdag, wat sy mense se stories, inspirerende stories neem, en Sonja het vreeslik gesukkel met endometriose en veral omdat Augustus maand is en is alles oor vrouens, het ek gedink dit is 'n goeie beginpunt om daaroor te gesels, want baie van die dokters het vir haar gesê dis alles in jou kop, dis alles huis in jou kop, tot jare later wat hulle haar gehelp het, wat so erg geraak het. So ons gaan bietjie môre daaroor gesels en dan het ek vir die klein span gevra, as jy net een sweetie kon eet vir die res van jou lewe, wat sou dit wees en hoekom? Ek dink dit gaan dalk 'n baie baie moeilike een wees om te antwoord, so ek sien uit om te hoor wat hulle te sê daaroor, maar ek los jou in die bekwame hande van Hendrik Triple H Deploy, Michael Jackson met Thriller, Stella met hierdie stukkie aarde en Lia, ek mag jou mis, wat jou geneem na die hoofnuus toe, onthou dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees, totsiens.

0: onderrig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Simelani sê Suid-Afrika benodig 'n nuwe generasie etiese staatsamptenare. Burgerlike organisasies vra Suid-Afrikaners om deel te neem aan betoging teen xenofobie en nie geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van menslike nedersettings Thembi Simelane sê die land benodig bekwame staatsamptenare wat die staatsdiens beskou as 'n roeping en nie slegs 'n loopbaan nie. Sy sê die land se ontwikkelingsagenda is afhanklik van bekwame instellings, etiese leierskap en 'n nuwe geslag beroepslui wat daartoe verbind is om in openbare belang te dien. Simelane sê elke skool, kliniek, straat en behuisingsprojek wat gelewer word, weerspeel die werk van staatsamptenare wat verantwoordelik is om regeringsbeleid in werklikhede te omskep. Sy waarsku, bevoegdheid sonder integriteit hou beduidende gevaar vir openbare instellings in. Burgerlike organisasies vra Suid-Afrikaners om deel te neem aan Saterdag se beplande landwye betoging teen xenofobie. Julie Eccles van die Siafana Sonkie veldtog waarsku eie reggroepe val stelselmatig buitelandse burgers aan. Dit sluit gedokumenteerde en ongedokumenteerde migrante van ander Afrika-lande en gemeenskappe van Suid-Asiatiese oorsprong in. Eccles het met die oog op Vrouedag beklemtoon, vroue se veiligheid is nie onderhandelbaar nie. Sy sê plaaslike en migrante vroue verdien om sonder vrees te leef.
3: Afrika solidariteit kan nie deur haat verbreek word nie. Beskerm kwesbare migrantgemeenskappe teen geweld en uitbuiting. Grond- en behuisingsgeregtigheid. Verwerp die PAI wysigingswetsontwerp wat massa-uitsettings en korporatiewe gronddiefstal moontlik maak.
2: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taksiraad in Gauteng veroordeel die moord op sy provinsiale hoof van dissipline Jubalani Sangasi. Hy is Vrydag in Midrand doodgeskiet en niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. Santaku se woordvoerder Graham Fritz, Saint Tangasi, het die taksiebedryf met onderskeiding gedien. Hy vra die polisie om alles in hul vermoë te doen om die skuldiges aan te keer.
4: Those responsible must be swiftly apprehended and brought to justice. His passing represents a tremendous loss to Santaku Gauteng and the broader public transport industry. His courage, leadership and dedication to advancing the interests of the taxi industry has left a lasting legacy that will be remembered with gratitude and respect.
2: En die verkiesingskommissie het 'n WhatsApp kiesersregistrasiediens bekendgestel om dit makliker te maak vir kwalifiseerde landsburgers om te registreer vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 1.7 miljoen mense het die OVK gekontak tydens verlede naweek se kiesersregistrasie naweek. Vrydag is die sperdatum vir registrasie. Die OVK se uitvoerende hoof, Asai Mamabolo, sê die WhatsApp-platform laat gebruikers toe om deur veilige identiteitsbevestiging te registreer of wil besonderhede by te werk om die kiesersrol se integriteit te beskerm. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,049.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $88.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,483. Ten slotte die hoofnuus. Simelane sê Suid-Afrika benodig 'n nuwe generasie etiese staatsamptenare. Daarom die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3:00, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: UB40 Red Red Wine vir jou hier op Bolk Radio 10 minute na 2. Dankie vir jou Natasha. Lekker samendag soos altyd is môre terug tussen 12 en 2 vir jou hier op Bolk. 4 Augustus 2026. Ons kyk gou vir jou wat gaan aan in die wêreld. Iran bespreek glo 'n tydelike plan om met Oman om die straat van Hormuz te heropen. Volgens 'n bron eis Iran egter beheer oor inkomende skeepsvaart en sigbaarheid oor uitgaande verkeer met die reg om in te gryp. Dit volg op maandelange sluitings sedert die oorlog in Februarie begin het. Die seestraat waardeur 'n vyfde van die wêreld se olie vloei, is 'n kritieke strydpunt tussen Iran en die westerse lande. Amerika dring aan op vrye vaart terwyl Iran veiligheidsbeheer wil hê. Qatar sê pogings om 'n diplomatieke oplossing te bewerkstellig tussen die VSA en Iran gaan voort, maar geen direkte gesprekke tussen die twee kante word beplan nie. Hy het bygevoeg dat onderhandelinge fokus op 'n korttermyn oplossing wat ons sal help om gesprekke te hervat en terug te keer na die bemiddelingspogings in die geheel. Die verklaring kom te midde van hoë spanning in die Midde-Ooste waar lande soos Qatar dikwels optree as neutrale tussengangers omdat die VSA en Iran nie amptelike diplomatieke betrekkinge handhaaf nie. En die Houthi-rebelle groep in Jemen het vandag gesê dat hulle 'n lughawe in Saudi-Arabië aangeval het. Jahi Sari, militêre woordvoerder van die Houthis, het gesê hulle het 'n sensitiewe teiken wat aan die Saudiese vyand behoort by die Nayran lughawe met 'n hommeltuig getref. Sari het bygevoeg dat die aanval op die lughawe in reaksie was op Saudi-Arabië se skending van sy lugruim oor die gebiede Sada en Haja met hommeltuie. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Weskaapse Onderwysdepartement het leerders in grade 2 tot 7 en 9 tot 12 se aansoeke vir skooloorplasings oopgestel vir 2027 se akademiese jaar. Die aansoektydperk duur tot 17 Augustus. Ouers kan aanlyn aansoek doen indien hulle aan spesifieke oorplasingsvereistes voldoen, insluitend 'n verandering van woon- of werksadres. Ander aansoeke moet regstreeks by die betrokke skole ingedien word. Woordvoerder Bruna Kamen sê ondersteunende dokumente moet saam met die aansoeke ingedien word. In Kaapstad Toerisme sal 'n reeks sluipskole vir intelligente bestemmings aanbied om toerisme en gasvryheidsondernemings te help om data wat reeds ingesamel word beter aan te wend. Die projek volg na 'n lede betrokkenheidssessie wat beklemtoon baie ondernemings ontleed slegs 'n geringe deel van hul inligting. Uitvoerende hoof Enver Dumini sê die sluipskole sal lede toerus met praktiese bemarkings en bedryfsvaardighede en help om mededingendheid te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die landpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
1: Your premium klank ervaring.

0: Show exclusive Bok Radio.
1: Soms begin 'n wonderwerk met net R30. 'N Student aan die Universiteit van Wes-Kaapland het aan UWC Fairy Godmother om net genoeg geld gevra om 'n brood te koop nadat sy kos heeltemal op was. Maar in plaas van R30 het 4 skenkers saamgespan en genoeg geld gegee om sy yskas en koskas vol kruideniersware te maak. Die student kon selfs noodsaaklike toiletware koop en vir die eerste keer in 'n lang tyd sy hare knip. Hy sê hulle het nie net bygedra nie, hulle het 'n siel gered. Mag God hulle seën en mag hulle bekers nooit leeg raak nie. Dis 'n mooi herinnering dat daar steeds mense is wat omgee en dat een klein daad van goedhartigheid iemand se lewe heeltemal kan verander.

0: Avicii met The Night. Hier op Bokradio, 19 minute voor 3. Hallo daar.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
0: Nou, by The Butchers staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Van 23 juli tot 8 augustus 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. Hoor hier so, A2 halwe of hele lam reeds gesny en verpak vir jou gerieflikheid vir R129,99 per kilogram. Oxtail vir R99, bacon en kaas patties, 4 vir 100 gram, wel 100 gram al 4 liever, listen properly, dit was slechts R69,99, well done deploy. A graad beef rump of sirloin vir R149,99 per kilogram, kameeldoring boerewors, 1 kilogram vir R99 plus, gratis 1 kilogram mieliepap en moenie ons R10 per loin choppie misloop nie. Besoek The Butchers Brackenfell Corner, die slaghuis in jou buurt.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee wêrelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio, 98.9.

0: maklik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuusmiddag. Gesin wat in Brittanje vermoor is in Zimbabwe rustig lê. Melanie sê Suid-Afrika benodig 'n nuwe generasie etiese staatsamptenare en nie geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Een Zimbabwese vrou en haar twee dogters, wat verlede maand in Brittanje vermoor is, is vandag in Bulawayo ter ruste gelê. Die liggame van Nutabu, Natalie en Nala Tsuma is in hul huis in Bedfordshire, Engeland, gevind. Tsuma se man, Nududana, is later in Johannesburg in hegtenis geneem nadat Britse owerhede sy uitlewering versoek het. Hy bly in aanhouding terwyl uitleweringsverrigtinge voortduur met 'n Suid-Afrikaanse aanklag ook teen hom. Die minister van menslike nedersettings Thembi Sibilani sê die land benodig bekwame staatsamptenare wat die staatsdiens beskou as 'n roeping en nie slegs 'n loopbaan nie. Sy sê die land se ontwikkelingsagenda is afhanklik van bekwame instellings, etiese leierskap en 'n nuwe geslag beroepslui wat daartoe verbind is om in openbare belang te dien. Sibilani sê elke skool, kliniek, straat en behuisingsprojek wat gelewer word, weerspieël die werk van staatsamptenare wat verantwoordelik is om regeringsbeleid in werklikhede te omskep. Burgerlike organisasies vra Suid-Afrikaners om deel te neem aan Saterdag se beplande landwye betoging teen xenofobie. Julie Eccles van die Siafana Sonkie veldtog waarskei eie reggroepe val stelselmatig buitelandse burgers aan. Dit sluit gedokumenteerde en ongedokumenteerde migrante van ander Afrika-lande en gemeenskappe van Suid-Asiatiese oorsprong in. Eccles sê met die oog op Vrouedag beklemtoon, vroue se veiligheid is nie onderhandelbaar nie. Sy sê plaaslike en migrante vroue verdien om sonder vrees te leef.
3: Afrika solidariteit kan nie deur haat verbreek word nie. Beskerm kwesbare migrantgemeenskappe teen geweld en uitbuiting. Grond- en behuisingsgeregtigheid, verwerp die PAI, wysigingswetsontwerp, wat massa-uitsettings en korporatiewe gronddiefstal moontlik maak.
2: En twee Malawiese burgers en 'n Suid-Afrikaanse man is in hegtenis geneem, toe die polisie in Limpopo twee gesteelde voertuie ter waarde van altesaam 1.5 miljoen rand geskut het, in afsonderlike intelligensiegedrewe operasies teen oorgrensvoertuigsmokkelary. Die voertuig is in Gauteng gesteel en onderskep toe dit na die Beitbrug grenspos geneem is. Provinsiale polisiekommissaris Jan Skeepers het die gesamentlike operasie geprys en sê dit toon die sukses van intelligensiegedrewe wetstoepassing. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.96 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,049.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $87.73 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,646. Ten slotte, net vir die hoofnuus, gesin wat in Brittanje vermoor is, in Zimbabwe ter ruste gelê. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
6: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. Save extra on Doritos Corn Chips 145 grams, any 2 for 42 rand. Baby Soft 2-ply toilet rolls 18 pack, any 2 for 249 rand. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litres or capsules 20 pack. Buy any 3 and get the cheapest free. Plus get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
7: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Hou vast jou hoors. Dis Bolgradio.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Wenzel, meisie wat kan vasdans. Dit is 21 minute na 3. Hallo daar.
1: You've got mail.
0: Oh, thank you. Sorry. You got mail, okay. My bietjie onprofessioneel. Kom ons kyk gou wat het ons. Okay. Was die e-pos van Heroes. Ek het 'n paar kaartjies wat ek kan weggee. Kom ons kyk hoeveel ek kan weggee. Vir Geen Groen en Vrede donderdag 6 Augustus by Heroes Live in Brackenfell. Hulle sê vir my soveel ek wil. Christmas in August. I like that. Thanks, Heroes. Baie eenvoudig, jou naam van e-pos adres en jou nommer. Net dit. As jy weet, jy en drie van jou vriende wil vir Gian Groen en Vrede kom kyk by Heroes in Brackenfell, 074-2989. Gian Groen en Vrede, donderdag 6 Augustus by Heroes Live.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Weskaapse LHR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê volhoubare ekonomiese groei vereis doeltreffende vennootskappe tussen die regering en die sakewêreld en 'n gedeelde verbintenis tot die instel en lewering daarvan. Hy het ontmoeting met sakeleiers aangebied. Meyer sê die drie belangrike punte wat geïdentifiseer is, is die versnelde lewering van infrastruktuur, die versterking van sakevertroue en die bevordering en uitvoering van hervorming. In die Weskaapse onderwysdepartement het leerders in grade 2 tot 7 en 9 tot 12 se aansoeke vir skooloorplasings oopgestel vir 2027 se akademiese jaar. Die aansoektydperk duur tot 17 Augustus. Ouers kan aanlyn aansoek doen indien hulle aan spesifieke oorplasingsvereistes voldoen, insluitend 'n verandering van woon- of werksadres. Ander aansoeke moet regstreeks by die betrokke skole ingedien word. Woordvoerder Bruna Kamen sê ondersteunende dokumente moet saam met die aansoeke ingedien word. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ontinantis.co.za. Of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ontinantis, op nog baie kilometer saam.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Bokradio, dit is Eden met Somer van ons lewe, 20 minute voor 4.
1: Die Triple Eight Show, verkeer, nou op Bokradio.
0: Verkeer. What's happening, wat gaan aan? Daar is 'n botsing vroeër by Springbokweg in Groenpunt. Toerienste tans op die toneel Brackenfell Boulevard en Rona. Twee voertuie daar betrokke, geen beserings, soos ek verstaan, nog geen nooddienste op die toneel nie. En dan in Soutrivier, Victoria weg, is daar ook nog 'n botsing. Dis by die brandweerstasie, nooddienste is daar op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Die Triple Eight Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Nou gaan hierdie inligting met jou deel. Sien dat Cherry Tygervallei die trotse borg is van die program. Sluit Saterdag 8 Augustus aan vir 'n baie spesiale Cherry Super Hybrid toetsbestuur naweek. Dit klink nou lekker. Ervaar die nuutste Cherry Super Hybrid modelle, geniet komplementêre tee en koek en neem deel aan 'n bemagtigende selfverdedigingssessie saam met Sensei Nicolette. Dis van 10 tot 11. Die sessie fokus op praktiese kapingsbewustheid en persoonlike veiligheid. Daar is ook fantastiese pryse op die spel. Cherry Tyger vanuit 320 Durbanweg, Bellville. Dis Saterdag 8 Augustus. Cherry Tyger vanuit sien uit daarna om Vrouedag saam met jou te vier. Bepalings en voorwaardes geld. Sien vir jou daar.
2: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Wat as jy hierdie vrouemaand iets vir jouself en vir iemand anders kan doen? Sluit aan by Move for a Cause, aangebied deur die On Demand Fixsuit app, 'n oggend vol energie, inspirasie en welstand. Geniet 'n opwindende oefensessie, inspirerende gassprekers, ongelooflike weggeepryse ter waarde van meer as R20,000 en kry self 'n eksklusiewe goodie bag ter waarde van R2,000. En die beste deel, 10% van elke kaartjie word geskenk aan I Love Boobies om borsgesondheid en bewusmaking te ondersteun. Soek nou vir Move for a Cause Tygervallei en maak hierdie vrouemaand 'n dag om te onthou.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Het is Bokradio op die dinsdag en daarmee volstaan ek. Baie dankie vir die inseks en die inloer en die geselsies. En terloops, as jy ingeskryf het vir die Heroes competitie kaartjies, ek het al die nommers deurgestuur aan Heroes, so hulle sal binnenkort contact maak met jou. Aanvaar het vir nou dat dit goue het is, geniet het. Ek sê baie dankie ook aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die program. Veilig wees, pas jouself op, hulle is cool, hulle is op pad, dis Uitklok, staan by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Gesin wat in Brittanje vermoor is, is in Zimbabwe teruste gelê. Simelani sê Suid-Afrika benodig 'n nuwe generasie etiese staatsamptenare en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. 'n Zimbabwese vrou en haar twee dogters wat verlede maand in Brittanje vermoor is, is vandag in Bulawayo terreste gelê. Die liggame van Notabo, Natalie en Nala Chuma is in hul huis in Bedfordshire, Engeland gevind. Chuma se man, Dodana, is later in Johannesburg in hegtenis geneem na Britse owerhede sy uitlewering versoek het. Hy bly in aanhouding terwyl uitleweringsverrigtinge voortduur met 'n Suid-Afrikaanse aanklag ook teen hom. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sê die land benodig bekwame staatsamptenare wat die staatsdiens beskou as 'n roeping en nie slegs as 'n loopbaan nie. Sy sê die land se ontwikkelingsagenda is afhanklik van bekwame instellings, etiese leierskap en 'n nuwe geslag beroepslui wat daartoe verbind is om in openbare belang te dien. Simelane sê elke skool, kliniek, straat en behuisingsprojek wat gelewer word, weerspieël die werk van staatsamptenare wat verantwoordelik is om regeringsbeleide in werklikhede te omskep. Sy waarsku bevoegdheid sonder integriteit hou 'n beduidende gevaar vir openbare instellings in. Burgerlike organisasies vra Suid-Afrikaners om deel te neem aan Saterdag se beplande landwye betogings teen xenofobie. Julie Eckels van die Siyafana Sonke veldtog waarskei eie reggroepe val stelselmatig buitelandse burgers aan. Dit sluit gedokumenteerde en ongedokumenteerde migrante van ander Afrika-lande en gemeenskappe van Suid-Asiatiese oorsprong in. Eckels het met die oog op Vrouedag beklemtoon, vroue se veiligheid is nie onderhandel nie. Sy sê plaaslike en migrante vroue verdien om sonder vrees te lewe.
3: Afrika solidariteit kan nie deur haat verbreek word nie. Beskerm kwesbare migrantgemeenskappe teen geweld en uitbuiting. Grond- en behuisingsgeregtigheid. Verwerp die paai wysigingswetsontwerp wat massa-uitsettings en korporatiewe gronddiefstal moontlik maak.
2: En twee Malawiese burgers en 'n Suid-Afrikaanse man is in hegtenis geneem toe die polisie in Limpopo twee gesteelde voertuie ter waarde van altesaam 1,5 miljoen rand geskit het in afsonderlike intelligensiegedrewe operasies teen oorgrensvoertuigsmokkelary. Die voertuie is in Gauteng gesteel en onderskep toe dit na die Beitbrug grenspos geneem is. Provinsiale polisiekommissaris Jan Skeepers het die gesamentlike operasie geprys en sê dit toon die sukses van intelligensiegedrewe wetstoepassing. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.96 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,049.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $87.73 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,646. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Gesin wat in Brittanje vermoor is, is in Zimbabwe terruste gelê. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Hierby Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
4: Ek sê vir goeiemiddag en welkom. Ons kyk vinnig na jou weer vir môre Woensdag, 5 Augustus. Gaan koeler wees môre. Daar's 'n windjie wat gaan optel soos wat die dag aangaan en reën uiteindelik op die kwarte vir Donderdag. Maar kom ons kyk na jou maksimum temperatuur vir môre. Kaapstad, Langebaan beide op 15, Parel, Mamesbury is op 16, môre Woester, Klein Willem 19, Hermanus is op 18 en Strand en Brackenfell beide môre op 17.
5: Uitklok weer. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie.

0: muziek van Taylor Swift, wat ons tijd samen afskomt vandaag. De Fade of Ophelia, speciaal voor my ou spanmaat.
1: Hey!
0: Die is uitklok 9, breng hier helemaal uit die uit, Bokradio 98.9 FM. Ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mee.
1: Lekker, hoe lyk het?
0: Lekker, het jy nou Taylor Swift geniet?
1: Ek het, te veel. Ek moes beklei hier om nie die dansie te doen nie.
0: Oh, jy weet wat noem hulle van Taylor Swift, ne? Die Lulu van Noord-Amerika? Jy weet, so dis een van die twee. Aangezien het is, dit vrouwenmaand is, gaan ek my vrouwe metgesel hier in die atelier, derf met die liekies wat sy wil hoor.
1: Ah, ek waardeer het, ja. Jy is so vergewig.
0: Wat kan ek sê? I aim to please. Dis lekker om soms dit kan wees, ons keer soms dit met 7 uur baan die kom. Klein bykie later, het ons Your Game With No Name, dit is nog steeds hierdie week,
1: letterlik, a quiz.
0: En dit is legit die laatste keer die week wat ons gaan doen.
1: Dit is. Ek probeer nog steeds letters recycle wat ons nog nie gebruik het, maar dit raak al moeilik. Ja.
0: Ek wil net sê, ek sê dit, maar vrijdag gaan ons weer panic, want maandag het ons weer dink aan 'n nuwe game, en dan gaan ons tent nie aangaan met dit, maar...
1: Kijk, iewers moet ons die blikkie game revive.
0: Dit is nie een slecht idee nie. Daar is paar games wat gerewaard kan word.
1: Ja, daar is een hele paar.
0: Lekkie games jou vallen. Ok, ons het jou vergeet 5, aangezien ons gister gelijk gespeeld het.
1: En die nog steeds sikkel daarmee.
0: Met die boknaasiese consensus wat ons gister geleer het in die vergeet 5, is Queen en Kurt daarin, is basically die sap.
1: Ja, selle samesies.
0: Kan nie dit geloof. So dus, ek kom vir jou, Monique het weer die kategorie op die thema gekies van vandag. En dan... Yes, ek het soveel iets op my lijst. Eerstens kan ek net weer sê, ek was bezig om 'n baie lekker dag te had. In vergelijking met gister, was vandag...
1: Amazing.
0: Amper soos 'n vrijdag.
1: Okay.
0: Net met die feit dat het nie môre saterdag is nie. So, dit was heel lekker gewees. En net so na 3, kry ek 'n notification op my foon. Ek is getag in iets.
2: My ongelooflike collega by Bokradio, Jaco, het besluit om 200 kilometer te hardloop in Augustus vir bewusmaking. En Jaco, ek wil jou sê, dankie vir my nominasie om deel te wees hiervan. Ek gaan my 5 kilometer aanpak.
1: Okay.
2: So die idee is, jy pak 5 kilometer aan, jy nomineer 5 vriende, en vir elke 5 kilometer wat jy voltooi, skenk jy 2 pakkies sanitaire toe kies aan hoop. So met dit wil ek asblief die volgende mense nomineer om ook 5 kilometer aan te pak en 2 pakkie sanitaire doekies te skenk. Dit is Eleni Basson, Clary Frowley, Annemaat Stein Meton, André de Waal en dan natuurlijk ook my partner in crime op uitklok, Vian Siems. So maak jou video, tag 5 mense, skenk 2 pakkie sanitaire doekies aan hoop. En weet jy selfs al, het ek jou raakie getag nie en jy wil betrokken raak, doen het. Tag 5 vrienden, gaan doen 'n 5 kilometer stap of draf. Ja, to each the end. Ek stap.
1: Ek het gestap.
2: En skenk 2 pakkies. En dan kyk ons of ons by 1000 pakkies sanitaire doekies kan kom teen die einde van die maand.
0: 2 goed. Eerstens. Hoe durf jy?
1: Maar hoekom nie? Ek het nou die joys en marteling ervaar van 5 kilo stap as jy baie onfiks is.
0: Vir 5 kilo's alleen met jou gedagtes.
1: Ja, vir 5 kilo's. Die eerste is, toe ek begin stap, toe besef ek, ek het my oorfone vergeet. So ek was letterlik alleen met my gedagtes.
0: Kruif vir jou. Ek wil net sê, jy verdien dit.
1: Dankie, Sam.
0: Tweedens, hoe weet ons, jy het die 5 kilo's gedoen? Want ek het gesien op die einde van die video, is daar, jy het een foto geneem van jou...
1: My watch?
0: Jou Apple Watch. Maar dit is baie vinnig. Hy flits baie vinnig.
1: Ek sal vir jou wys. Ek het die bewyse.
0: Hoe weet ek dat dit is ook joune? So ek het vra. En ons gaan maar kyk.
1: My word.
0: Of jy kan opkom met die antwoorde.
1: Jyne moeilikheid. So my vraag is, wanneer pak jy joune aan, Sian?
0: Ek gaan môre, maar hoekom doen ons 5 kilo's?
1: Wil jy meer doen?
0: Ja, wat van... So weet jy wat, ek gaan jou 5 vat, en I'm gonna raise you 5.
1: Okay.
0: Ek gaan môre 10 kilo's doen.
1: Sure.
0: Op die tredie.
1: Okay.
0: Okay.
1: So ons sien jou nooit môre by die werkie.
0: As jy my soek, ek is op die...
1: op die treadmill?
0: By Zone Fitness.
1: Ek dink, het iemand hier een walking pad, wat ons hier nie by sy lesenaar kan sit, laat die ouwe kan staan en stap te by hulle werk, asseblief man. En kan jy 2 birds, 1 stone?
0: Nee, ek gaan nie die hele ding loop nie. Ek gaan probeer so vinnig as moontlik hierdie 10 kilo's doen.
1: Kyk of jy my average pace vir 5 kan wen. Ek het kort beentjies, so jy gaan heel moontlik kan.
0: Wat's 'n goeie tyd? 'n goeie slegte tyd vir 10 kilo's?
1: Mm-hmm.
0: Ek wil nou sê 1 uur, maar ek dink dis dalk te lank.
1: Dis 'n goeie tyd.
0: Dis lank.
1: So ek dink my 5 was net onder 50 minute. Ek is nie 'n drawer nie.
0: Wat is jou presiese tyd?
1: Maar okay, wag, ek kom en kyk vir jou. My tyd vandag vir my 5 was 48 minute en 41 sekondes.
0: Dis horrible.
1: Ek weet ek is nie 'n fikse mens nie, okay?
0: Ek gaan dit raai klop.
1: Gaan jy dit raai klop?
0: Maar 10 kilos.
1: As jy dit klop, dan sal ek jou nie probeer klop.
0: In 10 kilos. Okay. Well, kom ons kyk hoe speel dit môre uit. Vir nou, ek wil praat oor hierdie, want ek het hierdie raak gesien. Ek kan nie glo hierdie is waar nie.
1: Mm.
0: En ek kan ook nie vir jou met volle sekerheid sê hierdie is waar nie, maar hierdie is 'n ongelooflike storie wat ek net met jou moet deel. So kan ek net vir jou vra.
1: Mm.
0: Wat is die ergste ding as jy nou so uitsien om 'n nuwe rolprent te gaan kyk?
1: Mm.
0: Of om bietjie sin in met te gaan, jy weet daar gaan sit of selfs in 'n teater.
1: Mm-hmm.
0: Wat is die ergste ding wat fisies moontlik kan gebeur?
1: Kyk dis
0: Wat nie soos 'n terroris aanval is.
1: Ja, nee. Ek gaan vir jou sê ek dink dis 2 verskillende goed vir my, want in die teater opset daar's niks erger as iemand wat daar sit met 'n pakkie lekkers en jy hoor net die hele teaterstuk deur.
0: Okay, so, wat is jou low-stakes ergste ding wat fisies moontlik kan gebeur in 'n cinema of 'n teater? Laat weet vir ons 0724-2009 en vertel ek jou wat met hierdie makers gebeur het.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Uitkok verkeer.
1: Dit is 18 minute na 4, net so vinnige kykie na jou paai. Daar was 'n ongeluk by Rosemead Lane en Pfefferstraat in Kenilworth. 'n Voertuig en 'n motorfiets daar betrokke. So ook 'n ongeluk by Victoria Weg in Soutrivier. Dit is by die brandweerstasie daar. Dan is daar 'n ongeluk vroeg gewees by Brackenfell Boulevard en Ronna Weg in Brackenfell. Ek vermoed daardie ongeluk is dalk al opgeklaar, so as jy in die omgewing is en jy kan my laat weet, sal ek dit waardeer. Dan jou rytyd vir vandag, Middelstad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 'n uur, tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 20 minute, tot in Somerset Wes 'n uur en 12 minute. Van die Rondebosch kant van die wêreld tot by jou noordelike voorstede kyk jy tans na 'n uur en van Century City tot hier by ons kyk jy na 50 minute. So nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
0: Kan ek even jou sê, so in termen van, het jy of het jy nie 5 kilo's gestap vandag, nie? Johan maak 'n besonderse punt hier, so as het nie op Strava is, nie, het dit nie gebeur nie.
1: Ek is... Wat gaan ek op Strava doen? Ek stap of draf nie, mense. Dit is eenvoudig, as jy my sien hardloop ooit in jou lewe, draai om en hardloop saam, want iets jaag my.
0: Okay, well, ek dink jy kan dit al net gebruik om te wys dat jy lewe. Wel, stadig, maar jy lewe.
3: Uitklok, verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: At at Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
8: Hier spring die bokke, en pop, pop, pop, die speakers, Bokradio.

0: Gardien van Jaarsveld, as jy my roep. Is vir jou boek, Radio Boek TV. En hier is Uitklok aan jou gebring dier NMIT. Althans, het veel verkeersnies, net so vir ons aanbeweeg. Ons die gekryf van Charlene, het gesê, ons ongeluk platte kloof na by Vryburger. En ons vrachtmotor en twee karre betrokken betrokke daar. So wees maar voorzichtig en kry maar dalk een alternatieve route as jy dalk nou richting op pad is. En dan hierdie.
1: Hi Boksbaans, die verkeer, die verkeerslag by Old Boys Drive, oftewel die Snakeway en in Main Road hier in Meisenberg is af. Ek neem aan hulle werk toe aan, so dit is nou drie richting stop, as mense dit net so ook kan gebruik, asseblief. Groete, bye!
0: Nou, sy mama, dankie, as jy enig iets sien, 074-2009-9. Sjoe, word ek nou getune hier so, my kan.
2: feite.
0: Armin sê nou, as net straf wat tel, geluk nie, jy treed mal 10 kilometer gaan werk nie. Kijk eens, ek nie is een slim oordoosie of niks nie. So ek het geen manier om myself te trek nie.
2: Jy kan myne morgen dra.
0: Kan ek?
2: Een mooi pinkie jy.
0: En ek like so mooi in pink. Dit bring rarig die wit in my oe uit. ons het hierdie gekry van Chris. Van Chris, hy het gesê, hy is self ons coach.
2: Okay. Ek is biggie bang.
3: Yes, Zian. Luister, ek sal vir jou help oefen vir die 10 kilo. Jy sal verstom wees hoe ver ek kan kom in 2 weke. Dit is blerry makkelijk om een 10 kilo onder een uur te doen.
2: Wat is die gaan?
3: As jy bietjie effort
0: doen het elke dag. En
3: dat ons het doen. Ek sal met sit, groot liefde.
0: Maar die ding is, dit gaan nie meer oefen hier. Dit moet morgen gebeur.
2: Ja, ons het nie tyd nie. Ons het, kyk, die probleem kom ook in by die effort. Jy weet, ek hou nie van hardloop nie. Ek is net een van die mense, ek het nog nooit gehou van hardloop nie. Sit vir my in een boksklas, soos lekker. Moet nie my laat uitloop nie.
0: Okay, so my niekse tyd vandag op 5 kilo's is 48 minuut, he? Okay, so wat sal jy doen, wat skenk jy as ek het kan klop? En as ek 10 kilo kan doen in die tyd?
2: Wil jy 10 kilo in ja, 48 minuut doen?
0: Nee, wat doen jy? Nou, ons skenk ons nou die doekies.
2: Sure.
0: So met hoop, ons sammel die doekies in, so laat weet vir my. En kyk ons, sit die ja. Druk op my.
2: Sit vir ons die challenge op buiten, as ons het kan klop, dan moet jy, dan match jy dit.
0: En dan wil ek gauw hierdie inspeel van John Ray.
4: Monique, ons swem in die oggende van 5 tot 6. Jy is meer as welkom om ons te kom join. By Durbanville Prep, enige tyd, daar is oor genoeg plek in 'n lekker, warm swembad.
2: Ek gaan nooit denk jy dit vir jou sê nie.
0: So Monique, sê vir my, en vertel vir die boeknosie, hoe kan jy nie gaan swem so met John Ray in sy span nie?
2: Ek kan nie actually swem nie. Oh, ek gaan nooit weer iets met jou deel nie. Okay, so lang story kort, ek is nooit vir swemlesse as kind nie, want ek het net...
0: Ek ook nie, my stiefpa het my in die water gegooid, nee, so toe ek 6 was.
2: Ek het self in die water geduik en geswem,
0: ja.
2: Okay, ek sit dit in aanhalingstekens, want...
0: Dicht donkey paddle.
2: Nee, so ek het onder water en dan myself weggeskop teen die kant en dan gegaan tot by die ander kant, en ek het swem gelaf, maar ek kan nie actually swem nie. Soos ek sal nie verdrink as ek in een swembad is nie, maar ek kan nie lengte swem nie, en as jy my in een ding gaan gooi waar daar nie rante is om vast te hou nie, gaan ek jou moeilijk verdrink.
0: Okay, John, ek kan jy asblief die dom help.
2: Ja, ek rij nou hardoplese, swemlese, wat volgende. Doen het, kom ons doen het, ek is kijk. Okay. Leer my om te swem.
0: Sjoe, okay, ek denk het is dit, for now.
2: Ek gaan net nooit weer iets met jou deel nie.
0: Asseblief, ek probeer jou net help. Ek probeer jou beter mens is. En jy is
2: ek sê vir jou iets in vertrouwe van die lichaam en as die mic aangaan, so Monique.
0: Jy is een volgriede Afrikaanse dame.
2: Ek is.
0: Jy moet weet om te swem. As jy wil volgende jou bokboot.
2: Sien, as ek van die boot af gaan val, is it gone.
0: Exact.
2: Maar as daar swembad op die boot is, is it fine, want ons rente.
0: Genre kan vir jou help, dat jy tenminste nog 'n uur wat jou boot water kan, so dat, jy weet, al tyd is vir die skip om te draai, vir jou te kom soek, as jy
2: is dit hoe lang het van?
0: Nee,
2: dan maak ek nou maar vrede, dan se kom hier.
0: Ek weet nie, want ek het nog nooit van 'n skip afgeval nie, ek is nie 'n idioot nie. Kijk, soms is ek. Maar... Okay.
2: Ek kan nie.
0: Ek kan nie nou die story met jou deel nie. Dit maak my hart seer. Okay. So, ons het weer gevra, wat is die ergste luisteriks ding wat in het theater moontlik kan gebeur? Ons het al heel wat boodskappe ingekry. En ons sal daarmee deel, want ek moet vir jou vertel wat met die groepie mense gebeur het. by screening van Spider-Man Brand New Day.
2: Mm-hmm.
0: Dit is horrible. So wat die ergste ding wat fisies moontlik kan gebeur? 074-2009-89 Lisie Basson. Nog week of twee. Oh. So nie weet ek van hoe gaan ons kry by die sport.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Kijk, dit is ek tyd, Johan Ferreira het my so pas ingelig, 48 minuut om 10 kilo's te doen, gaan fysies onmoendlik doen, onmoendlik wees, althans, so, Johan, as jy,
2: eerstens
1: goeiemiddag,
2: eerstens goeiemiddag, jylle twee in die lijst, als ek het al baie geïnteresseerd, het jy nou gesê 48 minuut?
3: Ja. So hy wou my tyd op die 5 kilo,
1: wat sy gestap het,
3: wou hy gematch het, in die 10 kilo.
2: My vriend, as jy 48 minuut hardloop, dan sal ek in die ballet toe, in Kaapstad, dier die straat, vir 10 kilo.
1: Maar is dit die ding, kom ek by die gym, en dan hard ek op die treadmill, en dan doen ek, en dan gaan jylle sê, jy het net die ding aangesit, en toe staan jy net daar. Of toe gaan jy
2: sorry, bandkom maar, met jou. Ek is, as is ek nou baie jammer, treadmill tel nie.
3: Dankie, Johan!
1: Maar Johan, ek kan nie in my beerd gaan draaf nie, want as ek doen, gaan ek nie my phone kan somgaan nie, anders gaan het iemand anders in behoort.
2: Nee, treadmill tel glad nie ongelukkig. My beste, my vinnigste kilo is op die treadmill, ek tel nie.
1: Treadmill 3 minuut 54
2: op die treadmill, dis misleidend, want ek het my vinnigste kilo tyd is op die treadmill. Daar is nie inspanning nie, daar is nie... dit is nie natuurlijk nie, so sorry. Enig iemand wat vir my moet redeneer, jy gaan nie met my redeneer nie.
1: Johan, ek kan hoor, nou die scheidsrichting streek sit nog iwers daar in jou. Jy het een mooi afgeskit, maar hy is al iwers.
2: Jy kan met liefde saam met my, ek sal vir jou die route, en daar is nie opslaandes nie, ek sal vir jou een gemakkelijke route in die paarhoogje, ek sal saam met jou hardloop, en dan kyk ons of jy, Zian, as jy die 10 kilo's kan hardloop, ja, sonder om een keer te stop, gaan ek vir jou aanskip en sê wel dan.
1: Okay.
2: Jy kan het doen, enig iemand, if you put your mind to it, as jy die werk in zit, wanneer wil jy hierdie 10 kilometer in 48 minuut kan hardloop?
3: Morgen.
2: Okay, dit gaan nie gebeur. As jy dit doen, dan gaan ek my tekkies weggeef hoop, en dan ek wel gehaardop, en dan ek oefen al vir 6 maanden.
1: Ek gaan morgen doen op een treadmill, en is dit, ek gaan nie in die straat, nee, ek is jammer.
3: Okay, ek sal jou treadmill vast, maar dan moet dit, jy moet nou een nieuwe tyd besluit, want ek dink ons het nou establish 48 minuut, gaan nie dit wees.
1: Well, kom ons kyk, wat is my tyd morgen?
3: Okay.
2: Ja, ek wens ek kon by wees vir dit. Ek het net bykie van een besige dag hier, maar hier kan vir my nou baie interessant wees. Jy moet nou eindelijk die treadmill, ons moet een borg kry, as al een gym is of iemand wat die treadmill wil leen, sal het fantastisch wees as Zian in die show, wanneer die show begin, al anker Monique die show, dat Zian in die atelier op die treadmill okay. 10 kilo's doen.
3: Ek het vir jou, as ons muscle kan kry, kan ons my treadmill uit die garage uit gaan haal en breng?
2: Okay, jy sê
1: natuurlijk het Monique een treadmill gekoop en het 2 keer gebruik en nou staan het in haar garage.
3: Feite.
1: Kan ek het sê, ek denk jy het gedink aan die reek nie.
2: Nee,
1: daar is
3: die
1: reek.
3: Die aan gaan loop heel pad en op haar evenresne moet vol wees.
2: Ons sal een borg krijg om te spuit. In die atelier, dit is nie jou probleem nie, die is die moeite werd. Luister ons, die is het uit, dit is aanvaard, ons gaan morgen gaan Zian 10 kilometer in die atelier hardloop op een treadmill, in onder 50 minuten, en jy gaan alles hoor en beleef. Louis, as jy luister, dit is nou so bepaal.
1: Nee, Louis is nog in Johannesburg, met jou man. Ek gaan nie help draan na die treadmill, jy is het er loofs?
2: Ek sal help. Ek kom morgenoogend deur Monique, ek en jy het hier geen afspraak, kom ek gaan al die treadmill, ek sal het uitsorteer. Okay, right, dit is uitgesorteer, dit is fantastisch, hierdie show is fantastisch.
1: Okay, jy kan een sportstory doen, wat jy wil.
2: Een sportstory, ek sal nog niks doen nie, ek sal het alles opgeef van wat ek nou net vastgemaak het. Okay, so, crisis vir die All Blacks, hulle het hulle haker, een van hulle hakers verloor, George Bell, hy het tydens die oefensessie seer gekry, so hy is op pad terug Nieu-Seeland toe, en Cody Taylor is ook, daar's kommer rondom sy beskikbaarheid vir die wedstryd in die Stormers vrydag aand, so hy het vir Bradley Sluiter nader getrek, hy is by Taranaki en by die Blues betrokke, en hy arriveer môre in Suid-Afrika, So daar is 'n bietjie van 'n krisis in 'n sleutelposisie in daai span wat hy voorberei vir en hier is vir hulle toer in Suid-Afrika. Ek hoop jy het dit geniet, luisteraars, ek ben maak 'n punt asseblief as jy naby die ateljee is. Môremiddag tydens die show Zion onder 50 minute in sy eerste 10 km ooit op 'n treadmill met 'n kopband. Hierdie gaan ek sien die flues se video voor my. Ek sien haar tennis video met Dirk van der Westhuizen voor my. Die gaan fantasties wees. Ons gaan dit afneem.
1: Jawel, dis wat gebeur hier in die atelier. Ok, maatje, baie dankie vir jou tyd en jou idees en jou mening.
2: Dankie vir jou.
1: En dankie vir jou gees. Ok, ons probeer hier.
0: Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
6: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
7: Die Bokkies is in een woord, magnificent.
8: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
3: Voorheen bekend as Golden Diamond Solutions, is Metro Mines sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en krugerrande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebosch wat binnekort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in die Parel, Mamasbury, Edgemead, Veldrif en Tukai. Besoek metromine.co.za vir meer inligting en moenie donderdag 6 Augustus misloop nie. Kuier saam met Bokke Radio regstreeks vanaf 12:00 tot 4:00 by Metromine, winkel 11C Aroma Village Centrum, Brackenfell.
0: Hou vas jou wens. Dis Bokke Radio. Die waansinnigheid leef voort op

Dis iewels fantasties en hardloop weg. Jy moet net hier bokraal die bok TV. Jy gaan op die FM in die Weskaap, www.bokraal.co.za wereldwijd.

0: As jy nog daar op Bok TV was, jy geloer daar op bokradio.co.za. Dit is helemaal van niet gratis om vir ons dop te hou en kyk al die nonsens wat ons aanjaag en dan die lekker muziek en die muziekvideo's waarna jy ook kan kyk.
1: Ja, weet jy, dalk sien jy vir Zian op het redmal.
0: Yes, geen inskrywings voor jy nie. Soek nie op ons adres nie, jy kan letterlijk net inteken, en, ofwel nie inteken nie, net gaan na die webteiste toe.
1: Ja.
0: Op die URL, en jy is daar.
1: Ja, okay. En dan kan jy absolute nonsens sien uitspeel.
0: Ja, Monique nou gesê, hot treadmill, het loop nog op steenkool.
1: I do.
0: So ons weet nie of ons al morgen hier gaan inkry nie, maar as daar dag iemand is, ons nou so ver gegaan en gesê, weet, ons gaan sommer makker toe morgen,
1: ja.
0: Koop jy die kie, we sit hem hier, of wat ons om net trouw, ons hou net die...
1: Die boksie en die slippie.
0: Ja, die slippie en die tags.
1: Sisi kan nie dit doen, nee. Sisi, ja.
0: Soms is dit ook geen slechte idee, nie, weet. Monique sê nou, ons kan hom hier sit die laaste week van Augustus. En dan kan ons hom aanhou laat loop. Van 7 uur tot en met, ek wel, Marisa gaan sê ook wel. So ons kan van BOK tot die einde van uitklok. Kan ons hom net laat loop. En dan moet die hele tijd iemand op die treadmill wees.
1: Ja, hy mag nie loop as daar nie iemand op is nie. En
0: hy mag nie stop tussen 5 en 7 nie.
1: En ons kyk hoeveel kilo's ons kan opbou, al is het een stadige, jy weet, miskien in een loose show, terwyl een liedjie speel, stap sy gedurende een song, jy weet die type van ding.
0: Uitstekend, oké. Okay. So daar is een optie, as jy treadmill het, laat weet ons iets kan laat werk. Maar mense sê, my, wat ook al is geboek vanmorgen,
1: En, moeilikheid.
0: En dan is die mense wat ook sê, ek kry myself, ek verlekker myself te veel met die feit dat ek nou weet, jy kan nie zwem nie. Ongelooflik. Okay, so ons beweeg aan, ek beweeg vooral, wat is die ergste ding wat kan gebeur? In een theater, in een cinema, ek dink maar vir my is die foon.
1: Ja, foon is baie.
0: As iemand voor my sit met een foon, ek het al gesê wat ouwens doen is, hulle kry een van een groot, amper so die politie flitse. Ja, al keer as jy ou sy foon uit, dan skyn hy die flits by jou.
1: Ek hou van dit, ek gaan ook dit doen. Want dis, daar is niks erger. Kyk, as jy nou op jou foon moet kyk, stel jou brightness af.
0: Of
1: kyk jy onder.
0: Ja.
1: Maar jy hoofde van die mense se foon is op spotlight en is hier recht voor hulle.
0: My mens. Wat van een van die groot lasers, die groot laser pointers, wat as jy hom lang genoeg hou op een plek, dan brand hy.
1: Ek
0: sê vir een stukkie skade van oorzoek, as jy my tyd in een sin in my moors.
1: Buiten?
0: Of buiten, wat ook al. Ons het... Wat is my muis? Okay, ons het die boodschap gekry van Karen.
2: Ek denk die meest irriterendste, eerste ding is, wanneer jy een film wil gaan kyk en iemand sit voor jou met die pater en hulle vry hulle self vuur warm.
1: Feit,
2: jy kan nie voorbij hulle gesien kry nie.
0: Ja, en dis soveel erger as hulle jou nie is nooi nie. en dan hierdie ene gekry, wat sê, as jy soms iemand een fliek kyk, en dan het hulle al die fliek gekyk, en dan sê hulle vir jou die hele tijd wat gaan gebeur.
1: Of iemand wat het al gekyk het, en dan, of nog, is niet saam met jou kyk, en sê, het jy dit nou gesien? Jo, het jy nou daar gesien wat daar gebeur het?
0: Waarvan is iemand die altijd nie focus en dan vraag hy vir jou later, wie is daar jou?
1: Ja, hoe pas dit in?
0: Kom, is hulle nou in Belarus?
1: Kijk, ek het in ons huis as een rolprent gekyk word, ons is 2 minute in. Dan word al gevra, nou wie is hierdie ou? Dan sê ek soos, weet jy? Ek weet precies wat jy weet. Okay, my kennis is precies wat jou nou is. Ek weet ook nie wie die man is wat nou net verskyn het nie. Kom ons kyk en vind uit.
3: Hy morgen, Bokspan. Nee, die ergste wat kan wees is, jy gaan om een show te gaan kyk en jy raak in die slaap voor die show begin en jy wakker skrik het die hele ding gemis.
0: Is dit nooit, iets wat nog nooit my gebeur het nie.
1: Nee, self.
0: Soos dat ek ouwe raak, kan ek myself insien, dat met my kan gebeur.
1: Ek was op school, jy weet, op school is jou Duits mos nou, maar jy weet, ons gaan fliek toe, en die persoon het, jy weet nou, my kop, jy weet, dis nou ouliks, koppie op die skouwer, en die koppie het nou op my koppie op die skouwer gele, en hier half, wat hier het ek net gevoel, die kop raak zwaarder en zwaarder en zwaarder. Heeltemal in die slaap geraak en ek was later soos my nek kramp, wat doen ek nou, dit is ongemakkelijk.
0: jy was nie 'n date nie, jy is ongevond.
1: Ek was letterlik sy kussing en ek was soos, "Jes, Tom, jou kop raak swaar." En dan hoes ek nou maar om te hoop hy word wakker, maar ook nie. Nee, dit was aklig. Ek kan nou nie gees vir jou sê wat in daai fliek gebeur het nie, want ek het net gestres oor hierdie ou wat nou slaap.
0: Wat se movie was dit?
1: Ek weet nie.
0: Okay. Dan kon ek jou nou help het. Elzon sê, iemand sit met maag aan die ding. Nou die ding oor dit is... Okay, mense was in Columbia bezig om te kyk na die nieuwe Spider-Man Brand New Day.
1: Arnie, what happened here?
0: Dis net hoe hulle dit beskryf. Hulle beskryf dit as... someone had a fart attack.
1: Oeh. Eina.
0: So, ek het nie veel inligting oor precies wat gelei het tot die gebeurtenis van die fart attack nie. Maar, dit was so erg, hulle moes die hele cinema ontruim.
1: Sjoe.
0: Ek weet nie of hulle gesê was, julle moet uit nie.
1: En of het net so erg was, hulle moes.
0: Want dis een video van een ou, van die hele cinema wat buiten staan. Maar die beste is, ons ou in een Spider-Man kostuum. En hy loop so met sy masker.
1: Dan was het hy, want dit is sit vast in hy suit. Dan sit dit vast in die suit, dus kom maar die masker terug om te probeer vast lucht te rij.
0: Ek moet sê in die video wat ek het, hy loop so rond en hy probeer baie onskuldig lyk.
1: Oh, ek dink het is hy.
0: Oh, so. Hulle het gesê, alles is okay, die mense kon weer teruggaan. En dit was eergister gewees, in Cine Columbia Multiplex. En die mense kon weer ingaan en verder kyk, maar die probleem is, as jy by een cinema is, daar was niemand wat pause kan druk vir jou nie.
1: Ja, die ding hou aan speel, so hulle allemaal het heel moendlik die hoofstorylijn gemis.
0: Like a poep. Wat is scan gaan jy vir a fart attack? Ek is seker nie ook een EKG nie, ne?
1: Nee, ek denk nie so nie.
0: Ja, glad,
1: okay. Misschien een MRI en a...
0: Okay, uitstekend. Okay, so daai is die akeligste fysisk moontlike ding wat kan gebeur.
1: Ek dink dit vat die koek.
0: En ek sien so uit om hier nuwe Spider-Man te kyk. As ek in die cinema sit met Spider-Man Brand New Day, ek druk deur dit.
1: Sal jy uithou?
0: Ek is soos 'n soldaat in die groot oorlog wat nou net gegooi is met mustard gas. Ek gaan nou sit en my oogies gaan traan.
1: Maar...
0: Papi gaan hierdie movie kyk, ek het te veel geld spandeer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie op hierdie stadium. Daar was motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande, net voor Houk padstal. Dit is by Grabouw, dit is 'n bakkie met 'n sleepwa wat omgekeer het daar. Nooddienste is tans besig. Dan ook 'n ongeluk by Rosemead Lane en Pefferstraat in Kenilworth en dan ook 'n ongeluk vroeër by Victoria Weg in Soutrivier. Ons het ook 'n boodskap gekry van 'n luisteraar van 'n ongeluk by Plattekloof naby Vryburger. So as jy in daai omgewing is, asseblief wees versigtig en op die uitkyk. As daar nog iets is, 074-2000-989.
4: Uitklok verkeer.
5: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende.
6: Tabbe Kese. NMI Toyota stel die Tabbe Kese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou kese nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
7: Wat as jy hierdie vrouemaand iets vir jouself en vir iemand anders kan doen? Sluit aan by Move for a Cause, aangebied deur die On Demand Fixite app. 'N Oggend vol energie, inspirasie en welstand. Geniet 'n opwindende oefensessie, inspirerende gassprekers, ongelooflike weggeeprysse ter waarde van meer as R20,000 en kry self 'n eksklusiewe goodie bag ter waarde van R2,000. En die beste deel, 10% van elke kaartjie word geskenk aan I Love Boobies om borsgesondheid en bewusmaking te ondersteun. Soek nou vir Move for a Cause Tygervallei en maak hierdie vrouemaand 'n dag om te onthou.
8: Ooh, my sekond, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
9: Maar ma, waar in die lewe?
8: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

0: Radio Bok TV en ja, jy het superheldkragte nodig om deur 'n rolprent te sit en iemand irriteer jou. Ons het vir wat die ergste ding wat kan gebeur in 'n cinema of in 'n theater. Ons kan later dalk, as jy van jou kant, as jy op die verhoog is, wat die ergste ding is wat kan gebeur, ons kan nou vlugtig daarin raak, want ek het vir jou vertel van hierdie die hele cinema in Columbia, wat onderuit moes word.
1: Yes, dis erg.
0: Want iemand het 'n fart attack gehad.
1: Ja. Yeah.
0: Okay, so ons
1: van het alle dinge.
0: So die scan wat jy krijg vir een fart attack is al GK. scan. So hier moet ek gekry.
2: Hallo julle, ek en my vrou het nou vrijdag in New York die premier gaan kyk van Spider-Man. Sy ken nie, is die Spider-Man trilogy nie ek doen. En ons het gaan sit, popcorn gekry. En toe die trailers begin, toe bel een kliënt my. Toe moes ek ry. Toe los ek my vrou alleen in die movies.
0: Ek sê, tunnel.
1: Nee, dit is daai tyd wat jy vir jou vrou gaan net gou piep, piep, piep.
0: My ou, jy kan twee wag, jy kan twee wag, ek is nou by jou.
1: Is nie so belangrik nie.
0: Oh. Kan dit wees. Ilani sê vir ons die ergste ding wat met al kan gebeur in die cinema is mense in die theater of in die cinema kommentaar lewer en jy stem saam mee.
1: Ek stem 100% saam. As jy iets gaan sê die regte ding.
0: Oh, uitstekend. Is nog heel wat om deur te gaan. Ons het jou nuus aan die kom. Net so daarna gaan ons kyk na jou vergete 5.
1: Mm-hmm.
0: Ons sal vir jou klein bietjie later sê wat die tema is.
1: Oeh.
0: Ja, nou eers, tyd vir jou nuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Uitklok Webtrekker.

0: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die poskantoor kry sy eerste ongekwalifiseerde audit in 6 jaar. President Ramaphosa verwelkom die Koning Nyabela Hospitaal as 'n stap vorentoe vir universele toegang tot gesondheidsorg en die geldsaake.
1: Eindklok nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Suid-Afrikaanse poskantoor, sy eerste ongekwalifiseerde audit in 6 jaar, word as 'n belangrike mylpaal in sy herstelproses beskou. Die ouditeur-generaal het bevind die poskantoor se jongste finansiële state bied 'n regverdige beeld van sy finansiële posisie, hoewel daar steeds sekere probleme met voldoening is. Die staatsbeheerde liggaam is sedert 2023 onder sakeredding en sê die verbeterde audituitkoms weerspieël sterker finansiële bestuur en beheer. Die poskantoor se bestuur meen dit sal help om die publiek se vertroue te herstel, terwyl pogings voortduur om bedrywighede bestendig te kry en die organisasie se langtermyn volhoubaarheid te verseker. President Cyril Ramaphosa het amptelik die nuwe King Nyabele Hospitaal in Middelburg Mpumalanga geopen as 'n belangrike mylpaal in die uitbreiding van gehalte algemene gesondheidsorg. Die fasiliteit met sy 220 beddens sal meer as 240.000 inwoners in die Steve Tshwete plaaslike munisipaliteit bedien en vervang die verouderde Middelburg Hospitaal. Ramaphosa sê die moderne hospitaal versterk die regering se verbintenis tot omvattende gesondheidsorg en algemene toegang deur die nasionale gesondheidsversekering. Hy het gemeenskappe aangespoor om die fasiliteit te beskerm.
2: We are working to put in place the critical building block of the National Health Insurance. The NHI is about fulfilling the constitutional right of access to healthcare where and when they need them without experiencing financial hardships.
0: Die adjunkt-direkteur van openbare vervolging by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Peter Seruya, het by die Matlanga-kommissie beweringe betwis dat die eenheid se operasionele handleiding nie gebruik word nie. Die voormalige hoof van die IDAC, Andrea Johnson, het die indruk geskep die operasionele handleiding is nie werklik in die praktyk toegepas nie. In reaksie op getuienisleier Tabang Poe se vraag, het Seruya gesê die handleiding rig al sedert 2024 IDAC se draaglikse prosedures, operasionele standaarde en prosesse.
3: For completeness, is this operations manual that we're looking at in effect at IDAC?
4: Indeed, commissioners, it is what I do in my group. As I welcome the new members, I'll then arrange a meeting, and as part of what we're going to deal with in that meeting is to go through the manual, sort of as an induction.
0: In Kameroen het 'n grootskaalse skommeling van sy militêre leierskap aangekondig, terwyl president Paul Biya steeds nie in die openbaar verskyn nie, na 2 maande in die buiteland. Die 93-jarige het die hoof van die presidentiële wag tot brigadier-generaal bevorder en bevelvoerders in 4 van die 5 gesamentlike militêre streke vervang. Die veranderings is aangekondig in presidentiële bevele op nasionale radio. Regeringsamptenare hou vol Biya leef en sal binnekort terugkeer. Sy langdurige afwesigheid het egter bespiegelings oor sy gesondheid en leierskap aangevuur, terwyl die regerende party toenemend gekritiseer word. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R22.06 teen die pond. Die prys van goud is $4,064.20 per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,934. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die poskantoor kry sy eerste ongekwalifiseerde audit in 6 jaar. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
7: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
8: Uitklok weer.
9: Goeiemiddag. Verskoning nou jy weer vir môre Woensdag 5 Augustus. Die ene oomblik koeler môre, effens 'n windjie wat geoptel. Uitstekend. Klein bietjie wind wat optel soos die dag aangaan. Daar is reën op die kaarte vir donderdag. Een oomblik Kaapstad bereik môre maksimum van 15. So ook Langebaan. Parel 16, Momsbury 16, Wooster 19, Klein William 19. Hermanus is op 18 en Strand en Brackenfell is 17.
8: Uitklok weer.

0: Zian, ek dink is hoogs onprofessioneel van jou om so te lag en dan net 'n liedjie te speel en nie vir ons te sê hoekom jy so lag nie. Want ek sit en borrel nou hier die binnenkant en ek wil ook weet hoekom lag jy so flippin lekker. Dit het nou awesome geklink actually. Dit was great. Ek wil baie graag weet wat was so snaaks.
1: Ek is net so bly my mic was af.
2: Okay. Kom ons begin so. Okay.
1: Mm.
2: So ons kry ons stemnotas. Wat ons nie kan speel op die lig nie.
1: Dit is waar.
2: Ons kry die mees ongelooflikste stories. Wat en dit maak my hart seer dat ons dit nie dan kan deel nie.
1: Mm-hmm. En soms trigger daai stories iets wat ons nog meer laat lag.
2: Ja, maar jy weet hoe opgewonde ek raak.
1: Ja.
2: En daai van ons kant af het gebeur soos wat die nuus klink of die weer klink al begin het.
1: Ja, en so ek het probeer professioneel wees en nie lag nie, maar hoe meer ek probeer het om nie te lag nie, hoe meer het sy aan gelag.
2: Kan ons net sê, ons het 'n story gekry van 'n ou, wat gesê het, hy het in 2001 laas gaan fliek.
1: Ja.
2: Want toe hy daar was, het die persoon wat voor hom daar was, 'n ou geskenkie gelos. Voor hom op sy stoel.
1: Ja, en dit...
2: En toe gaan sit hy in dit.
1: Ja, dit is... Ek denk dit is soveel soos wat ons kan sê.
2: Ja.
1: Sonder dat die BCC het hy op ons gesit moet.
2: Oh, hier is die praat oor ons borg nie. Okay.
1: Dit ook, ja.
2: Okay, so, kom ons beweeg. Baie dankie vir al die stories. Alles wat ons fysisk moontlik kon deel. Want dan moet ek mooi dink, wat is een?
1: Ja, jy moet...
3: Ek praat onder korreksie, maar ek verstaan nie, die Toys Kloofpas is ook een groot ongeluk. Head-on collision.
2: Dit was net so voor
3: vijf. Die Toys Kloofpas is op toe.
2: Okay. Jessie. Wat was ek?
1: Is okay.
4: So ek kry soms restless leg syndroom. Vooral in die aarde as ek in die bed lê. Maar ook, wanneer ek in die fliek sit, dan is dit asof die sitplekke net so ingestel is om my bene en my buikspiere dood te druk, dat ek kry op die oomblik restless leg syndroom en dan kan ek nie stil sit nie. Ek irriteer myself so erg, dat ek later voor kan ek as met die huis toe gaan. Ek wil nie met die fliek kyk, ek hoop so en loop. Want ek kan nie stil sit, so ek denk, ek kan nie mens achter my baie irriterend wees. Ek denk, that's my two cents.
2: Ons het so bietjie gepraat oor, wat die ergste ding wat fysisk moontlik met jou kan gebeur in een cinema, of in een theater.
1: Mm-hmm.
2: Ons het gekry, daar was baie mense wat nie kan stil sit nie.
1: Ja, wat fidget in rol.
2: Of as iemand voor jou kom sit, en hulle staan elke 5 minute op.
1: Mm-hmm. Praat, gesels,
2: yes. Meningslewer, en jy stay nie saam nie, geskenkies op jou stoel los van vorige viewings, en as jy voor iemand sit in die ou, sit sy flippin' voete.
1: Jessie?
2: Op jou seat.
1: Kijk, daar is...
2: Of hier tussen jou, op jou
1: handrail. Ja, daar is min dinge wat my so koer, as wat een ou wat sy voete... Dit en een ou wat achter my op een vliegtuig sit in my stoel die hele tijd skop.
2: Dit al my gebeur, iemand het sy skoene uitgetrek.
1: Oef.
2: Toe druk hy sy voet al deur. Ek net ongeluk, ek sê, my ou.
1: Nee, nie okay nie.
2: Nee, ek niks sê, ek net, my ou. En gelukkig het hy sy skoentjies weer aangetrek.
1: Dankie toch.
2: Oh, jesse, het geklink asof hy sokkies al net vir 4 dae.
1: Want
2: sy lucky sokkies. Dit was een mooi meisje so met hom gewees.
1: Die arme girl.
2: Alle geluk wat hy fysisk moetlik kon kry, moes hy gebruik. Van jou kant, as jy op die verhoog staan, jy kyk uit na die mense, wat is die ergste fysisk moontlike ding wat kan gebeur?
1: Kyk, daar's 'n paar goedjies. Een ding, as jy op die verhoog is,
2: yes.
1: Mense dink dalk, jy sien nie, maar jy sien alles.
2: Afhangende van hoe die ligte op jou.
1: Ja, maar meeste van die tyd sien jy die mense in die gehoor.
2: Okay.
1: Ou wat sy foon uithaal, jy sien die liggie onmiddellik van die verhoog af. Iemand wat sweeties eet. Ek het een van die produksies wat ek gedoen het op soos die klimaks van die story wat daar oomblik van stilte is daar 'n tannie wat daar pakkie lekkertjies oopmaak en dan enetjie nog uitgerawe en ek het daar gestaan en nou jy probeer in karakter bly maar dit is net soos tannie Regtig.
2: Oor die ekstra betaal over.
1: Nee, maar nee, ongelukkig nie, maar ek dink die ergste van alle ergstes is 'n foon wat lui. Want dit breek jou konsentrasie, dit breek die oomblik, nie net vir jou nie, vir almal om jou. So, as jy ooit in 'n teater is, moet net nie daai mens wees wat jou foon nie op silent sit nie.
2: Ja, verbeel jy is op skool, bly stil en kyk. Okay, ons gaan om beweeg is baie lekker om van jou te hoor vandag. Ons gaan kyk na jou vergete 5.
1: Oho.
2: En vandag se tema is die volgende. Anti-love songs.
1: Hey.

0: cancelling us, Electric Light Orchestra and Evil Woman, your anti-love song. Ek sien net die Bok Radio Bok TV en dit is ons tema vir die vergete vyf vandag. Anti-love song.
1: Sjoe.
0: Okay, is nou al heel wat deurgekom het. Ek dink ons het ons twee onszelf bezig om die boodskap te werk, so ek weet nie of myne al gekies was nie.
1: Ek het gescan en wat ek kan sien is jou is nie daar nie en ek dink ook nie myne is daar nie.
0: Wat ons nou al wel gekry het is hierdie...

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Bokradio 98.9 FM.

0: back.
1: Maar ek dink met daai mentaliteit kan hierdie enetjie ook dalk 'n anti-love song wees. Ek kan weer sê ek was so naby om hierdie een te vat. Ek is 'n cowboy en ek hier op. En ek het selfs gedink aan 'n rede en alles. Cowboys en crooks het van moeilikheid gesoek en het alles mooi
2: beplan en maar het eindelijk gevang want ek is 'n cowboy. Maar dat klinkt bij die girl wel van.
1: Ja, maar die ding is, hy sing daar, hy het al gevang. Gevang met die ander man. Jy weet?
2: Jy lees nou weer in.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ek denk nie, dis wat hy bedoel het, maar
1: het
2: goed.
1: Okay, okay. Wel, ek was so naby. Ek denk nie, dat is een song van Fleetwood Mac, wat ons kan uitlig, nie. Die hele Rumors album is...
2: Amal.
1: Anti-Love.

0: is nou besig om Daisy Jones and the Six te kyk.
1: Dit
0: is op Amazon as jy dit het. Dit is 'n reeks wat redelik erg gebaseer is op Fleetwood Mac en hoe hulle saamgekom het, hoe hulle proses gewerk het en uiteindelik hoe hulle uitmekaar het gegaan het. Ek dink hulle wou Fleetwood Mac eindelijk gebruik die al die namen goed, maar toe is daar 'n bietjie moeilikheid, maar uitstekende reeks tot dusver. Dit is so 5-6 episodes in, Daisy Jones and the Six, uitstekend, gaan loer dit. Ons het hierdie ingekry, ook iconies, iconies intro, van die Eurythmics.

0: אז זה בחן מת הפירות.
1: קנרי לייט מוני.
0: אבי את יאי.
1: En dan natuurlijk moet ons maar Abba in de mix gooien.
0: The winner takes it all. Sisa. The loser standing small.
1: Kan je er een like?

0: hy's soveel goeie kunstenaars en soveel bands wat uitstekend is en dan is daar net een wat uitstaan bo die res en ons het gister uitgevind hulle is basically Kurt Darren en dit is natuurlik Queen, jy weet, ons hoef nie eens vrae te vra nie. Ek het gister al die nachtmerrie gehad oor die mense te doen, so ek nie dink
1: ek is in jou gedagte, ek maak moeilikheid. Hey.
0: Ek sal ons klein bietjie later vir jou ingooi, ek kan ons om lekker saam geniet. Hier is iemand wat baie ingekom het. Langklaas, dit is een vergete vijf.
1: Oh, Tanny Shea.
0: Sing het vir my. Sal ook seker teken daar verloor.

0: dit gaan nie oor op tyd wees nie, dit gaan net oor die passie.
1: Dit gaan. Kyk, ek, hierdie voel vir my, hy is nie so seer a anti-love song nie, maar as soos a self-empowering ja, nommer.
0: Dit is a anti-love anthem.
1: Ja.
0: Baie soos hierdie een.
1: Hey.
0: Jou kan ek was hy. En dan sê my middel, ons hierdie enekie gehoor.
1: Oeh, very long ago.
0: Geen genade, no mercy. Maar is dit een anti-love song, want hy smeek om te bly?
1: Sien, dit is een van my desperate nommers.
0: Sal dit dit thema wees in volgende
1: week? Ek denk ons al moet.
0: Die desperate goed. En dan het ons net om hierdie gedeelte af te sluit.
2: Vat jou goed

0: Nice. Mm. Uitstekend. Baie lekker om vir jou te hoor. Hoe kom ons nou geërnst?
1: Ek is reg. Kyk, ek dink, wanneer het gaan oor anti-love songs, is al paar wat uitstaan, en een van hulle, jy weet, vooral as het regtig een van die oomblikke is, waar, jy weet, dit nie goed geëindig het nie, en jy niks goeds te sê het van die ander persoon nie. Jy weet, dit het gegaan van...
0: Hoe voel jy die baie persoonlik?
1: Dit het gegaan van liefie diefie na...
0: Zek.
1: Vat jou goed in direk, jy weet. En ek denk, ons net een liedje wat het opsom. Oh. En dit is All American Rejects Gives You Hell. When you see my face, hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Fighter.
0: Weet jy, ek besef nou, dis die liedje wat ek laatst gekies
1: het. Ja,
0: okay, great keuse, maar wanneer kom by breakups, jy weet, soms wil jy, wanneer die ander persoon jou gezicht sien, dat hy bietjie sleg voel, dat hy sy kop iewers moet indruk.
1: Ja, bietjie.
0: Yes.
1: Dink, ai, fout gemaak.
0: Maar, jy weet, wanneer het kom by so breakup, soms is het moeilik om oor dit te kom, en jy voel, jy weet, sonder die persoon is ek niks, sonder die persoon gaan ek niks wees nie, ek gaan nergens kom nie. Ek kan nie lewe nie, ek kan nie asemhaal sonder die persoon nie, maar jy moet vir jouself sê, meisie, of wie ook al, dis okay, want... At first I
1: was afraid, sure. I was petrified, coming out swinging. Kept thinking I could never live without you by my side, but then I spent so many nights thinking how you did wrong. Say om dan nie.
0: Strong, yeah.

0: Maar dan kan ik je zeggen dat ik die song gehoord heb. Nee, by the way. So, ik denk dat hij kwalificeert nog als vergeten.
1: Ik denk ook zo.
0: Oké, okay, so dus die twee opties. Zion krijgt Gloria Gaynor, I Will Survive. Wanneer krijg jij The All American Rejects and Gives You Hell. 074-2099.
2: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
3: Ook radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie. Ons het 'n boodskap gekry oor in verband met die ongeluk op die Tooiskloofpas. Dit blyk of hulle tans daar besig is om nog op te ruim, so jy kan dalk vertragings verwag in die area. Dan was daar ook 'n motorvoertuig ongeluk by Kommetjieweg en Tweede Laan by Silverglades. Wegsleepdienste is daar besig en dan ook 'n ongeluk op die N2 ingaande net na Houhoek padstal by Grabouw. Ons het ook 'n WhatsApp lyn boodskap gekry by WhatsApp lyn wat sê daar was 'n noodlottige ongeluk in die buslaan, daar is 'n voetganger getref daar, dit lyk my dis by die Astron Garage in Kilani Gardens. Ek kan nie daardie boodskap bevestig nie, maar as jy in die omgewing is, asseblief hou 'n oog uit en wees versigtig daar. So nog iets is 074-2099. Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van rubies te bakkies tot veelsuidige werk voertuie, Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het nou op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkpaarde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabbekeuse. NMI Toyota stel die Tabbekeuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Ook radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: radio, anti-love songs.
1: Wat
0: ons fokus vir nou. En ons het gegaan met, wel ek het gegaan met Gloria Gaynor, I Will Survive, mm-hmm. Beste anti-love song van alle tye.
1: Ek gaan bietjie met jou stry.
0: Sal jy?
1: Ek dink is die beste self-empowerment song na 'n breakup. Maar ek dink myne is die beste anti-love song.
0: Oh, yes. Natuurlijk sê, The All American Rejects
1: Gives you hell.
0: So daar is jy die kruis, Zian, I Will Survive, Monique Gives You Hell. Mm-hmm. 074-2009-89. Ons gaan dit nog ophou, want ons gaan nog nie begin tel.
1: Ons het nie.
0: Ons het
1: nie. Na die nies moet ons tel.
0: Ons gaan. Ook na die nies. Ok, so wat ons gaan ons nies, dan gaan ons die vergete 5 wenner mm-hmm. speel, en dan daarna het ons jou game with no name. Dit is
1: letterlijk een quiz.
0: Ons het 90 secondes op jou horlosie. Lekker baie vraag.
1: Mm-hmm.
0: Al die antwoorde begin met dieselfde letter.
1: Dit doen.
0: En jy moet kyk hoeveel jy kan beantwoord.
1: Ja.
0: En jy kry 'n punt vir elkeen wat jy voorreg beantwoord. En dan kry jy 'n punt vir elke derde vraag wat jy beantwoord.
1: Ja, nie skip of oorslaan nie, wat jy beantwoord.
0: Of, ek weet nie. So, dit is reg voor nie moeilike vraag nie.
1: Mm-hmm.
0: En dit moet net, jy moet net focus.
1: Ja, en die telling om te klop dan
0: is 20. Is 20. 20
1: gister. Steven op die boord gesit.
0: Gister op die boord gesit. So, as jy voel, jy kan 'n punt van 20 klop,
1: mm-hmm.
0: stuur vir ons 'n boodskap, sê vir ons, wat is jou gunsteling letter tussen M en Z?
1: Mm-hmm.
0: En dan bel ons jou dalk net na die nies, die weer en die vergete 5 vanmiddag. 074-2009-89 is hy nummer wat jy moet gesave in jou foon.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. TLUSA verwelkom aanstelling van nuwe lede op Nywerheidskoördineringsraad en verkiesingskommissie stel WhatsApp-diens vir kieserregistrasie bekend.
2: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die landbouorganisasie TLUSA verwelkom die uitbreiding van die Nywerheidskoördineringsraad, wat 'n belangrike rol speel in die regering se pogings om pek en klouseer te hanteer. Twee nuwe lede is op die raad aangestel, Dr. Theo de Jager, uitvoerende direkteur van SAI, en die veehardsnetwerkdirekteur Dr. Dani Odendaal. TLU se woordvoerder, Benny van Sail, sê dis 'n positiewe stap terwyl die land daarin werk om die siekte te beveg. Lede van die Tshwane Metropolisie Departement het die afgelope naweek

0: 60 motoriste in Sienhoeville, Acacia, Pretoria Sentraal, Mamelodi, Cullinan en Hammanskraal in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed van alkohol. Dit was deel van 'n reeks getekende padveiligheidsoptredes. 'N Polisiewoordvoerder, Puleng Mutolo, sê die departement sal met die volle mag van die wet optree teen persone wat voortgaan om onder die invloed van alkohol te bestuur. En die verkiesingskommissie het 'n WhatsApp kieserregistrasiediens bekendgestel om het makliker te maak vir kwalifiserende landsburgers om te registreer vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 1,7 miljoen mense het die OVK gekontak tydens verlede naweek se kieserregistrasie naweek. Vrydag is die sperdatum vir registrasie. Die OVK se uitvoerende hoof Sai Mamabolo sê die WhatsApp platform laat gebruikers toe om deur veilige identiteitsbevestiging te registreer of vol besonderhede by te werk om die kieserrol se integriteit te beskerm. Ten slotte net weer jou hoofnuus. TLUSA verwelkom aanstelling van nuwe lede op Nywerheidskoördineringsraad. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons weet dit is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Uitklok weer.
5: Sê Xavier Hartlik, goeienaand. En ons kyk vandag mooi weer vanmôre. Dis woensdag 5 Augustus, gaan bietjie koeler wees, ons 'n windjie wat gaan optel soos wat die dag aanloop en dan reën natuurlik op die korte vir donderdag. Môre maksimum 15 verwag in Kaapstad, Langebaan 16 en Paarl, Malmesbury, Woester, Klein-William, Beidemore op 19, Hermon is op 18 en in die strand hier in Brackenfell, beide op 17.
4: Klok weer. Bokradio, jou planbaan van lekker lewe.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
4: Die waansinnigheid leef voort op Uitklok.

0: kan ek net sê, nou die laaste paar week is sy tweede kom in hierdie spel, sing ek in vir myself, wel
1: daar, hey. Ekkie, die week is nog lang.
0: Het is.
1: Die week is nog lang.
0: Jy wendelik, vergeet een vijf, en kan jy dit geloof, het kom vanuit hierdie kamp, het voel so lekker, een enkele stem, net sit terloops.
1: Yes, dit was nabij, oh man.
0: En ek laat me denk dat die Lonnie stem is wat die verskil gemaakt het, want sy het gesê, ek nou nie die helfte gehoor, maar Zian, as jou liekie al wil survive is, dan stem ek vir jou.
1: Ek voel, dit is geen sins rechtvaardig nie, het jy ooit gives you al oorweeg.
0: Ons allemaal het een reminder nodig, dat ons wel gaan survive.
1: Dit is waar.
0: Baie dankie, lekker om jou te hoor. Dit is nou seker tyd, dit is tyd vir jou game with no name, dit is
1: letterlijk een quiz.
0: Ons het vir jou 90 secondes op jou oorloosie, klomp vraagjes wat Monique voorbereid, baie dankie daarvoor.
1: Dit is een groot plezier.
0: En over die bedoel, jy moet so spoedig as moontlik hulle beantwoord, want jy krijg een punt as jy reg is, en jy krijg een punt vir elke derde vraag wat jy beantwoord, al is jy verkeerd. Ontstel nie skips nie, ontstel nie, ek weet nie, jy moet, al is dit een verkeerde antwoord?
1: Een antwoord.
0: Net een antwoord, ja. Net een antwoord. So, ons het die telling om te klop, hy stond om 20.
1: 20, ja. Door Steven gister, en dit, kyk, dit klink ook nou baie, maar dit is klopbaar, want is. Ons het al 24 op die boord gehad.
0: Ons het, en sou jy heel boe wees op die leierboord, as jou telling die hoogste is, die vrijdag, in die tyd, dan stap jy weg met ou lekke prijs van the Grounds Meat and Deli. Dit is een lekker ene keer die week. So ons het vir Sjaal op die lijn. Sjaal, my pelle, gaan met jou?
2: Nee, dat gaan aan, dank jyself.
0: Lekker, nee, goed om van jou te hoor, my vriend, van waar is jy in die wereld?
2: Nee, die is nog van Uitzicht, achter Durban Wall.
1: Lekker naam,
0: uitstekend, nee, is jy een trivia ou?
2: Ek hou een bykie van trivia, ja, maar my sien wat hier langs my sit, het my ingeskryf, terwijl ek ons van die skool afgekom het.
0: Dis een slim man, die man wil braai die nou weer.
1: Hey.
0: Ok, so.
2: Hy hou daarvan.
0: Wel, wie doe nie? So, ek kan vir jy sê, al die antwoorde, gaan met die selle letter begin. Ok, so, ek gaan jy nou oorgee aan Monique.
1: Ok, so, jou letter vir vandag is die letter K.
2: K.
0: Wat is die een? Dat was dit een. Nee, nie, dit is C.
1: Horrible. Ek moet sê, ek weet jy is klaar die voorloper vir die wooden mind, maar jy maak het net beter, hoor. Laat ek toch net die nota. Ok, ernstig, laat ons net focus nie. Ok, so, jou letter is K, so al jou antwoorde sal daarmee begin. So is jy reg?
2: 100%.
1: Ek is reg. As hy gaat ons. Springbok kaptein, Sia Blank.
2: Kolesie.
1: Chemiese element wat vloeibaar is by kamertemperatuur. Hoofstad van Egypte.
2: Cairo, die vorige ene spook.
1: Suid-Afrikaanse losvoorspeler Blank Smith.
2: Kwagga.
1: Bekende Afrikaanse muziekgroep bekend vir Staan by my en Blaas jou Vuvuzela. Kunstefees wat in Oudtshoorn plaasvind.
2: KKNK.
1: Korporatiewe wynbouersvereniging staan beter bekend as wat?
2: KWV.
1: Springbok africhter tydens die 1995 wereldbeker.
2: O, genade. Skip gauw, ek wil hem nou krijg.
1: Ottawa is die hoofstad van Waterland.
2: Canada.
1: Amerikaanse sangeres bekend vir Afrikaners is plezierig en as muziek begint speel.
2: O, nee, weet nie. Die vorige is Kits Christie.
1: Suid-Afrikaanse stad bekend vir die groot gat.
2: Kimberley.
1: Colonel Sanders is die mascot van wat?
2: KFC.
1: Suid-Afrikaanse televisiekanaal.
2: Kyk net.
1: Die moederstad is bekend as wat?
2: Kaapstad.
1: Suid-Afrikaanse cricketspeler Blanke Rabada.
2: Kagiso.
1: Suid-Koreaanse motorvervaardiger met die spotage en piek. Groot-Afrika dier met 'n lang nek en die hoogste landdier ter wereld.
2: Kamjotte.
1: Jennifer Lawrence se karakter in The Hunger Games.
0: Ketters. Hey!
1: Oh! Yes,
0: kijk, jy klink hier vir my soos die type ou wat gaan sikkel met Kitch Christie en Ketters even dien krijg nie, maar well done! Well done!
2: Dankie!
0: Kijk, kom ons gaan goed dier die vraag. Hoeveel vraag is hy?
1: So, ons is dier 18 vraag is, waarvan 2 staan oor was of skips. So dit is 16.
0: Okay.
1: Wat beteken ons 5 punte op die bord?
0: Okay, kom ons gaan gedeer hulle.
1: Okay, Springbok kaptein Sia Kolisi, chemiese element wat vloeibaar is by kamer temperatuur is kook. Hoofstad van Egypte is Kairo. Suid-Afrikaanse losvoorspeler Blank Smith is Kwagga Smith. Bekende Afrikaanse muziekgroep bekend verstaan by my en blaas jou vuvuzela was die Kalahari Boere Orkest. Dan kunstefees wat in Oudtshoorn plaasvind is die KKNK. Korporatiewe Wynbouersvereniging is ook bekend as KWV. Springbok afrigter tydens die 1995 Wêreldbeker is Kitch Christie. Ottawa is die hoofstad van Waterland, Canada. Amerikaanse sangeres bekend vir Afrikaners is plesierig is Karen Zoid gewees.
2: Oh my
1: ja, Suid-Afrikaanse stad bekend vir die groot gat is Kimberley. Colonel Sanders is die mascot van KFC. Suid-Afrikaanse televisiekanaal is Kyknet. Die moederstad is Kaapstad. Suid-Afrikaanse cricketspeler is Kagiso Rabada. Suid-Koreaanse motorvervaardiger is Kia. Groot Afrika dier met 'n lang nek is die hoog en die hoogste landdier is 'n kameelperd. En dan Jennifer Lawrence is Katniss Everdeen. Nou, ek wil net gou weer seker maak hoe ek getel het hier. Want, hou net gou.
0: Okay. So, ons het die TV-skeidsregter ingetrek, want dinge is baie taai. Maar kan ek even sê, tjoma, well done. Dat was 'n uitstekende poging gewees in 90 sekondes om deur 18 vrae te kom.
1: So, ja. Karl, jy het 5 punte op die bord gehad.
0: Yes.
1: En jy het 16 reg gevoer.
0: Dis die bevoorde per welgedaan.
1: Oh, wow.
0: Wat 'n effort. Wat 'n effort. Dit beteken, jy is die voorloper en jy staan met een hand op my lekker prysie van the Grounds Meat and Deli. Well done, my vriend.
2: Baie dankie.
0: Lekker sterkte met die res van die week. En dis letterlik al wat ek vir jou kan sê.
2: Ja, selfe vir julle en dankie vir die geleentheid.
0: Cheers, Bradley. Lekker om sommer te speel. What a lekker guy.
1: Dis kom ek nou weer moet stel, want weet jy sit en ek soos, ek tel 16. Mm-hmm. Dit beteken ons is 21, ek moet seker maak.
0: Elke liewe sekonde tel. Elke vraag, elke antwoord.
1: Ja, ek moet sê die ou het goed gedoen. Ek is spyt uit daai 2 skips gedoen, ja. Want as hy hulle beantwoord het, was hy op 22. Ja.
0: So voel jy het wat het vat om 21 te verbeter? Wel, ons kan morgen uitvind.
1: Mm-hmm.
0: Ek seker is in geskool net so voor 6. Dan vir ons om in te skryf sy goeie naam in die hoed. En dit is die laaste paar dae wat oorblijf van jou game moet nou name en hierdie in
1: letterlik quiz. Nee man, sien aan. Amper daar.
0: What's a call? Ook radio. Uitklok. Verkeer. Kan ek net sê, dat was soveel keer wat die vraag gevra, maar dit begin met die C, en dit is, oe ja, man, Afrikaans.
1: Oh, Sian, Wooden Mikey, kom ons, net so kykie na jou paie. Voetgang is ongeluk by Durhamweg in Souterivier, wegsleepdienste is daar besig op die toneel, so ook 'n ongeluk by Kommetjieweg en Tweede Laan in Silverglades. Dan ook 'n ongeluk vroeger op die N2 ingaande net na Houk Padstal in Grabouw. Dan as jy nog op pad is huis toe, middestad, tot by jou noordelike voorstede kyk jy nog 35 minute, tot in die Parel 55, tot in Somerset West, kyk jy nog 'n uurse rytyd. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy nog 35 minute, en van Century City tot by jou noordelike voorstede, kyk jy nog 30 minute. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
3: Versprei die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslaat 10, Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore. Van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY project aanpak, Timbakor het alles wat jy nodig het. Timbakor retail store, splinter nie. Kiewietslaat 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes. Op nog baie kilometer saam. Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hek, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaway in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaway takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Ons sê dit is nou sekere tyd, Monique sê net vir my van die lig af, Jesus, hy's so teleurgestel, ons gaan nie nou met Joe Ferreira praat nie. Maar ons het daar vir Johan. Hey Johan.
2: Ja, een mens kan nie alles hee wat jy wil hee, wat jy soek in die lewe nie, dit is die waarheid.
1: Mm-hmm.
2: Maar ek is jammer daarvoor, Monique, maar dit is nabij genoeg, ek dink tenminste een bloedlijn, dit is nabij genoeg.
3: Dis iets. Kijk, as ek nou wil, kan ek jou seker nou ook maar jou noem, Johan.
1: Ja, Johan, tenminste kan jy ook swem.
2: Swem, Jan, swem, swem. Ja, nee, so Joe F, ek wil net die story vertel, so Joe F, dit is eindelijk Johan Ferreira, en ek weet nou nog nie eindelijk, maar obviously was...
1: Is hy ook Johan? Is hy ook Johan?
3: So ek denk eindelijk is ons Johan undercover Joe F.
1: Oh, of hulle het gefight en te wen ons Johan, en te kry hy, te kan hy die naam Johan.
3: Oeh.
1: Joe verkoopt.
2: Ek sal vir jou vertel, Joe F is 2 jaar ouder as ek, en hy, so hy was eerst, hy die naam rechte. Wat interessant is, want sy pa was Chris gewees, en my pa was ook Johan Ferreira, so ek verstaan nie, so, hoekom jy, ek ben as jou broer, nou eerste recht gehad het, en sy kind Johan genoem het, en is klaar Johan Ferreira, hoekom het jy nou 2 jaar later ook jou kind Johan Ferreira, en wat weet nie, maar in geval, dit is wat het is, en Joe F.
1: Johan, moet ek met die timer begin, en jou begin bol?
2: Wel, ek wil net jou sê, vanaf, Joe F, hier is trivia vir jou. Hy wil altyd soos Chesney Hawks gesing het. Onthou jylle, I am the one and only.
1: Yeah.
2: So dit was sy jylle roeping. En hy het seker 2 pug honde gehad. Die honde met die groot oor wat so uitpeel. Dan moet ons in sy buitenkamer sit en luister hoe hy sing. En as ons nie luister hoe hy sing nie, dan sit hy dan knop my en my broer. So dan die honde ons gebyt. So dit met, dit is een interessante story. So kom ons kyk by wat van... Wel van sport, en ja, nou sing hy, hou my vat, hou my dop, ja, asjeblief, ja, en hou my, ja, so, die All Blacks het een beetje van een terugslag beleef vir die oog op hulle eerste toerwedstrijd tegen die Stormers vrijdag, George Bell, een van die hakkers is beseer, en hy is terug Nieuw-Seeland toe, so hulle het vir Bradley Sluiter na ouder getrek, hy is betrokken by Taranaki en by die Blues, so die eerste wedstrijd is om die draai, dit is hier in die Kaap, en ons sien uit na een groot geleentheid op die sportkalender, waarby Nieuw-Seeland betrokken sal wees. Pakistan, goeie terugvegpoging, toos laas gesels het, het hulle 6 paltjies verloor, nog steeds 6 paltjies, maar die achterstand is 1 paar lopies, het is middag eet op die 3de dag van die toets, so goeie situasie vir Pakistan om 'n eerste beurt voorsprong op te bou, en dan die druk op die West-Indiese eilande te plaas en te kyk of hulle hierdie toets kan wen. Dit is regtig in hulle hande, 333-6, as jy bygelowig is, gewoonlik kan tel mense moes nou maar hulle bene op 3-3-3 of 2-2-2 of 1-1-1, so die achterstand is net 11 lopies. Golf nie, die verdedigende kampioen Jaden Schaefer, Casey Jarvis, Antoine Ross, Nadine Gomes, as die 3 Suid-Afrikaners, wat bevestig is vir die F-Asia Bank Mauritius Open. Dit is $1.5 miljoen se prysgeld, dit is vanaf 10 tot 13 december, so ja, prachtige plek om enig iets te gaan doen as Mauritius, so voorrecht hulle om daar te wees, en lekker om te sien dat Jaden Schaefer terug gaan om te kyk of hy sy titel suksesvol kan verdedig. Laastens, Banyana Banyana, ons hou vir hulle duim vas vanavond, hulle speel teen Burkina Faso in hulle laaste groep wedstrijd by die Afrika Nasie Beker Toernooi. As ons verloor of gelijk op speel is dit verby, so ons moet wen, en ek glo Tanzanië gaan vasval teen die voorkus, so hopelik is dit ons en die voorkus wat al kan deurbeweeg. Maar ons het nog glad nie goeie sokker gespeel nie, so hopelik kan Desiree Ellis se span hulle beste los vir die grootste wedstrijd van hulle veldtog wat vanaand plaasvind. Dit is wat ek sê, het vir sport en vir trivia. Weet nie met die K begin nie, maar dit was nabij genoeg. Jy is nabij genoeg aan K.
3: Ja, en is tenminste F, jy weet, so jy kan vooral wat if is het, ne, Zian?
1: I am the one and only.
2: Ja, sê, dat is precies daar, Likie. Dit is wat ek begroot geword het, anders het ons deurgeloop.
1: Ek en my pelle, jy moet lekker ontheef veilig, wees ons blieb in ons chat, ons weer morgen.
0: Chats. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Hou vast jou hoorings. Dis Bolger Radio. Die konsonigheid leef voort.

0: one he'd rather be. Chesney Hawkes, the one and only. En dit is weer net hier op Radioboek TV. Lekker om somdag te gaan wees. En ek sien so uit na die laatste gedeelte van die jaar. Want ons is soveel wat gebeur. So die tyd tik af vir Kip Moore om te kom kuier. Ek kan nie wag vir dit nie. Dit gaan so lekker wees.
1: Ek is op my senuwees vir hoe lekker dit gaan wees. Soos ek kan letterlik myself nie meer kontein nie. Ek wens dit was al Oktober.
0: Maar wie jouself nie gaan gedraan.
1: Okay, dit is precies mooi so.
0: Dit is goed om te weet. Ons het die bokkies wat opkom en dit gaan groot wees. Dit is ek meen, ek nou laatste jaar was my eerste een gewees. Dit was so lekker gewees om net saam met almal, hierdie ding wat ons saam doen. Jy weet, dit is it's a two-way, ons het die ping-pong paddle in hierdie kant, ons slaan om jou kant toe, jy slaan om weer terug hierdie kant toe, hoe ons het saam een hand kan geniet, en dit waarna ons luister, dit waarna ons waar oor ons praat, en dit wat ons allemaal saam geniet, dis ons hier is, kan daai mense wat so hard werk om hierdie kinders vir ons te bring, hulle te vereer. Op die nacht, en hulle te vier.
1: Ja, ek denk is so belangrik, jy weet, die lewe is betek jy so besig, en een mens vergeet selfs die kunstenaars wat baie ere werk, om vir ons muziek te bring.
0: Is ongelooflik.
1: Jy weet, hulle verdien ook so nou en dan, hoe gauwe sterk, net om te sê dankie, en soos keep it up, want as hulle nie doen nie, sit ons met 'n probleem.
0: Want ook, kom ons wees eerlik, hulle kry nie altyd dit wat na hulle toe moet kom nie.
1: Baie waar, baie waar.
0: En dit is hier op die pad, hier op vliegtuie.
1: Weg van families.
0: Dit draal weg van families af. So ons wil vir hulle dankie sê, teer hulle weg te vat van die familie van nogal.
1: Ja. Oh, oopsie. Die familie kan saamkom. Bring die familie saam.
0: Ok, so ons het nou laatst week vir gevra om te dink aan wie jou nieuweling van die jaar is.
1: Ja.
0: Ons klomp lekker name wat hier gekom het. Een paar lekker kunstenaars. Ek is so opgewonden oor waar ons nou is as Afrikaanse muziekindustrie. En nee,
1: daar is soveel nieuwe kunstenaars wat uitop. Ja. En dit is net, dit is lekker goeie muziek.
0: Ja, en dit is die fight met die solo mense. En dit is ook so met die groepe wat hier gekom het. Ons een paar interessant is wat nou hier gepreek het. Een groep in die naam van Beekom.
1: Beekom?
0: Hulle het vrijdag hulle eerste liekie, soos ek het verstaan uitgebring, is die eerste een wat ek raak geluister het.
1: Ah, het so.
0: En ek het hem opgegooi, ek like hulle, ek like hulle van hulle. As jy gaan op hulle Instagram, dan is hulle die rotte van Pretoria.
1: ek love it. Jy het natuurlijk ook groepe wat nou uit bestaande kunstenaars is, wat niet gevorm is.
0: Spoegwolf, nee. Droom zeg, Blackbird, natuurlijk.
1: Blackbird en ook die nieuwe een wat
0: Winterhotel.
1: Winterhotel.
0: Maar ek dink hulle kwalifiseer vir 'n boekie hierdie jaar nie.
1: Nee, is bietjie laat, miskien hulle moet eers 'n paar songs uitbring.
0: Ja, dis om 'n liedjie uit te bring 3 weke voor die Grammys.
1: Geniks. Nee, party mense doen dit en dit werk.
0: Ja, maar dan wil hulle eers volgende jaar. So jissie, en dit is nou iets wat jy sommer kan vat huis toe vanavond en môre om aan te dink. Is, as jy nou kyk na alles wat gebeur het oor die laatste jaar, wat wie is die groep wat reg vir jou uitstaan? Ons een paar ouwens wat nie rust nie, hulle sit nie stil nie, hulle toer, bring muziek uit, toer. So gaan dink bietjie vanavond, ons gaan morgen een plaasing maak op ons sociale media, Facebook, Instagram, gaan ons vir jou vraag, wie denk jy is die groep van die jaar?
1: En is een groot een, so dink mooi, begin nou al dink, dat jy morgen sommer eerste jou comment kan los.
0: Yes, watch out for dit. Op Bok Radio, so Facebookblad en Instagram.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou paie, daar wat se voetgangers ongeluk by Durham, Rylaan in Soutervier, wegsleepdienste was daar besig, so ook dan 'n ongeluk by Kommetjieweg en Tweede Laan in Silver Glades. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paie, asblief laat weet vir Brent Wayne de Wet, is
2: 074-2989.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Ook een radio, jou buurman luister ook.
0: Yes, nooit meer vir ek kou, hè. Dis ons weer gaan los. Ons los hier in die handen van Brent Wayne de Wet. Daar is om jou keer tot my 10 uur vanavond, 10 tot middernacht vanavond, ou Gerrit Schaap. So mok seker jy keer lekker saam met die manne wees, lekker. Ons kyk en gevinnig na alles wat gebeur het vandag in die wereld.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Twee Malawiese burgers en 'n Suid-Afrikaanse man is in hegtenis geneem toe die polisie in Limpopo twee gesteelde voertuie geskit het in afsonderlike intelligensiegedrewe operasies teen oorgrens voertuigsmokkelary.
0: Aansoeke vir skooloorplasings open in die Weskaap.
1: MISA vra die regering om die uitwerking van diesel en lampoliepryse op kwesbare huishoudings te verlig.
0: Eling stel vlugte tussen Lanseria en Harare bekend.
1: En Kaapstadse burgemeester Jordan E. Lewis het die interregeringsgeskil verklaar met die waarnemende minister van polisie Firos Kachalia om die metropolisie se magte uit te brei.
0: Ons hy nog niks en ek kom weer met Brent Wayne de Wet om 7 uur. Ons gaan weer groot, gaan uitspel met die treffer, maar eers wil ek vir jou hierdie speel.
2: Ons speel die treffers, die lekker bekennie.
0: Ons gaan weer los met wegkrijver.
1: Hey!
0: Tot morgen, mooi loop.
1: Goodbye!

DNA, dit is Brandon Miles, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan Monique en Zian. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bokradio hooftrekker.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Slabisa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer. TLE Suid-Afrika verwelkom aanstelling van nuwe lede op Nywerheidskoördineringsraad.
0: Bokradio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Duyne de Wet. Die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, Labisa, moedig alle Suid-Afrikaners wat kwalificeer aan om te registreer en hul kieserregistrasie besonderhede na te gaan voor die plaaslike regeringsverkiesingsdatum Vrydag afgekondig word. Tydens die laaste registrasie naweek het 1,7 miljoen landsburgers of registrasiestasies besoek of die aanlyn kieserregistrasieportaal gebruik. Die landbouorganisasie TLS Suid-Afrika verwelkom die uitbreiding van die Nywerheidskoördineringsraad wat 'n belangrike rol speel in die regering se pogings om back and closure te hanteer. Twee nuwe lede is op die raad aangestel, Dr.

Alles vir 'n oomblik, dit is PC Vermaak, 'n lekker goeie aand. Dit is die aandskof en welkom. Weer eens, baie dankie aan die lekker uitklokspan. Dit is Zian en Monique, baie dankie. Dit is dinsdag 4 Augustus 2026, vanavond gesels ek met kaptein Cyril Dix, vrouwe maand natuurlijk, en ons weet vrouwe maand in Suid-Afrika is 'n jaarlikse geleentheid wat elke Augustus plaasvind om die historiese vrouwe mars van 1956 te gedenk en vrouwe se bydraes tot die samelewing te kan vier en aandag te gee aan voortdurende uitdagings rakende geslags gelykheid. Vanaand sal ek en kaptein gesels oor die voortdurende uitdagings wat vrouwe in Suid-Afrika in die gesig staar. Indien jy alreeds 'n vraag het, stuur dit gerus na 074-2989. Kom ons praat 'n bietjie later, 'n splinter nuwe segment op my program. Gister het ons interskole gesels. Vanaand 'n baie lekker ene, jou gunsteling rolprent van alle tye. Daar is baie, maar as jy een kan kies, laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn en so kortliks hoekom daai fliek. Ek het so 2, maar ek sal een kies. 'n Bietjie later Vetkoekpaleis, net so na 7:00, 7:15, Worsie, Bubu Sheridan, en dan kyk ons ook na lekker stories op die sosiale media platforms. Baie lekker musiek wat kom, Temlin Wessels, The Four Seasons, en nou skop ons af met Franja Du Plessis. Goeienaand.

0: The Four Seasons, December 1963. Oh, die WhatsApps kom lekker deur vanavond vir jou gunsteling rolprent. Binnekort speel ek daai stemboodskappe en lees die boodskappe net so na jou vinnige nuusoorsig. Baie dankie. Op 'n Dinsdag, 6:15, gesels ek met die baie talentvolle, hy vang skelms, julle ken hom baie goed, kaptein Cyril Dix.
1: Goeie pret, ook kan ons luisteraars, ja, ons vang nog steeds mense wat ons moet vang, so.
0: Ja, ja, nee, kaptein, welkom weer eens. Kaptein is nou nie vanavond hier in die atelier nie. Telefonies, ja. Kaptein, ons weet, dit is 'n baie belangrike maand, ons vier vroue maand vanavond. Ek wil sommer net vinnig vra, hoe gaan kaptein Vrouedag vier maandag?
1: Weet jy wat, ek het maandag as 'n vakansiedag, het ek nou vandag vir die mense by die werk gesê, ek gaan kyk of ek 'n maternity rok kan kry wat my pas. Toe lach, want ek het een helse groot ontketting gehad van dames wat my aanvat, en wat ek sê, jy kry moedersdag, jy kry vrouedag, jy kry, hulle kry kersfees, hulle kry hulle verjaarsdag, en ons mans kry net vadersdag, ek dink het onregverdig. Hoor ons om maar toe klap, die bekke dan in die gang.
0: Ja, ja.
1: Maar nou ja, gelukkig weet hulle, ek maak een grapie, so.
0: Kaptein, ja, ja, kom ons focus gauw hier, ek moet nie hierdie vraag ja. Vraag nie van kaptein, ja nee, kom ons focus gauw bykie hier, kaptein, vrouwe maand natuurlijk, is een baie belangrike maand, ons weet die uitdagings wat vrouwe in ons land nog steeds in die gezicht staar, kaptein, dit bly een groot probleem, kom ons begin gauw weer by die begin, vrouwerechte, hoekom is dit daar?
1: Weet jy Brent, vrouwerechte is begin en die wet is geskryf, spesifiek die gesinsgeweldwet, was geskryf omdat statistiek bewys het dat die dames of die vrouwens nou maar die, hoe kan ek nie veel sê, die geslag is wat die meeste aangerand word en gevloek word en geskel word en alles wat daarmee gepaard gaan.
0: Ja.
1: En dis ook om die wet geskryf is om dit onwettig te maak om jou hande te lig vir enige vrou. Of het sy jou vrou of enige vrou. Dit is regtig hoe dit begin het, en ons moet ook onthou dat dit is waar, dat dames maar oor die algemeen aan die kortste end trek as dit nou kom by hierdie type geweld, en so die wetgewing is daar gestel om dit so sterk te maak, dat dit een afweermiddel moet wees vir die manne, om nie hulle hande te lig vir die vrouwens.
0: Ja. En dan bykie net verder, bykie dieper, kaptein, ons weet, ons het al hier oor gesels, wat is gesinsgeweld, vooral wanneer dit kom by vrouwe?
1: Weet jy Brent, ja, is een interessante vraag. Gesinsgeweld het verskillende vorme, dit is die noodwendig aanranding nie, dit kan, ek vloek en skel jou, breek jou af die hele tijd, so dit kan sielkundige afbreking wees, dit kan geldelik wees, die man wil hê die vrou moet sorg vir die huis, maar hy wil nie van haar geld om kos te koop nie, of ons praat dan maar van gevalle waar mans nie hulle onderhoude betaal vir kinders nie, daai type goed kan ook onder die gesinsgeweld wet ook ingebring word, want jy is besig om die vrou te benadeel as gevolg van die feit dat jy geld van haar weerhou om iets te doen, en dis nou maar baie breedvoerig, so elke saak het maar sy eie meriete, maar en dan is daar so kan ek genoem is jou kundige, en dan is die fysische aanranding, en dan die geldelike aanranding, en dan kom ons nou nog by die seksuele kant van goede, wat ook in die wet omskryf is. En mens moet regtig, die manne moet twee keer dink voor hulle hande lig vir een vrou,
0: ja.
1: En dis ook om ek hier vanavond in die atelier is nie, want ek het morgen een verhoor van drie lede wat die dame aangerand het.
0: Ja.
1: Van morgen af tot vrijdag toe. So, die politie vat het ook nie lichtelik op as ons as polisman in die reg optree nie, of ons as polisman ons self skuldig maak om vrouwens aan te rand, of daai type ding nie. So, ons moet regtig die wet eerbiedig, en ek dink as ons dit kan doen, gaan ons samenleving sonder 'n baie groter en 'n beter plek raak.
0: Ja. Nee, ek stem volkome saam, kaptein. Ten slotte, kaptein, wat is kaptein se boodskap aan al die vrouwe vanavond?
1: Weet jy wat, ek wil net sê, kyk, ek het op mos 'n ma en ek het tannies en ek het 'n sissie en 'n skoonsissie. So ek wil net vir almal sê, julle moet die beste maak van hierdie maand. En geniet dit, wees veilig, en baie keer in hierdie maand brengt het ons een skerp toename in mense wat daar vir al dames wat kom sake maak of in ons traumakamers toe kom om te sê wat is om ek word aangerand, ek word fysisk afgebreek dat ja. Ek dink. Dis soos of in hierdie maand een bykie asempie vang. Maar ek wil rechtig van ons kant af vir elke vrou in hierdie land, meisie, kind, vrou, ek wil nou nie sê ou vrou nie, net ons tenig die ou tannies, my.
0: Ja, ja.
1: Maar enige dame in ons land, dis een eer vir julle om een vrou te wees. Mm. So, om gebruik dit tot julle voordeel, en geniet het. Gaan treed jouself met een stuk koek. Moet nie worry oor die man wat by die huis sit nie, dis jou maand, so, en ek is rarig, eerlijk as ek dit sê, ek denk, mens moet nie altyd, jy moet jouself treed. Vooral in sulke gevalle waar ons nou een speciale dag het, om dit te vier. Want ou die vrouwendag gaan nie oor ons wil kyk hoeveel koek ons kan eet nie, maar dit gaan oor bewusmaking van dames en die wetgeving wat geskryf is om te help met gesinsgeweld. Dis waar oor die dag eindelijk gaan. So kom ons staan saam en ons help mekaar en as jy weet van iemand wat dalk in so'n situasie is, praat mooi en kyk of jy nou nie kan oorreed om met een van die polismanne te kom praat nie. Dis uiters noodsaaklik dat een mens dit opper so dat jy ook beter kan voel op die einde van die dag.
0: Kaptein Cyril Dix, baie dankie vir die gesprek. Ons gaan volgende week weer verder gesels oor die onderwerp, dis die hele maand vrouwe maand. Baie dankie kaptein, een mooi aand en een baie mooi week.
1: Dankie Brent, ook aan ons luisteraars, een lekker week. Ek weet, hier kom een koue front, so bly warm. Dat ons nie moet dokter toe gaan om pille te kry nie.
0: Daar sê, baie dankie kaptein, mooi week, sien
1: mooi
0: weer.
1: Bly.
0: Tot ziens. Kaptein Cyril Dix, net hier op Bok Radio, Bok TV, elke dinsdag. Hier is Tamlin Wessels met Nie So Diep Nie.

0: Dublin Wessels met nie so diep nie, net hier op Bok Radio, Bok TV, weer eens baie dankie aan kaptein Cyril Dix. Moet nie vergeet nie, hy kan nog steeds vir my laat weet jou gunsteling rolprent van alle tye en hoekom. Hier is heel wat boodskappe, gaan dit net so na jou niks oorsig bykie deurlees en ook die stemboodskappe speel. Minute oor 7, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy enige nuus vir my het, asseblief laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 074-2009-89, soos altyd wees, veilig op die paaie en wees, maar altyd ook op die uitkyk vir voetgangers.
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Jou premium klank ervaring. Bokra.

Dit is Keith Urban, Never Coming Down, net hier op Radio Bok TV. Net na jou nuusoorsig, is dit Kom Ons Praat. Vanaand se onderwerpe is jou gunsteling rolprent van alle tye en hoekom?

0: Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendo en David in vanaand se nuus oorsig. Twee Malawiese burgers en 'n Suid-Afrikaanse man is in hegtenis geneem toe die polisie in Limpopo 2 gesteelde voertuie geskit het in 'n afsonderlike intelligensie-gedrewe operasie. Aansoeke vir skoolooplasings open in die Wes-Kaap. MISA vra die regering om die uitwerking van diesel en lampoliepryse op kwesbare huishoudings te verlig. En Airlink stel vlugte tussen land Syria en Harare bekend. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Bokradio 98.9 FM.

0: Dit is Sex by Twins, First Heartbreak. Oh, dit is baie diep, Janie. Jou heel eerste liefde is maar altyd spesiaals. Maar ook baie seer as dinge nie uitwerk nie. So 35 minuut oor 7, dit is die aanskof. Saam met my Brent Dwayne de Wet, 'n goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Dit is nou tyd vir Kom Ons Praat. Gisteraand het ons interskole gesels. Waarna verlang jy die meeste van jou interskole of ja, interskole week? Vanaand gesels ons gunsteling rolprent van alle tye. Baie dankie aan al die WhatsApps wat deurgekom het. Kom ons luister. Sharon, goeienaand.
1: Hallo julle. Vir 'n Afrikaanse plek wat fantasties was, was Het van Verlange Kraal. En dan vir 'n Engelse ou fliek wat stop hoor en oud is, baie ouder as ek is, is The Five Pennies van Louis Armstrong. Dit gaan oor 'n dogtertjie wat polio kry. Dis 'n verskriklike goeie fliek uit die ou dae uit. So, anyway, dis my twee. Kijk aand julle.
0: Baie, baie dankie. Hier is JP. Goeienaand.
2: Goeienaand, vriend. Dis JP. So. My gunsteling rolprent is nie een nie, maar dit is, hoe kan ek sê, 'n franchise, dit is John Wick. Die hele John Wick franchise, met die ander movie wat bygekom het van Ballerina.
0: Daar sê baie, baie dankie JP. Dan het Davie hier gesê, goeienaand Brent, my gunsteling rolprent is 5 ster. Ja nee, ek onthou hom nog baie, baie goed. En dan ook hier Koorts, wat sê hier, enige Marvel fliek. Daar sê, ek weet die nuwe Spider-Man is nou tans uit daar Koorts. Ek wou hom vandag gaan kyk het. Hier is nog ene, kom ons luister goed, dit is 'n stemboodskap wat nou deurgekom het. Ek gaan nou binnenkort speel. Hier is Jaco. Hy sê hier, What's Eating Gilbert Grape? Dit is 'n story wat op enige mens spreek, harde waarheid in die rou lewe waarin ons leef, as ook hoe om jou moeder, broer en suster te hanteer. Never mind what. Dit is baie mooi, my vriend, ek stem saam. Hier is Teresa, baie dankie. Sy sê, Dirty Dancing. Ja nee, dit is 'n classic om dit nou so te kan stel. Dit is 'n goeie enetjie daar.
3: So, my gunsteling Afrikaanse rolprent, ek kyk wel nou nie, Engelse rolprente nie, is een baie ou movie wat geskryf is door Willie Estreisen, Lipstick Dipstick. So, Lipstick Dipstick het vir my goeders geleer dat ek baie jonger was, wat vir my baie interessant was. So ja, en die komedie en die goeders is net 10/10.
0: Daar sê baie dankie nie, ek kan nou vir Lipstick Dipstick nog baie goed met Liz Meyring natuurlik. En as dit nou, wat was die karakter se naam? Poonie of Poona? Een van die twee. My gunsteling fliek natuurlik is The Karate Kid, Karate Kid nommer 1. Ek hou net van die lewenslesse van Miyagi, die musiek in die rolprent en hoe hy die geveg met daardie skop gewen het op die ou einde. Maar baie, baie dankie. Ons gaan vooruit op nog lekker musiek. Moenie vergeet nie, 'n bietjie later is dit Vet Koek Balhuis. MUZIEK

0: Jean Boucher met koue hande net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier het nog 3 boodskappe ingekom. Gunsteling rolprent. Goeienaand, Johan.
1: Wel, Brent, myne is al seker wees I'm a Legend van Will Smith. Dit's 'n honest movie. Laat ons gedagtes bietjie dwaal oor wat sal reg gebeur as die wêreld eindig en net hoe dit geskep is en hoe die ou wat dit geskryf het se mind reg werk.
0: Baie, baie dankie, Johan. En hier is nog 'n boodskap van Alma Marie, wat sê, Ghost is my all-time favorite. Ja, met Patrick Swayze daarin, en Demi Lee Moore. En hier is nog die heel laaste boodskap. Hi, my favorite is beslis Back to the Future 1, 2 en 3. Ook 'n classic, en was baie cool op sy tyd. Groete, en dit kom van Karel. Baie, baie dankie. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek. Moet nie vergeet nie, 'n bietjie later is dit Vetkoek Paleis.

0: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Ons speel die drevers, die weg.

0: Ek sal pa staan vir jou. Dit is Jan Raap, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Jou 8 uur nies op pad, a bykie vroeger het ons gesels jou gunsteling rolprent. Cornel, goeienaand.
1: Ja, goeienaand sê. My gunsteling movie of rolprent wat jylle gesê het, my gunsteling rolprent is Babbelas. So ja, boet zwaar en neef.

0: Die tuin dwergies met kopskut kinders. Net hier op Bok Radio, Bok TV, ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus. Moenie vergeet nie jou tweede uur, speletjie tyd Vetkoek Paleis.
1: Bietjie later aan die slaaps en leef lang, vereers met ons twee net deur na.
2: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is de 8 uur in die nuus vanavond. Eskom se energiebeskikbaarheid bereik hoogste vlak sedert 2017. Slaap wie sal moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer.
2: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendoing de Wet. Eskom het 441 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag bereik. Al beste prestasie in 'n dekade. 'N Kragvoorsiener het ook al hoogste energiebeskikbaarheidsvlak sedert 2017 aangeteken. Onbeplande onderbrekings is tot die laagste punt in die 8 jaar verminder en dieselverbruik is 2 agtereenvolgende weke tot 0 verminder. Die energiekenner Chris Jelland sê nuwe opwekkingsvermoë vanuit hernubare energie het 'n beduidende rol gespeel in die vermindering van die beurtkrag tesame met Eskom se verbeterde prestasie, laer elektrisiteitsvraag en die regering se finansiële steun. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Slabisa, moedig alle Suid-Afrikaners wat kwalifiseer aan om te registreer en hul kieserregistrasie besonderhede na te gaan voor die plaaslike regeringsverkiesing se datum Vrydag. Tijdens die laaste kiesersregistrasie naweek het 1,7 miljoen landsburgers of registrasiestasies besoek of die aanlyn kieserregistrasie portaal gebruik. Die departement se woordvoerder, Paul Bonkosi, sê met die datumse afkondiging het publisering en in die staatskoerant gesluit en in die kiesersrol vir die verkiesing. En die landbouorganisasie TLE Suid-Afrika verwelkom die uitbreiding van die Nywerheidskoördineringsraad wat 'n belangrike rol speel in die regeringse pogings om back and closure te hanteer. Twee nuwe lede is op die raad aangestel, Dr. Theo de Jager, uitvoerende direkteur van SAI en die veearts netwerk direkteur Dr. Dani Orendal. TLE SA se woordvoerder Benny van Sail sê dis 'n positiewe stap terwyl die land daarin werk om die siekte te beveg. Ten slotte net weer die hoofnuus. Eskom se energiebeskikbaarheid bereik hoogste vlak sedert 2017. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co

0: kerk.co.za.
1: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio. Ons speel die treffers, nie verskonings nie.
3: Jy luister na Die Aandskof met Frank Wynne die Wet op Bokradio.

4 seisoene kind gaan groen net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne en De Wet tot en met so 10 voor 10. Indien jy nou nie geweet het nie, ek is nie meer laaste nie. Gerard Skaap kuier saam met jou vanaf 10 uur tot en met 12 uur. In die heel eerste uur, indien jy nou net ingeskakel het, kaptein Cyril Dix op dinsdag, ons het gesels oor die beskerming en regte van vroue. Vroue maand natuurlik. Ook, kom ons praat vanavond, het ons gesels oor jou gunsteling rolprent. Gisteraand was dit interskole, vanavond gunsteling rolprent. Nou ja, toe, tweede eer, Vetkoekpaleis is sterk op pad, 15 minute oor 8. Ons kyk ook na die sosiale media stories. Groot Vrydag wat voorlê. Stormers nie teen die Bulle, Leinster of die Lions nie, maar teen die Mighty All Blacks. Ach, mense, dit gaan groot wees hierdie Vrydag. Natuurlik, die Springbokke speel Saterdag teen Argentinië, maar kan jy nou indink as die Stormers die All Blacks moet wen Vrydag aand? Nie te my nie gesels lekker saam met my, baie lekker muziek wat kom, Elof met Wit Blit, Samantha Leonard en nog vele meer. Ons kop nou af met Broers, wat van nou?

0: Wat van nou? Dit is Broers, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Vetkoekpaleis, hy is sterk op pad. In eerste uur het ons gesels jou gunsteling rolprent. Goeienaand, Ronald.
1: Naand so, Brent. Ronald is so. Maar jy ken my mos nou, man. Ek het al daar, baie daar by jou kom al sê. Hoor is so, jy sê, naand gaan oor movies. Daar sit een movie wat ek oor en oor en oor en oor sal kyk. Dit is wat jy saai, wat geskiet is op water van boven toe ek instans 5 was. En ek tree so 4 of 5 keer, tree ek op in die moviekie, maar dit is nou net, dit is nie dat ek optree as iemand nie, het is maar net bysiens. Maar ja, ek sal hom oor en oor kyk, net om myself te sien toe ek 14 jaar oud was.
0: Daar sê Ronald, baie dankie dat jy saam met ons deel.

0: kind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Pappa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks moet jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so opinie.
4: Daar sê die groot vraag vanavond is, wat ruik oom Frik uit vanavond net op Vetkoekpaleis? Dat is nou Vetkoekpaleis se tyd. Nou ja, toe 074-2989. Volgens my, denk ek, dit is 'n baie moeilike een vanavond. Maar kom ons kyk wat gebeur. Dit kom vinnig. Die persoon natuurlik met die heel eerste boodskap en korrekte antwoord is die wenner. Hier is jou gedeelte vanavond.
5: Bossie, kom hier.
6: Ek sal nie ween, oom, ek sal nie ween.
5: Jy sal nie ween wat nie?
6: Ek weet nie.
5: En ek wil jou net iets vraag.
6: O, want soos oom my net nou behandel het, was ek doodseker dat ek nie vandag iets verkeerd hoef te doen nie, my gat gaan brand.
4: Daar sê hy. Die vraag vanavond is, wat wil oom Frik vir Worsie vra? Lekker maklik, kort en krachtig, maar dit mag jy dalk lekker laat dink. Wat wil oom Frik vir Worsie vra? 074-2989. Ons het voor dit oom nog lekker muziek.

0: Samantha Leonard met hier op Bok Radio. Hy word genoem Vat 'n Kans. En hier het baie mense kanse gevat met Vetkoek Paleis. Die vraag vanavond is, wat wil oom Frik vir Worsie vra? Kom ons luister.
1: Oom Frik wil uitgaan by die winkel vir die dag en Worsie moet seker maak alles loop reg. Dis wat gebeur.
0: Baie dankie Koorts. Dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie.
2: Ek dink oom Frik wil vir Worsie stuur om vir hom te gaan perde speel. Ek dink daai wat oom Frik wil doen.
0: Baie dankie, dit is ook nie die korrekte antwoord nie. Kom ons speel nog so een stemboodskap.
3: Dankbred, Worsie, dink jy ek is dik?
0: Dit is amper daar. Kom ons kyk, 074-2000-989. Location.

Beginnen weer, Early B. Yellow. Ons het nog steeds nie 'n wenner gekry nie. 'n Moeilike ene. Dalk moet ons hier die prys verdubbel vanaand.

0: Wel, hier kom daar gedeelte weer. Die antwoord lê knaps na die gedeelte wat oom Frik vir Worsie sê, ek wil jou net iets vra. Hier is daai gedeelte.
1: Worsie, kom hier.
2: Ek sal nie ween, oom, ek sal nie ween.
1: Jy sal nie weet wat nie.
2: Ja, ek weet nie.
1: En ek wil jou net iets vra.
2: O, want soos oom my net nou behandel het,
0: 074-2009-89. Kom ons kyk, hopelik kry ons hierdie keer 'n wenner. Wat wil oom Frik vir Worsie vra? Other guys, although there might be true.

0: Snapchat filters. You say this, but post that. These days it's AI, this girl, it's that guy.
1: BCG, en hy word genoem These Days. Ons het nog steeds nie 'n wenner gekry nie. Hier lê 'n hele paar WhatsApps. Kom ons kyk dalk net na jou nuusoorsig. Lê die wenner. Ek hoop regtig so.
2: En die nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
1: Dit is 8:30, goeienaand, ek is Brendo en Dewet, en vanaand se nuusoorsig, twee Malawiese burgers en 'n Suid-Afrikaanse man is in hegtenis geneem toe die polisie in Limpopo twee gesteelde voertuie geskit het in 'n afsonderlike intelligensiegedrewe operasies. Aansoeke vir skooloorplasings open in die Weskaap. MISA vra die regering om die uitwerking van diesel en lampoliepryse op kwesbare huishoudings te verlig. Air Link stel vlugte tussen Lanseria en Harare bekend. En Kaapstadse burgemeester Jordan Hill-Lewis het 'n verklaar met die waarnemende minister van polisie Feroz Kashalia om die metropolisie se magte uit te brei. Stuur jou nuuswenke na nes@bokradio.co.za.
2: Jou Bokradio nuusoorsig.
3: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop
4: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

0: Keier tot wanneer die son weer opkom. Nog lekker musiek op pad, maar kom ek speel vinnig hier die stemboodskap. Vetkoekpaleis, ons is nog steeds op soek na 'n wenner.
1: Ja, hier is skiet in die donker. Het iets te doen met, weet hy wat in die besigheid aangaan? En dan antwoord Bosie om sy kasties, ja, hy weet nie wat in die kombuis aangaan nie, of iets soos dit.
0: Baie dankie, maar dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie.

0: Fail, Vanderbijl. Jy kuier saam met my Brent, Dinsdag. Ons is sterk op soek na wenner, Vetkoekpaleis. Dit gaan maar moeilik.
1: Ek byt die fail, Vanderbijl. Waar die tokies om die hoekies geil. En die kinders
0: by... Kom ons luister, Hein. Goeienaand, my vriend.
2: My Brent, ek vat nou baie kansen vanavond. Dit is dalk die ene wat hy verworsie vraag. Of hy weet van waitress wat hom kan kom help. Ek dink Boeboe was siek of sy was PE toe gewees. Ja, of hy van iemand weet wat kan waitress werk doen.
0: Baie dankie Hein, maar ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Kom ons kyk wat gebeur, kom ons gee nog so 10 minute en dan ongelukkig gaan ek die korrekte antwoord vir jou moet gee.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Daar's 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek ek so 7 Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
5: Bokradio 989

0: Underworld met Underneath the Radar, net hier op Bok Radio, Bok TV, kwart voor 9. En jy kuier saam met my Brent, ons wel het gespeel Vetkoekpaleis, ons speel nog steeds. Maar kom ons luister, laaste boodskap, hopelijk Marius, goeienaand. Dalk is jy die wenner vanavond, wat is die vraag aan Worsie, oom Frik?
1: Hi Brent, Marius hier van Mokopane. Ek dink oom Frik wou hom gevra het, waar was jy gestrand? En hoekom het hulle by Spiros takkanakies gaan eet, hy en sy vriende?
0: Baie dankie Marius, maar dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. So wat nou gaan gebeur is, mooi gesit en dink, ons gaan hom oor laat staan tot môre. Ek gaan jou nie die antwoord gee nie, daai prys gaan ons lekker vetterig maak. So môre aand gaan ons verder, wat is daai vraag aan Worsie? 074-2009-89. Baie dankie, julle het my lekker besig gehou vanavond. Kom ons kyk hoe vandag wat trend op die sosiale platforms. Story nummer 1 hier, vanochtend hier die story raak gesien en gelees, NASA sien iets wat lyk soos 'n man wat loop op Mars. Baie interessant, groot vraag is, glo jy daar is lewe op Mars? En dan story nummer 2, volgens die Russiese owerhede is minstens 7 mense onder wie 3 kinders dood is nadat 'n Oekraïense hommeltuig op 'n gewilde strand aan die Russiese Swart See kus neergestort het. En dan story nummer 3, fliek theater, dit is amptelik Spider-Man, het al die Avengers verby gesteek, en volgens Sony Pictures het die nuwe Spider-Man rolprent die rekord van Avengers Endgame vir die grootste openingsweek in Noord-Amerika verbeter, met kaartjie verkope van so 360 miljoen dollar. Dit is baie, mense, dit is baie, die nuwe Spider-Man doen so goed. En dan die laaste story hier, Nieu-Seeland begin vrijdag hulle toer van 4 wedstrijde teen Stormers in Kaapstad, voordat hulle teen die Sharks en Bulle te staan kom, voor die openingstoetswedstrijd, natuurlijk teen die Springbokke op Ellis Park, later, een bykie, so dit gaan groot wees, ons het vroeger daar oor gestel, wat gaan gebeur as die Stormers nou, die All Blacks gaan wen vrijdag? Weet, as ek die All Blacks dan moet wees, pak ek my sakke weer terug Nieu-Seeland toe. Daar is jy 'n manier dat jy dan die Springbokke gaan wen nie. En niks is onmoontlik nie. Niks is onmoontlik met daai Stormers nie. Maar net om ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is Rihanna Nell met Sing.

0: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou premium klankervaring. Bokradio. Die Aandskool met Brent Wayne de Wet op Bokradio 98.9 FM.

Dit is ons met daai likkie net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Jy kuier saam met my Brent die aand skof finale uur. Ongelukkig het ons nie 'n wenner gekry vanaand nie. Vetkoekpaleis, so dit beteken môre aand gaan ons weer verder met Vetkoekpaleis. Wel, hier is jou laaste speletjie vanaand vandag in geskiedenis. Ek kan jou nou nie beloon met 'n lekker bottel wyn en 'n wynproever 2 nie. Indien jy hierdie ouetjie reg kry, kan jy vir my laat weet watter liedjie moet ek speel 9:30 net vir jou. Hier kom hy met watter enkelsnit het The Troggs die nommer 1 posisie bereik op hierdie dag vandag 4 Augustus met wat ter enkelsnit het The Troggs die nommer 1 posisie bereik. 074-2009-89 laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn wat is op pad 15 minute oor 99 dubbelspel vanavond en natuurlik jou liedjie wat jy vir my gaan laat speel 9:30 en jou woord van bemoediging speel ons ook 'n bietjie later. Hier is Adam met It's in die water. Goeienaand.

0: Nee, die rechte moed, nee, die rechte tyd. Bok Radio.
1: 15 minute oor 9, die finale uur, die aanskof, saam met my Berend. Dit is nou tyd vir jou 90s dubbelspel, ek het twee liedjies gekies, 'n bietjie vroeër het ons vandag in geskiedenis gespeel. Watter liedjie van The Troggs gaan nommer 1, en op hierdie dag was nommer 1 van hulle op die Britse enkelsnit trefferlys, With a Girl Like You, en die groep se enigste nommer 1 enkelsnit in die VK. En Koorts het dit reg gekry, my vriend Koorts, ek sien nou hier op die WhatsApp, het gevra vir Ewig Jonk van Ray Dillon. Wel, daai liedjie is op pad, 9:30, net vir jou, my vriend. Jou 90s dubbelspel, ek het twee liedjies gekies, Silverchair Tomorrow en A Train Meet Virginia.

Southern and a Slow. Lou Bryan, net hier op Bok Radio, Bok TV, amper tyd vir my om te groet. Gerard Skaap het so pas hier aangekom, hy kuier natuurlik saam met jou van 10 uur tot en met 12 uur met 'n baie, baie lekker program. Nou ja, toe, koorts, jou liedjie is gelaai, dit is natuurlik Ray Dillon, is vir ewig jonk, maar voordat ek play druk, hier is jou woord van bemoediging vanaand, dit is nou tyd vir jou woord van bemoediging, en Louis Vuitton, die bekende modeontwerper wat op hierdie dag gebore was, en hy was 14 jaar oud, baie interessante story, 14 jaar geouderdom, te voet die huis verlaat, en oor so een tydperk van 2 jaar ongeveer 300 myl afgelee om Parys te bereik. Hy was vastbeslote gewees om sy lewensdoel te bereik en was bereid om te doen wat ook al nodig was. Louis Vuitton natuurlik die groot naam. Maar die vraag vanaan wat ek na jou kant toe wil gooi, ek het die story gelees en dit was so inspirerend vir my. Die vraag is, hoe toegewyd is jy om die extra myl te loop om te kry wat jy in die lewe wil hê? Wat is jy bereid? Hoe ver wil jy gaan om jou doel te bereik in hierdie wereld? Dit is ietsie om oor na te dink vanavond. Dit is jou woord van bemoediging net hier op die aanskof, saam met my Brent. Ray Dillon, koorts, dit is jou liedjie vanavond, vir ewig jonk.

0: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Nou ja toe, wat 'n aand, ek het so pas vir Gerard Skaap gesê en vertel van Vetkoekpaleis en hy het ook probeer saamspeel, maar ons het nog steeds op hierdie minuut en uur nie 'n wenner gekry nie, maar dit beteken ons gaan môre verder vorentoe en weer speel Vetkoekpaleis met Kom ons toer die wêreld. Gepraat van Gerard Skaap, hy staan gereed om lekker met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Baie dankie aan almal wat vanaand lekker ingeskakel het. Ek los jou met Andriet en Gemma Catherine en nog vele, vele meer. Lekker slaap, geniet jou woensdag. Ek sien jou môre aan weer 7 tot en met 10. Tot ziens.

0: Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aand perfek af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: En is nou op die kop 10 uur, goeienaand, baie welkom hier by Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap, en vir die volgende 2 ure het ek en jy een afspraak. Ons kyk lekker saam, baie dankie dat jy ingeskakel is. Ons praat natuurlijk vanavond oor een baie belangrike onderwerp. Weet, ek het in my lewe die laaste ruk vooral achtergekom, wie is werkelijk jou vriende en wie is nie? Ek het achtergekom dat as jy een mens bel, en jy bel een keer en dan sê ek is besig, ek gaan jou terugbel, hulle bel jou nie terug nie, en jy bel nog een tweede keer, en jy sê, hoe gaan het met jou, hoorie man, ek kan nie nou met jou praat, en ek sal terugkom na jou toe. Nou, vanavond praat ons oor, wanneer maak hulle net verskonings, wanneer maak mense tyd om met jou te gesels, en wanneer maak hulle net verskonings. So, dit is wat ek wil weet, het jy sulke mense al tegengekom? Jy was altyd goed genoeg en skielik het hulle nie meer tyd vir jou nie. Dan moet jou begin vra, is dit goeie vriende gewees, was hulle loyaal aan jou, of het hulle net een sekere tydperk met jou kontak gehad, omdat hulle dalk iets uit jou wou hee, en nou kan hulle nie meer by jou kry nie, nou wil hulle jou nie meer ken nie. Daar het jy begoed, so ek wil by jou weet, hoe hanteer jy so'n situasie, en het dit al met jou gebeur, en beweeg jy net aan. En dit was dalk een vriend vir jou vir jare gewees, jylle was 20 jaar vriende, en skielik het hulle nie meer tyd vir jou nie. En dan begin nou achterkom, as die verskonings begin kom, ek kan nou nie meer hierdie naweek mee saam met jou gaan nie, want dit en dit en dit, ek kan nie meer dit saam met jou doen nie, of hulle antwoord net nie meer jou oproepen nie, hulle bloedtik jou boodskappe, praat nie meer met jou nie. Dit het al een rikkie met my achtergekom, dit het nou al so 1 of 2 of 3 keer met my tegekom, en ja, dit is nie lekker nie, jy weet, as ou vooral een loyale vriend was vir iemand vir jare, en skielik het hulle meer tyd vir jou nie. Is dit al die besige tyd waar ons lewe, waar mense so gefokus is op werk en sukses, of dink jy het was dalk net een fase in jou lewe, een seisoen wat jy een vriend met een vriend was, en skielik is die seisoen verby. Ek dink is ek maar een van die dinge dat een mens by mekaar begin verby lewe, en dalk is dit maar net tyd vir het om, soos een boom, hy het sy tyd, sy syklus, en dan gaan die boom dood. En dit is dalk nie een boom wat weer gaan lewe nie. Ek weet nie. Het jy al so iets beleef? Hoe hanteer jy dit? En hoe voel jy nou so'n situasie? So, nee, het was maar net die idee wat opgekom het by my, want dit het so 1 of 2 keer met my gebeur, en dan voel jy ou net, joh, dit is

0: Bad, hoor. Ons het altyd tyd gehad vir mekaar en skielik antwoord jy nie eens meer my oproepe nie. Dis swak, dis baie, baie bad. Weet, ek sê so, as jy nie meer met iemand wil vriende wees nie, dan sê net, luister, ek stel nie meer belang in jou vriendskap nie, kom ons beweeg aan. Maar jy ghost nie iemand sommer net so nie. Ek weet nie, dit, vanavond is ek net in een van die, in die facette of fases in my leven. Ek wil weet, kom dit met jou ook oor, het dit met jou oorgekom? Ek praat nie specifiek van vriendskap, verhoudings is iets anders, te, weet, hoe verhoudings kom en gaan, en weet, ek het nou al in my leven, nadat ek die eerste keer geskei is, het ek vir 12 jaar single gewees, so ek het hele paar verhoudings gehad, maar ek praat van vriendskappe. Vriendskappe wat met die ou gesmee het vir baie jare, en skielik loop dit net dood. En die persoon gee nie vir jou een rede, hoekom dit nie meer wil wees nie, dit is net klaar, dit is verby, en weet jy wat hou ek nie van nie? As jy vir iemand een boodskap stuur, nie, een mooi boodskap, hoe gaan dit met jou vandag, en al wat hulle vir jou stuur is een thumbs up. Een thumbs up op een boodskap. Jy weet nie eers baie goed met jou nie, een thumbs up. Ja, nee, ek weet nie, hoe reply mens met 'n thumbs up, met nog 'n thumbs up, ek weet nie, laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn, hoe voel jy oor so'n situasie, en hoe het jy al so'n situasie hanteer, mense wat nie meer tyd het vir mense nie, dit is bad, hoor, ons allemaal het toch iemand in ons leven nodig, weet, jy kan nie net iemand weggooi op die way en nooit jy met die persoon sommer net kontak hê nie, tensy jy iets beters gekry, miskien was ek een swak vriend of iets, ek weet nie, laat weet my bietjie op die WhatsApp line 074-2000-989, hoe hanteer jy so'n situasie, of plaat het jou glad nie, jy weet, beweeg net aan, 5 minuutje na 10 hier op Okradie Boek TV, op pad om vir muziek van Kim Wilde, die hevels fantasties en nog vele meer, goeienavond, hallo daar.
1: Ons weet tye is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio 98.9 FM.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Daar is niks wat jy nie eens verkeerd nie. Ek ryk vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so be nie. Laat aand met Gerard.

Kim Wilde met Cambodia, net hier op Okraniebok TV. Hallo daar, stuur vir hy WhatsApps op 074-2989. Hoe voel jou raai besprekingspunt, nee? Interessante punte wat deurkom van ons luisteraars se kant af. Ek gaan nou luister na die WhatsApps. Is natuurlik jou situasie dalk verander. Dalk is jy nie meer so sosiaal soos wat jy altyd was nie. En glo my, ek was baie sosiaal. Ek het regtig baie sosiaal verkeer en op 'n stadium het dinge net nie vir my, ek het my werk verloor en 'n ou se situasie het verander en ek is intussen getroud en daai sosiale kring wat ons het daagliks deurgebring en weekliks en naweke en alles. En skielik het dinge net uit mekaar uitgespat, maar het nog steeds daai kontakte probeer hou en daai vriendskappe probeer kindle of rekindle. En ek dink dit is seker nou maar verby. En ou moet seker nou maar aanbeweeg en ja, ek dink dit is baie waar wat Tersia daar sê is dat weet ou dalk nie meer in daai sosiale kringe verkeer of kon verkeer nie en dan gooi hulle jou een kant. So ja, ek wonder of jy al so 'n situasie gehad het of situasies gehad het. Ek neem ook aan ons manne wat daar in Amerika sit, omdat hulle nie meer hier in Gauteng of in Kaapstad of in Suid-Afrika is nie, het hulle ook van die vriende het ook nou maar aanbeweeg. So ek dink dat dit is 'n situasie wat elke ou se situasie is anderste. En dit raak ou tog, want dit was tog jou vriend se soveel jaar gewees en skielik loop het dood, skielik wil die ouens meer met jou praat nie, skielik het hulle meer tyd vir jou nie. So laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn 074-2989. Miskien is dit tyd vir nuwe vriendskappe of nie. Miskien moet hou meer fokus op jou huwelik en op jou gesin. En as mense nie met jou wil kontak maak nie, sou beet jy het, hoe sê hulle, charity begins at home. En miskien is dit die huis wat belangriker is. Miskien is dit die Here se manier om vir jou te sê, hey, fokus op jou huis. Die res sal vir homself sorg. Miskien is dit, ek weet nie. Maar in elk geval, kom ons gaan met die lekker muziek, 12 minute na 10. Jy is op Bok Radio, Bok TV. Ek het nog vir jou muziek op pad van Gerard Stein, The Village People en The Parlatones met Push Me To The Floor. Dit is als op pad vir jou. En as jy 'n groot Jebels Fantasties fan is, Wilder as die Wildtuin, hy is op pad vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap en het is verskrikkelijk lekker om vanavond saam met jou te kuier.

0: Donderdag minute na 10 uur op Bok Radio, Bok TV en Suid-Afrikaanse muziek op sy beste net hier op Bok Radio en Bok TV. Ons gesels natuurlijk vanavond oor vriendskappe wat skielik net doodloop, sonder geen rede nie. Jy bel nog en dan sal elke keer net een verskoning of ons bel jou terug en hulle bel jou nooit terug nie. Jy weet, ek is so, as ek sien iemand bel my en ek, ons allemaal is bezig, ons allemaal het een bezige skedule, ons allemaal kan miskien nie op die oomblik praat nie, jy is dalk met een kliënt bezig, of jy is dalk by jou bestuurder, of by jou MD bezig, of jy is dalk bezig by die huis, ons allemaal het verantwoordelikhede, jy kan elke keer die oomblik praat en jy sê ek bel jou terug, bel aan my persoon terug, ek meen die persoon het jou gebel vir een rede, bel terug, al is het nie vandag nie, bel morgen of op die eerste geleentheid bel terug, maar bel net terug, jy weet, en speenseen, natuurlijk, hy is daar in Amerika, hy is een van ons H2A manne, sy naam is Jacques, hy stuur vir my boodskap, hy sê, Skapie, my motto in die lewe, people get into your life either for a season or a reason. Aha, dit beantwoord baie. Mense is dalk net vir een spesifieke seisoen in jou lewe, en daarna is die seisoen verby, en dan val hy blaar af. En dan maak jy nuwe blare. So, dis vriendskappe ook. Vriendskappe kom en vriendskappe gaan. Maar een ou wil daarom tenminste een rede hee, hoekom een vriendskap beëindig. Miskien is daar een spesifieke rede wat jy kan onthou, maar so net so, net weg. Dan moet hy begin vraag. Miskien het sy situasie verander, wat daar kan mee inpas by my situasie. Nee, is baie kompleks. Maar, dankie vir die eniekie, speensie en ek waardeer het, dis baie waar. Dan het ek een boodskap hier gekry van net sien wie dit vir my gestuur, Michelle Heinz. Michelle sê, naand Gerard, jy het natuurlijk my naam reg gespel, baie dankie daarvoor, een baie interessante onderwerp vanavond, ek het al opgegee om te verstaan, ek wens partykeer ons kan weer teruggaan naar die landlijn alleenlik fone, die ou landlijn fone sal baie eenvoudiger wees en minder stres om te verstaan hoekom mense so reageer op boodskappe of oproepe. Meer vryheid, dankie vir die program. Ek stem met jou volkome saam, hoor, definitief. En dan het ek hier een boodskapie van, laat ons net sien, wie stuur hom vir my? Dion. Dion stuur vir my, Dion Linde, hy stuur die volgende vir my.
1: Ja, hallo julle daar, soos Afrika, Dion weer in Texas. Is baie waar wat jy nou daar sê. En dan die ander ding wat een groot verskil maak, is tydverskil.
0: Yep.
1: Ons byvoorbeeld in die oggende, ons werk sondag tot sondag. Nou begin jy die oggend werk, laat het klap. In die middag hier by 3 uur, 4 uur op een naweek, as jy dalk vroeg af is.
0: Ja.
1: Dan slaap allemaal in Suid-Afrika. En soos jy jou oor uitvee, het die tyd voorbij gegaan. Die jaar het voorbij gegaan en jy het al minder en minder met mekaar gesels. Selfs met jou familie. Dit maak het een bykie moeiliker om te communikeer die tydverskil en die, hoe bezig jy is en as jy telke kans het om bykie te gesels die middag, dan kan jy met niemand praat wat allemaal slaap is in Afrika. Ja. En dis maar ongelukkig een van die dinge van die lewe. Tyd gaan aan en vriendskappe skuif seker maar. Maar ja, ouse pelle bly ouse pelle.
0: Dion, baie dankie vir haar ene, dis baie waar wat jy daar sê. Dan het ek vir Alwyn. Goeienaand Alwyn.
2: Naand Gerrit, ek hoop het gaan goed met jou. Met
0: baie. Met
2: my en Linda gaan het baie goed, daar is die klagtes nie. Lekker om weer vanavond van jou te hoor. Gerrit, ja. Daar is mense wat vriende was met my, collega's wat saam my gewerk het.
0: Ja, ja.
2: En even skielik, as jy hulle bel, hulle antwoord net die telefoon nie, hulle tel op nie, ek weet nie wat aangaan nie, maar ek hoor net niks nie, altyd gesels, en toe ek nog weer afgelos het ook by die werk, altyd op WhatsApp gepraat by die huis met
0: yes,
2: hulle,
0: yes.
2: Even skielik, ignoreer hulle jou net as jy met hulle praat, en daar is een ding wat ek nie van hou nie, as ek vir iemand een WhatsApp stuur, en hy maak hy WhatsApp oop en hy regmerkies is blauw.
0: Dan raak jy kwaad.
2: Antwoord my nie terug nie. Ek hou nie van sulke goed, as hulle jou nie terug antwoord. Ek het eendag iemand aangevang daaroor. Hy het vir my jammer gesê. En as ek nou boodskap stuur, dan antwoord hy met.
0: Dan antwoord hy terug. Daar is
2: en dit is iets wat met allemaal gebeur. Tot die families kontak jou nie eers meer nie. jy word net geïgnoreer, as jy daar gaan keier, word jy ontvang, maar word jy by jou gekeier nie, en dit is ook een ding wat my grief, een familie moet eindelijk gebind wees met mekaar,
0: ja.
2: Never mind of jou ma of jou pa nie daar is nie, jy moet nog steeds geheg wees aan mekaar, want dit is al wat jy nog het wat oorblij,
0: ja, ja.
2: Maar die families waar jy ook in die idee is daar oor dit he. Hulle gee nie om nie, hulle is dit vir hulle self. Ons het nou maar vrede gemaakt met dit, dat ons van niemand hoor nie, daar was een familielid, wat ook een dag gesê, toe ons nog gebel het, o nee, moet nie meer bel nie, want ons gaan nie meer bel nie, want niemand bel meer vir
0: Can
2: ons,
0: you believe
2: sê ek, ja, dit is ongeskik, om te denk, mens bel al die tyd, en nou even skielik is jy nie meer goed genoeg om te bel nie. Toe sê ek wel, dan moet hulle nou maar gaan vlieg.
0: Yes, kan jy believe it. Dan het ek een boodskap hier gekry van Isabel af, sy sê, hallo Janie, bel, hulle bel net wanneer hulle iets soek. Begin eers met hallo, hoe gaan dit? En dan kom die groot vraag, het jy nie dalk dit, of kan jy nie help met dit nie? So hulle wil jou net misbruik. Ja, en jy kry syke mense ook nie, wat jou net bel as hulle wil geld leen. Hulle wil eers een lang gesprek met jou voer en dan net, en dan skielik, het jy daar geld vir my, so ek ken die situasie. Dan het ek vir Ronald, goeienavond, goed met jou.
3: Ek nie meer wil wees nie. Ay, sorry my ou maat, man, my airtime was op, ek kon nie antwoord nie, my voor het eers gelei nie, want my airtime was op. Nou, dan Gerrit, sorry vir die vorige boodskapie wat so kort was, omdat ek nie eens gegroet het nie. Maar jy gaan ons nou maak dat ek nou met disco gooi hier voor hierdie casino's vir dere.
0: Lekker man. Ek
3: moet hierdie lekker muziek wat jy nou opzit. Muziek uit my jong daar uit.
0: Absolutely, absolutely. Ek is blij het om geniet, Ronald. Daar sê, lekker. Maar dankie vir die gesprekpunt. Ek hou daarvan. Weet, is baie keer met jou so'n bietjie oor die diep goed ook praat. Jy weet, hou kan nie altyd ligsinnige goed praat nie. Is altyd lekker. Ons het, is, val nou in die aande ook. Ons sit jou rustig aan. Dink jou bietjie oor die lewe. En waar is jy nou? En waartoe beweeg jy? En alles in die lewe het toch 'n doel. Weet, ek baie keer hou ek nie daarvan as mense op my sê, moenie worry nie, alles in die lewe het 'n doel. Maar dit is toch so. En nou kom in sekere fases in jou lewe, en dan besluit jy, maar ek moet nou een kopskuif maak, en is hierdie belangrik, is die ou dalk nie goed vir my nie, hy moet weggestuur word, weggeskuif word, en ek moet fokus op my beroep, ek moet fokus op my gesin. Ja, so ou kom op sekere plek in huise lewens, en mense kom en gaan, for a reason or a season, en dit ek hou daarvan, dit is my nuwe motto die, speensien, ek hou daarvan, people come into your life for a season or a reason, daar sy, en betekent is hy rede van korte dier, en die season is ook van korte dier, of dit is lang dier, of, weet jy, daar is nooit een tyd op het gesit nie, maar alles in die lewe het een tyd en een plek, so ja, daar kry ek my antwoord, en daar so het ek nou clarity, en hou my nie sleg voel daar oor nie, jy moet dan nie jou kop gaan breek, en jou polse afbuit oor sulke goed nie, dis mense wat kom en gaan, soos mis voor die son, jy weet so, ja, daar sê, nee, ek voel so my stukke beter. Baie dankie, dis waar vir luisteraars daar is, ons ondersteun mekaar, en ons bespreek goeders, en ons allemaal voel so my baie, baie beter daar oor. Nou ja, kom, ons gaan met die lekker muziek hier op Bok Radio Bok TV, op pad het ek vir jou Village People, ek het 'n bietjie Pieter Prys vir jou, en Appel met Tamalekie, net hier op Bok Radio Bok TV, dis nou precies 10:30, en jy is ingeskakel hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV.
4: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

0: nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Is Appel met Tamaletjie net hier op Bok Radio Bok TV op 'n Dinsdag aand die 4 Augustus. As jy vandag verjaar, sê ek vir jou baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n geseënde dag gehad en ek wens jy sommer 'n geseënde jaar toe en mag dit net mooi en goed gaan met jou in die jaar wat voorlê vir jou, jou nuwe lewensjaar. En as jy môre verjaar, sê ek vir jou sommer by voorbaat baie baie geluk daarmee. Ek wens jou 'n mooi en 'n geseënde dag en jaar toe en mag jy net gebles wees met alles wat mooi en goed en liefdevol en reg is vir jou. Die regte dinge, die regte lewe, die regte alles, moet net perfek lewe loop vir jou in die nuwe lewensjaar en mag jy net ryklik geseën word. Dis my wens vir jou, vir jou verjaarsdag môre en vir die bietjie wat oor is van jou verjaarsdag as jy vandag verjaar. Nou ja, kom ons speel 'n bietjie 'n raaisel. Nou, ek is by in 'n dorpie in die Wes-Kaap. Die dorpie is wêreldbekend vir sy blomme gedurende die lente. Baie mense ry honderde kilometers om elke jaar die dorpie te besoek. En die dorpie lê langs die bekende N7 roete. Waar is ek vanaand? Wat 'n dorpie sal jy sê is ek by? Laat weet my bietjie op Bok Radio se WhatsApp nommer 0742000989. Ek gee net vir jou weer die leidrade. Die dorpie is in die Wes-Kaap. Dis wêreldbekend vir sy blomme gedurende die lente. Baie mense ry 100 kilometers om elke jaar die dorpie te besoek en die dorpie lê langs die bekende N7 roete. Weet watter dorpie dink ek aan of by watter dorpie is ek? En dit is 'n baie baie mooi dorpie. Laat weet my bietjie op WhatsApp 0742000989. Jy is by Bok Radio, dis 11:15.
2: Hier spring die bokke en bok die speakers. Bok Radio.

En dit was Tyre Cruise met Dynamite net hier op Bok Radio Bok TV. Dit is nou precies 12 minute voor 11. En dankie vir al die boodskappe wat ingestroom het. Ek waardeer het oprecht. Een wat reg is, die rest is allemaal nie reg nie. Maar ek soek een specifieke dorpje in die area waar die blomme is. En dankie vir al die boodskappe. Alwyn wat sê Darling, dis nie Darling nie Alwyn. Dan is dit Speenseen wat sê van Reinsdorp. Nee, dis nie van Reinsdorp nie. Is dit ook naar Makkoland, Groete, Nico van Stellenbosch. Dis een specifieke dorpje in die area. So dis nie naar Makkoland per se nie. Dan ek raai Nieuweris, of andersens van Reinsdorp, is Tian. Dis nie reg nie, Tian. Dan is dit JP van Goodwood, wat sê Nieuwoudtswil. Daar sê, dis die antwoord wat ek gesoek het, Nieuwoudtswil. Dit is die precieze dorpie. Hy is nabij van Reinsdorp, maar Nieuwoudtswil is die specifieke dorpie. JP, jy is ons reining brein vir die aand. JP van Goodwood, wat sê Nieuwoudtswil. Dit is die dorpie. Langs die N7, bekend vir sy blomme, mense ry elke jaar in lente soont om die blomme te gaan kyk. Dit is Nieuwoudtswil. Baie dankie JP, ek waardeer het oprecht. Dankie dat het allemaal saam gespeel het. Namakoland is daar een beautiful. Baie dankie. Tian, ek sien Tian tik nou weer vir my boodskap, maar ja, Tian, die antwoord wat ek wel gesoek het, volgens my bron, is definitief Nieuwoudtswil. So, baie dankie vir allemaal sy boodskappe, dit is lekker om saam te speel, en so ek sê, daar is nou nie een prijs of iets, en ons speel maar net lekker sociaal saam, maar baie dankie daarvoor. Die dorpie waarin ek vanavond was, is Nieuwoudtswil. Nee, ons gaan maar die lekker muziek, Okay, maar hy is nie direct langs die N7 nie, maar hy is in die omgeving. Maar ja, die dorpie is Nieuwoudtswil. Van Rein, jy moet deur van Reinsdorp gaan, jy is heeltemal reg. Ja, kom ons gaan met die lekker muziek hier op Bok Radio Bok TV. Ek het nog vir jou Vicky Lawrence op pad, ek het Arine Louise van Wyk op pad vir jou, en a bietjie Leanne Rimes met How Do I Live. Met so bietjie Brendan Piper in die mix ook daar vir jou, net hier op Bok Radio Bok TV. Net na 11, dan doen ons lig in die donker, waar ons dankie sê vir ons nachtwerkers, en so 20 oor, dan doen ons die groete van huis tot huis vir ons expats, wat reg oor die wereld sit, met geliefdes hier in Zuid-Afrika, en ons is die contactpunt vir hulle, om net bietjie contact te hou. Juist oor die tydsverskil en so aan, sê maar vir ons hallo en ons hoop jou geliefdes luister na die boodskapie en my plan is om later aan dit so te maak dat jy reël met jou geliefdes vooraf en ons kan dit dalk in 'n ander program uitspeel jou boodskapie wat jy vir my stuur nou op voice note. So ja, kom ons kry 'n hele klomp van hulle in en dan wil ek kyk dat ons dit dalk gedurende die dag speel wanneer jou familielid luister. So bly geskakel, dit is 9 minute voor 11, jy is by Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard, goeienaand.

Bring in Piper hier op Bok Radio Bok TV. Prachtig muziek vir jou net hier op jou beter alternatief en die mooiste blomme, dit is wat Estel sê. Ek weet die Weskus Nationale Park het ook mooie blomme. Daar is baie mooie dorpe, ek stem saam met jou daar so, dit is natuurlijk, wie die boodskap heeft my gestuur? Tian, hy sê, daar is mooie dorpe met blomme, natuurlijk die nieuwer is, wat nog mooier en nieuwer, wat nog meer en mooier blomme as Nieuwoud wil het. Ja, die hele Namakoland is prachtig, ek stem met jou saam. En hy sê die N7 loop dier Nieuwerus, so ja nee, jy ken die area goed, ek stem met jou volkome saam, dan Speensien wat ook vir my sê, ja, Johan Vos was ook reg gewees, ek het sy boodskap bykie later gesien, hy het hom heel boog gelees, ek het hom nie gesien nie, Johan Vos het ook vir my gesê, Nieuwoud wil, dankie daarvoor Johan, dan Speensien wat sê, Nieuwoud wil les 60 kilos van die N7 af, yes, ja wel, ek het gesê, loop verby hom, maar ja, ok, afstand gewys, miskien ken jy daar area ook baie, baie goed, maar ja, dit is die dorpie waarna ek gesoek het, was Nieuwoudtville, maar daar is baie, baie ander plekke wat ook mooier blomme het, daar hele area het mooie blomme, maar ja, elke aand sê ek maar, so nou en dan is ek in een ander dorpie, ek dink ons moet bykie uit die Weskaap uitbeweeg, want die ouwens ken die Weskaap te goed, ek is nou so 3 jaar hier, so ek leer hom nog beter ken, ek leer hom nog ken, die ouwens het al jare hier bly wat hom nou, soos die palm van hulle hand ken, hulle kan hom toe oor, he. So, miskien moet ek bykie daar waar ek vandaan kom, ek jy vir julle vraag, en ek sal ek hanker daar, want ek ken die Gauteng area, ken ek weer baie, baie goed, dan kan ek julle bykie vastvraag op die Gauteng area. Maar baie dankie vir al sy deelname, ek waardeer het verskrikkelijk, ek keer altyd so lekker saam, saam met julle, en saam met jou, wat jy ook al doen, ek hoop, maak nou maar vir jou lekker kopie thee, en een lekker kopiekie koffie, en kom ons keer die laaste uurtjie saam, ek is saam met jou tot en met 11 tot en met 12 uur en ons gaan binnenkort lig in die donker doen natuurlijk waar ons dankie sê aan ons nachtwerkers en die mense wat die wiele aan die rol hou terwyl ons rustig by die huis is. Is ons Leanne Rimes op Bok Radio Bok TV met How Do I Live en is 3 minute voor 11 hier op Bok Radio Bok TV. Goeienavond.

0: Herskap op Bok Radio.
1: 5 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV.
0: Waar daar een bok is, is daar een beat.
1: En ja, kom ons gaan allemaal die lekker, dis natuurlijk een inzetsel wat ons doen elke, elke aand, hier net na 11, dan sê ons natuurlijk dankie vir ons, ons werkers, ons nachtwerkers, ons essentiële dienstewerkers, wat natuurlijk seker maak dat ons dienste het, as allemaal rustig is. Die normale mense, ek bedoel nou normale in die termen van die 9-to-5ers, en die mense wat vir hulle eie besigheid het, werk kantoorure. En dan kry jy daai spesiale mense, wat nachtdienst werk, en essentiële dienste doen. Ek praat van ambulance en nooddienste, SAPD en Metro Politie en die Law Enforcement. Ek praat van die provinsiale verkeer. Ek het hulle gestrand, toe ek radio toe ry, toe sien ek die, die Kaapse provinsiale verkeer, doen dienst, hulle doen, hulle trek voertuie af, kyk lisensies en daai goed, baie mooi werk wat die manne doen, baie dankie daarvoor. Dan die brandweer, die sekuriteitsindustrie, die privaat sekuriteitsindustrie, mooi werk wat hulle doen. Vragmotorbestuurders, petroljoggies, hospitaalpersoneel, beheerkamerpersoneel, dan het ons ook bakkerye wat reeds besig is om morgen se brood voor te berei, dat ons kos het om te eet morgen, dat ons ons broodjie kan maak. Baie dankie vir julle, ek sê baie dankie ook aan die insleepdienste wat op die pad is vanavond om karre wat dalk langs die pad breek te trek na een veilige area toe, laat hulle wegkom, wat daar, laat hulle geroo word, jy weet, laat die manne hulle wegkry, laat hulle by een veilige bestemming kom. Baie van die versekeringsmaatskappye het hierdie manne op hulle databasis en as jy een noodgeval kry langs die pad, kom sleep hulle jou vinnig in, kry jou kar by veiligheid, veilige plek uit. So baie dankie ook aan ons insleepdienste. Baie dankie ook aan allemaal wat vanavond essentiële dienste doen, ons municipale werkers wat dier die nacht werk, om seker te maak die stad van Kaapstad is skoon, dat as ons morgen by die kantore kom is die paaie gevee, die dorp is skoon, die vullis is verwyder. Dit is allerlei dinge wat ons nooit sien nie, maar ons wil vir julle sê baie dankie vir die dienst wat jy doen, wat dalk ondankbaar is in die oë van die normale mens daar buiten. Ons vat het net vanzelfsprekend dat hierdie dienste net gedoen word. Ons sê vir elkeen wat die essentiële dienst doen, baie dankie, ons salueer julle. Julle is die lig in die donker. En jylle sien lig in ons leven en in my leven, en ek sê vir jou baie dankie, en ek doen het namens die luisteraars hier by Bok TV en Bok Radio, sê ons vir jou en vir jylle baie dankie daarvoor.
0: Waar daar een bok is, is daar een

0: Feestyd is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: 13 minute na 11 uur op Bokradio, Bok TV, en ietsie interessant van Nieuwoudtwil wat ek nie geweet het nie, is dat Nieuwoudtwil is die bolplant hoofstad van die wêreld. Dis volgens Speenseen, en Speenseen het bly nog al die jare, hy is nou in Amerika, maar hy kom van Calvinia se wêreld af. En hy sê dat Nieuwoudtwil is die bolplant hoofstad van die wêreld. Ek het dit nie geweet nie, maar baie baie interessante feit daai, baie dankie. En hy sê ek moet hom nie probeer uitvra oor Boksburg nie, want hy het vir 4 jaar in Boksburg gewerk. So ek gaan 'n bietjie kyk of ek iets oor Boksburg kan kry. En dan wil ek kyk wie kan ek uitvang oor Boksburg. Ek wil 'n bietjie so raaisel uitwerk oor Boksburg. En glo my, ek gaan 'n moeilike een uithaal. Kom ons kyk of iemand, jy is slim hier so in die Weskaap, die ouens wat hier bly. Ek is nou eers 3 jaar hier, so ek het nou al 'n bietjie rondgery, maar die Kaap is groot jong, jy moet hier lank bly om hom goed te ken soos julle hom ken. So ek gaan 'n bietjie kyk of ek enetjie van Boksburg kan kry of van die Oosrand en kyk of ek julle kan uitvang op daai ene. Maar baie dankie vir al die inligting, dit is interessant. Hendrik, baie welkom. Hoe gaan dit met jou? Ek het gewonder waar is jy? Goeienaand Hendrik.
2: Goeienaand Gerard. Hendrik hier so. Sorry, skakel nou eens in, 'n hele uur laat.
1: Liewerste laat is nooit.
2: Ja, maar ek het nou helemaal jou besprekingspunt gemis. Ek wil in elk geval net sê hallo. En o ja, so terloops. Ek het vir Sian hallo vanmorgen geboodskap gestuur. En wat ek vraag, hoor is al? Gerard het gesê, hy gaan die voice notes wat jylle nou die hand vir hom gestuur het speel. Hoekom doen jylle dit nie? Zian het net gereply en sê met lachies, nie is helemaal te vroeg.
1: Te vroeg.
2: Daar is sy. Jylle het al ooit teruggespeel, nou, denk jylle gaan nie. Maar ja, goeienaand my maat.
1: Dankie my pel. Lekker aan vir jou daar so, dankie vir jou boodskap. Ja, net hierna is ons terug met groete van huis tot huis, vir al ons expats.
3: Groete van huis tot huis met Harold Scott, nou op Bok Radio.

0: groete van huis tot huis met herderskap nou op Bokradio.
1: 16 minute na 11 uur op Bokradio Bok TV en vanavond sê ons hallo aan al ons expats wat reg oor die wêreld geskatter is, wat werk doen en op plase werk en in corporates werk reg oor die wêreld. Ons sê vir jou baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is. Miskien nou met die tydzones en so aan, as jylle ingeskakel is, slaap jylle families, maar jylle kan nou een voice note stuur en ons speel hom uit en dalk is daar net een van jylle wat nou luister na een boodskapie. Dalk het jy een speciale verjaarsdag in jou familie en jy wil het sommer daar uit Amerika gegaan een voice note stuur, dan speel ons hom uit. Dalk is daar iemand wat die boodskapie kan uitsê en sê, hoorie so, ons het gestraand jou verjaarsdag boodskapie op Bok Radio geluister en dan is dit net daar idee wat tel. Of dalk wil jy net hallo sê vir die geliefde. So enige expat, daar twee A-manne of mense wat in Europa werk of in Australië of in Nieu-Seeland, nou is die tyd wat jy gauw boodskapie kan stuur vir die volgende paar minuten, stuur my voice note na 074-2989. Dis groete van huis tot huis, dis Bok Radio, wat natuurlijk jou skakelpunt is, tussen jou, waar jy ook al in die wereld is, en jou geliefde. Kom ons doen het sommer nou, stuur die voice note 074-2989. Lig in die donker, net hier op Bok Radio, Bok TV. Stuur die WhatsApp sommer nou, 074-2989.
0: Nee, die rechte nood. Nee, die

François van Kuik met Victor Ledorum, net hier op Wok Radio, Wok TV. 25 minute na 11 en jy is ingeskakel op Laataand met Gerard Skaap en dit is maandag tot donderdag net hier op Wok Radio, Wok TV. En ja, kan nie geloof, dis al meer as 'n maand nie, nee. Die 1 Julie het hierdie program begin en dis nou al die 4de Augustus. 'N Maand vlieg net so verby. Is amazing, is amazing. Baie dankie. Jo, die program is lekker, is lekker. Ek geniet hierdie late aand saam met jou. Dis die beste tyd van die aand vir my. Is hierdie 10 tot 12. Ons het nog lekker musiek op pad, die Black Eyed Peas met Shakira met Don't You Worry. Ek het Alter Ego met Was It Your Plan. Ons het 'n bietjie John Mayer op pad, een van die mooiste liedjies. Dan 'n boodskapie gekry van Christo Lots. Hy is daar in Saskatchewan. Is het Saskatchewan in Canada? Hy sê ek ry van Winnipeg na Saskatchewan toe in my boogie, rooi Tesla. En luister na julle ouens. Thanks man. Hy ry met sy Tesla van Winnipeg af. Hoe is hy weer daar by julle? Dis ons nou half somer daar by julle, nie? Maar ek hoop ek het dit reg uitgespel, uitgespreek, Saskatchewan in Canada. Nou ja, jy moet veilig ry, en ja, maar nou nie om nou in self-driving mode sit nie, ry maar self, nie. Maar baie dankie vir die boodskap, ek waardeer dit opreg, en ja, is lekker om te hoor van ons luisteraars reg oor die wêreld. Amazing, amazing, wonderlik. En ja, en is nog heerlik op musiek op pad vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en ek kuier verskriklik lekker saam met jou, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. John Mayer met Your Body is a Wonderland, net hier op Bok Radio. Goeienaand, hallo, 98.9 FM in die Weskaap, hallo daar.

John Mayer, Your Body is a Wonderland, dit in die Bok Radio Bok TV. Wat een lekker song daai. Dis a beautiful song en vir beautiful luisteraars daar buiten. Baie dankie vir al die boodskappe. Christo Lots wat vir my sê, al die pad self-driving mode, Pel, hy sê 9 uur is hy rij, van waar hy is na waar hy gaan, en hy sê 2 Red Bulls en Bok Radio. Is dit nou in self-driving mode, of drink jy om, bestuur jy homself? Ek neem anders dat die 2 Red Bulls drink, dan bestuur hy self. Maar ja, dankie, jy moet veilig rij my Pel, en jy moet jou aand geniet, of jou dag geniet, dis ons nou dag gehaal by julle, maar jy moet veilig rij, hoor. Dan Ronald, wat van my boodskap is, stuur hier so. Ronald by hom uitkom. Ervaring, Bok Radio.

0: Is in by ingeskakel by Bok Radio Bok TV 25 minute voor 12. Ronald het my boodskap instuur hierso. Ronald, goeienaand.
1: Gerard, het so klein waarskuwingkie vir die mense. Ek sien net nou 'n helse windjie opgesteek. Nie te erg nie, maar hy het 'n mistigheid hier ingebring. Ek beloof vir jou hier in Epping of hier by die casino waar ek nou sit en wag my vrou. Man, ek kan nie 50, ja, ek kan seker so 50, plus minus 50 meter ver kan ek sien. So die mense wat ry hierdie tyd van die nag in hierdie omgewing, hulle moet asseblief veilig ry.
0: Baie dankie, ja, ek het gisteroggend toe ek Bellville Suidse kant toe ry, wel die hele Kuilsrivier, Bellville, Brackenfell was ook onder die mis gister, wel vanoggend en gisteroggend. Dit was erg geweest. Gisteroggend was verskriklik erg. Ja, ek het gesien vanaand ook radio toe kry, het so deinsrigheid in die lug gehad. So ek kan dink dat daai mis is erg. So asseblief as jy in die omgewing is, ry in die reine omgewing, ry maar net versigtig. Hou daai veilige gevolge afstand asseblief. Die mis is redelik erg op die stadium hier in die Wes-Kaap. So hou dit maar net versigtig.

Hi Gerard, lekker aand vir jou, veilig wees, mooi ry huis toe in die mis asseblief, lekker slaap, Alwin en Linda, ons praat mooi.

Bokradio Bok TV, dit is 19 minute voor 12, net hier op jou beter alternatief. En tyd vir my om te groet, ek kan nie glo die tyd het so vinnig omgegaan het, wat so lekker om saam met te kuier. Ja, onthou morgenoggend tussen 5 en 7 is die BOK breakfast, en hulle gaan vir jou natuurlik op hoogte bring met die nuutste dinge, en die lekkerste pre-breakfast show. En dan is het afskop met Martin Jolandi en Stem, en dan kom Lelou in, van 10 tot 12, Natisha van 12 tot 2, van 2 tot 4 is Triple H, en dan is het natuurlijk Uitklok met Zian en Monique, en dan is Brent natuurlijk weer terug, Brent Wayne de Wet, van 7 tot 10, en dan keir ek weer morgen aan van 10 tot middag saam met jou. Dit is jou program vir morgen, en baie dankie dat jy saam met my gekeir het, natuurlijk ook dankie Alwyn vir jou boodskapie wat jy nou vir my gestuur het, ek waardeer jou boodskap altyd, van jou en Linda af. Die gedagte vir die dag is die volgende: die mooiste verhouding word nie gemeet aan hoeveel tyd jy saam spandeer nie, maar aan hoe belangrik jy mekaar laat voel in die tyd wat jy wel saam het. Hier is hy weer: die mooiste verhouding word nie gemeet aan hoeveel tyd jy saam spandeer nie, maar aan hoe belangrik jy mekaar laat voel in die tyd wat jy wel saam het. Baie dankie vir allemaal wat ingeskakel was vanavond. Dankie dat jy ingeskakel was. Ek waardeer het oprecht. Wat is een radiostasie sonder een luisteraar? Nee, ons het mekaar nodig. Maar baie dankie dat jy my toegelaat het om 2 ure saam met jou te kon spandeer. Ek waardeer het oprecht. Dankie dat ek een gas kon gewees het in jou kantoor, in jou kar en in jou huis. En ek is morgen aan weer saam met jou. Baie dankie daarvoor. Wat jy ook al doen, as jy nou gaan rus, wees rustig, as jy op die pad is, ry versigtig, en as jy by die werk is, bly wakker, tot jy morgen af, van diens afgaan. Baie dankie vir die essentiële werkers, hou jy self veilig, en van my kant af, adios, sien jy morgen weer, tot ziens.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.